0: FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
3: This is our single.
2: And you're listening to
0: DGFM. Ca să știi.

simțit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu, dar

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România rămâne țara cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Prețurile au crescut cu 8,2% într-un an, arată datele publicate de Eurostat. La nivelul Uniunii, inflația a urcat ușor la 3%, de la 2,9% în iunie. Următoarele cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Lituania cu 5,4%, Cipru și Bulgaria ambele cu 4,4%. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală de 0,3%, urmată de Cehia, Danemarca și Ungaria. Față de luna iunie, inflația anuală a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă în 3 și a crescut în 9. Metroul se va opri în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensații, avertizează sindicaliștii. În plus, ei acuză statul că nu își respectă obligațiile contractuale și că Metrorex nu este o gaură neagră a economiei, așa cum a spus ministrul Radu Miruță. Mihaela Gioga explică.
1: Avertismentul vine de la Sindicatul Liber din Metrou, care îl critică pe ministrul interimar al transporturilor după ce acesta a transmis că metroul bucureștean este, citez, gaura neagră a economiei românești. De asemenea, critică și ideea că transportul metropolitan integrat este singura soluție de salvare a metroului. Sindicaliștii mai spun că Radu Miruță nu se poate amesteca direct în conducerea societății. Datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că ministerul nu plătește compensația la timp și numai în 2026 aceasta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport, explică reprezentanții Uniunii Sindicatelor Libere de la Metrou. Dacă ministrul vrea să fie salvatorul metroului, să acorde compensația pentru metroul bucureștean. Fără compensație, metroul se va opri în septembrie, mai transmite sindicatul. Comunicatul vine după ce Radu Miruța a scris pe Facebook că Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună, însă nu a achitat facturile în ultimele 3 luni.
0: Elveția își cheamă cetățenii la urne pentru a lua o decizie istorică privind neutralitatea. Este vorba despre o măsură care ar împiedica țara să impună sancțiuni economice sau să coopereze cu NATO. Un sondaj publicat arată însă că alegătorii elvețieni vor respinge luna viitoare propunerile și guvernul se opune acestora, după cum explică Roxana Horchidan.
2: Aproape 2/3 dintre respondenți au declarat că se opun inițiativei privind neutralitatea, indică sondajul. Aproximativ 62% dintre cei peste 13.000 de chestionați s-au pronunțat împotriva propunerii susținute de Partidul Popular Elvețian de Dreapta, iar 32% s-au declarat în favoarea acesteia. Asta în condițiile în care elvețienii se vor prezenta la urne pe 27 septembrie pentru a vota asupra inițiativei care vizează includerea în Constituție a unei definiții mai stricte a neutralității tradiționale a țării. Susținătorii doresc interzicerea aderării sau cooperării cu alianțe militare sau de apărare, cu excepția cazului unui atac sau unui atac iminent. Măsura ar interzice de asemenea participarea la războaie din țări terțe și sancțiunile împotriva părților beligerante, cu excepția sancțiunilor ONU. În plus, ar impune Elveției să utilizeze neutralitatea pentru a sprijini medierea.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. E scandal în învățământ după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum clasa 8-a. Unii dintre ei vor da două examene în plus față de evaluarea națională, asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta. Noile reguli au stârnit revolta multor părinți, însă sunt nemulțumiri și în rândul profesorilor, și asta pentru că modul de organizarea acestor examene ridică mari suspiciuni, avertizează Andreea Bodea, directoarea Colegiului Ile Caragiale din București.
1: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, ridică mari suspiciuni. În momentul în care de ani de zile examenele naționale se organizează cu supraveghere audio-video, cu anonimizarea lucrărilor și cu evaluare din afara școlii, deodată apare acest examen în care sălile nu au supraveghere audio-video, lucrările nu sunt anonimizate, potențialii elevi vor fi supravegheați de profesorii școlilor, liceelor respective și corectura, evaluarea va fi realizată tot de profesorii colegiilor respective. Dacă el va rămâne pentru viitorul an școlar, Colegiul Caragiale nu va organiza acest examen.
0: Începând cu 1 septembrie, Cardul Național de Sănătate urmează să fie eliminat treptat, iar funcția acestuia va fi preluată de Cartea Electronică de Identitate. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu detalii Mihaela Gioga.
2: Schimbarea se face treptat. Cine are carte electronică de identitate va putea trece la noul sistem, iar cine nu va folosi în continuare cardul de sănătate. Cele două sisteme vor funcționa așadar în paralel în perioada de tranziție. Potrivit CNAS, noul buletin nu va avea pe chip diagnostice, analize, rețete sau istoricul medical. Practic, cartea electronică va funcționa ca o cheie digitală prin care pacientul este identificat și autentificat în sistem. Procesul face parte din etapa de digitalizare a infrastructurii medicale, care include și lansarea noii platforme informatice e-Sănătatea Mea.
0: Franța a legalizat oficial dreptul la moarte asistată, asta după ce o lege în acest sens a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron. Actul introduce astfel posibilitatea ca anumiți pacienți aflați în stadii terminale să-și poată încheia viața în condiții strict reglementate, explică Roxana Horchidan.
3: Textul legii a fost analizat și de Consiliul Constituțional, care a stabilit că nicio prevedere nu încalcă legea fundamentală. Și președintele francez a salutat decizia și a afirmat că marchează încheierea unei dezbateri democratice exemplare. Actul prevede că persoana trebuie să fie majoră, cetățean francez sau rezident pe termen lung în Franța și să sufere de o boală gravă și incurabilă, aflată într-un stadiu terminal sau într-un stadiu avansat. Pacientul trebuie de asemenea să fie capabil să-și exprime o decizie informată până la momentul procedurii. Eligibilitatea pentru moarte asistată va fi determinată de un medic și mai mulți profesioniști din domeniul sănătății, mai prevede actul. Mai multe fundații și-au exprimat însă indignarea, denunțând, citez, pericolul absolut pe care această lege îl reprezintă pentru cei mai vulnerabili. Prin promulgarea actului, Franța se alătură unui grup restrâns de state care recunosc dreptul la moarte asistată, alături de Belgia, Olanda, Elveția, Canada și Uruguay.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

succes, succes. Nu știu ce ar trebui să mă îngrijoreze mai mult. Că se împlinesc 26 de ani de la lansarea acestui hit sau că lucram deja în radio când a apăruse. Îmi plăcea să dau play piesei Groove Jet, cu care italianul Spiller a ajuns cunoscut în toată lumea. Zic să vin cu povestea Groove Jet, un cântec pe care se dansează și în ziua de astăzi în cluburi și nu doar de cei ca mine. Cei care l-au prins la modă. În 1999, deci cu un an înainte de lansare, italianul a creat piesa ca fiind una fără voci. I-a spus Groove Jet după numele unui club de noapte faimos din Miami, unde el, Cristiano Spiller, a pus muzică de mai multe ori. Casa de discuri și-a dat seama că piesa are potențial comercial uriaș, dar are nevoie de o voce. Așa a fost reclutată Sophie Alice Baxter. Sophie a fost solista trupei britanice The Audience, era liberă de contract, cum se spune fotbal, deci era tocmai potrivită. Ei, succesul imens al piesei Groove Jet a făcut-o pe Sophie să aibă mai multă încredere într-o carieră solo. Se prăpoate ca cei care știu mai multă muzică decât mine, nu că ar fi foarte greu, de altfel, să zică, ia stai, piesa asta este din altă piesă, mai veche. Ce spun eu mai veche? Sophie nici nu se născuse când a apărut sursa de inspirație pentru Groove Jet.

0: Love Is You este piesa după care s-a inspirat Spiller. A fost lansată în 1977 de Carol Williams și Soul Soul Orchestra. Spuneam mai devreme că Sophie nu era născută când The Love Is You se dădea la radio. Christian Spiller avea 2 ani, dar nu cred că de la vârsta aia i-a rămas în cap. Se cuvine să spun câteva vorbe și despre Carol Williams și piesa ei. Love Is You este una dintre piesele clasice ale erei disco și una dintre cele mai influente în muzica dance modernă, chiar dacă succesul ei comercial a fost modest față de alte hituri ale vremii. Din punct de vedere muzical, Love Is You este un exemplu excelent al sunetului Philadelphia Disco, produs de Vincent Montana Jr. Acest stil a influențat ulterior house-ul din Chicago, garage-ul din New York și mai târziu muzica French House și New Disco. Multe dintre înregistrările Soul Soul au fost intens samplate de DJ și producători în anii 90 și 2000. Deci nu e de mirare că un italian a auzit piesa asta americană, i-a plăcut foarte mult, s-a folosit de ea și a lansat cariera solo a unei artiste din Marea Britanie. Artistă căreia, într-un viitor apropiat, sper eu, îi voi dedica această rubrică.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Music Radio DGFM.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bună dimineața, o dronă a picat în noaptea trecută într-o zonă nelocuită din județul Tulcea, iar Comisia Europeană nu acceptă forma actuală a legii salarizării. Și avem maxime astăzi între 26 și 39 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. O nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc, aceasta s-a prăbușit și a luat foc în județul Tulcea, în apropierea localității Grindu. Drona a fost detectată în momentul în care a trecut granița la 13 km distanță de orașul Galați, iar oamenii au fost avertizați prin RO Alert. Ne spune mai multe Dana Costache.
2: La ora 2:23 de minute, sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat un grup de ținte în apropiere de granița cu Ucraina. Au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale forțelor spaniole, dar și un elicopter IARE al Ministerului Apărării Naționale, iar la ora 3:21 de minute, drona a pătruns în spațiul aerian național. Locuitorii din municipiul Galați au primit mesaj în RO Alert. Este vorba de locuitorii care se află la o distanță de 13 km de Tulcea. La ora 3:24 de minute, elicopterul aparținând Ministerului Apărării Naționale a raportat că ținta a căzut în județul Tulcea, la 4 km nord-est de localitatea Grindu, într-o zonă nepopulată. În urma impactului a avut loc un incendiu care s-a stins de la sine și nu au fost raportate victime sau pagube materiale.
1: Comisia Europeană nu e mulțumită de forma actuală a legii salarizării, anunță surse citate de Digi24. România astfel riscă să piardă 770 de milioane de euro care depind de adoptarea acestui jalon PNRR. Negocierile dintre reprezentanții Guvernului României și Executivul European s-au încheiat așadar, fără un acord, iar Bruxelles nu acceptă forma actuală a proiectului, susțin surse politice. Ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, este cel care trimisese documentul spre analize la Bruxelles. Între timp, o nouă rundă de negocieri privind viitoarea lege a salarizării va avea loc astăzi la Palatul Cotroceni, cu mai puțin de două săptămâni înainte de termenul limită. Ilie Bolojan a reacționat rapid după informația potrivit căreia Comisia Europeană a notificat România că nu e de acord cu legea salarizării. Premierul interimar a declarat la postul TV B1 că proiectul nu a fost respins, dar Comisia Europeană a făcut observații.
3: Suma totală, discutând cu fiecare categorie socială de bugetari, a fost majorată treptat și a ajuns la o anumită valoare, să spunem peste 12 miliarde ca anvelopă, deși inițial se pornise de la 8 miliarde. În această situație, pentru a verifica dacă într-adevăr această formulă nu doar că ar putea avea o susținere la noi, ci este și jalon îndeplinit, a fost comunicat experților Comisiei Europene acest draft. A venit un punct de vedere de la Comisie, nu au respins propunerea, au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun simț. E o problemă legată de faptul că în condițiile în care crești anvelopa peste un anumit nivel, trebuie să găsești diferența de bani pe care trebuie să o reduci din altă parte.
1: Românii care vor reduce consumul de curent electric în următoarea perioadă pot fi plătiți, anunța ANRE. Instituția a aprobat serviciul de flexibilitate a consumului. Participarea este complet opțională, bazată pe decizia consumatorilor. Transelectrica va organiza licitații pentru perioadele în care este necesară scăderea cererii, iar cei care își respectă angajamentul de reducere vor fi plătiți. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, măsura nu reprezintă o formă de raționalizare sau o criză, ci o resursă suplimentară care ajută la echilibrarea sistemului energetic și la scăderea costurilor generale. Prin acest nou instrument, consumatorii sunt transformați din participanți pasivi în parteneri activi ai sistemului energetic național, mai arată autoritatea. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: 12 meciuri au fost programate ieri în Cupa României la fotbal. Progresul Spartak a eliminat-o pe Blaj. Corona Brașov s-a impus cu 3-2 în fața echipei Tunari. Merge mai departe în competiție și face voluntar după ce a trecut de CSA Fumați. 2-0 a fost pentru Șep și Sfântul Gheorghe în deplasare cu CSM Slatina după prelungiri. FC Bihor a eliminat-o pe Farul Constanța după 1-0. După lovituri de departajare, Gloria Bistrița a trecut de Metalul Buzău. Corvinul Hunedoara a eliminat-o pe Baia Mare. Minerul Lupene a câștigat cu 1-0 contra echipei Unirea Slobozia. A fost 2-1 pentru Politehnica Timișoara în fața echipei FCA SEA Târgu Mureș. FC Bacău a trecut de Popești-Leordeni. USV Iași a fost eliminată de Sporting Liești, iar Concordia Chiajna a provocat surpriza și a eliminat-o pe Oțelul Galați după 5-1.
1: Vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, în vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade. Cald și în capitală astăzi cu 36 de grade maxima. Este 7:05 minute. Atât pentru moment la știri. Începe matinalul de vacanță cu Antonia și Mocanu.
5: Mulțumim pentru informația, Ana Maria. Bună dimineața, bună dimineața, Antonia și Alex aici.
6: Avem o misiune simplă astăzi, să facem primele ore ale zilei mai ușoare, mai vesele și să-ți aducem muzica ta preferată.
5: Cum ar fi Jason Derulo cu 2 Chainz, Talk Dirty și The Second Voice, Let Me Be. Până la ora 10, aici ne găsești.
7: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...
8: Jason Derulo.

0: Dragilor, vă spunem din nou, ce faceți voi băieți, cum sunteți, cum v-ați început dimineața?
1: Bună dimineața, foarte bine, liniștit, nu m-am trezit la prima alarmă și după aia m-am trezit la a doua alarmă, panicat. Cât e ceasul? E 12? Era 6 și 5. Era așa de
0: rău. Așa păsesc și eu când dau amânare, mă trezesc după super, super panicată. Eu am avut peripeție în dimineața asta. Mi-am pus ambiția cu o fustă. Am văzut un dulap și ne-am cam bătut parte în parte. Fusta a fost cumpărată, ca disclaimer, a fost cumpărată acum vreo 4 ani, când aveam cu vreo 10 kg mai puțin. Am avut ambiție, am zis, eu nu mă las. Eu te port astăzi. N-am reușit.
1: O oră mai târziu, Antonia la croitorie. Doamne, dacă puteți, eu am zis că por fost asta astăzi. Vă rog frumos, faceți-mi
0: 15 minute mai târziu în bucătărie cu o foarfecă în mână, te dai jos singură sau te tai. Asta a fost... am renunțat. Până la urmă mi-am luat o pereche de blugi normală. Asta este o dramă foarte mare a fetelor, să știți. E o dramă foarte mare, că atunci când vrei neapărat să porți un anumit articol și zici, mă, îl iau pe mine, îți faci planul, îl pregătești de seara, îl calci, dar nu te gândești să-l și probezi, dimineața s-ar putea să ai peripeții, mai ales la 6. Nu recomand, băieți, să faceți asta. Probați fustele de seara.
1: Nu știu cu ce să te îmbraci azi, poartă DGFM toată ziua.
0: Ce frumos
1: și,
0: ai spus.
1: Și
0: da.
1: Ghiși cu ce se asortează DGFM.
0: Cu ce?
1: Cu un zâmbet.
0: Ai, măi!
2: Cu Antonia și Mocanu.
3: Dimineața e tare, relaxantă.
2: La DGFM, ca să știi.
3: DGFM.
4: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că meri.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Nectarine 5 lei 49 kg. Roșii România 4 lei 79 kg. Ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani. Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: drăgăstoasă, mai pe genul meu așa. Eu am fost impresionată. A fost fix momentul ăla în care am citit mesajul și zic: "Ai, mă." Este vorba despre mesajul pe care l-a postat iubita lui David Popovici de la întoarcerea sa în țară și mie mi se pare fascinant. Am căutat acum și am găsit că ei sunt împreună de 6 ani, încă din perioada liceului. Deși sunt atât de tineri, uite că există și stabilitate și iubire până la urma urmei. Hai să citim un pic din mesaj. Ea a spus așa, a început foarte frumos: îmi cer scuze pentru siropoșenie, dar îl iubesc prea mult pe acest individ și sunt cea mai norocoasă fată sau ce. Cât de drăguț!
1: Da, să căutăm, David Popovici este zodie de apă, nu? Da, lui merge bine și pe uscat, ia uite!
2: David Popovici câștigă aurul, iubita lui câștigă inimile noastre ale tuturor.
0: Chiar da. Este norocos pe toate planurile, David Popovici, dar eu, sincer, nu sunt de acord cu începutul. Îmi cer scuze pentru siropoșenie. De ce trebuie să-ți cer scuze pentru iubire și pentru că spui ceea ce simți?
2: Hai, mă, că știi cum...
1: Și la sincer, mișto, mă!
2: Da, dacă nu scriam ce scuze pentru siropoșenie, nu era așa de știre cum este.
0: A atras atenția. Da. Asta vrei să spui, da, că a avut chestia, da, de început,
2: știi,
0: care te-a făcut,
2: zici,
0: să rămâi.
2: Nu vreau să fiu rău, dar...
1: Exact. Și urmează să spui
2: că
1: ce
2: nu
1: mai...
2: Așa și asta. Nu mă luați în serios cu siropoșenia, dar doamne, ce iubesc pe băiatul ăsta.
1: Da, a fost și cu muzică, nu?
0: A
1: fost,
0: a pus pe fundal piesa de la Smiley, Preocupat cu gura ta.

0: gura ta.
1: O gură de aer avea nevoie.
2: Exact.
1: E culoarul 4.
3: Dar erau super drăguți. Cel puțin în poza aceea în care ei se pupau.
2: Păi da, mă, inteligent este. Aduce aur acasă. Normal.
3: Primește și el o recompensă.
2: A dat și smiley.
1: Smiley a intrat accidental în poveste.
2: Nu, și după aia a dat share la postarea cu siropoșenia.
1: Da.
2: Da, frumos, frumos. Acum, noi ăștia mai...
1: La siropoșii de tot și pe smiley.
2: Noi ăștia mai experimentați, ar trebui să-i atragem atenția și lui David Popovici și iubitei, că uneori pot apărea și discuții de tipul...
3: Sunt încă

0: De la europene. Am fost la televizor. Bine, noi glumim aici la radio. Evident că lui David Popovici și iubitei le dorim ca toată viața lor, toată povestea lor de dragoste să fie
1: fals, fals, fals. Chiar și când
0: vals, zice, nu fals, da? Da, cu V.

0: mai legăna ca dorm. Că tot am vorbit noi de siropoșenii, hai că a venit romantica de mine.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Doar o orchestră ce ne
2: acompania. Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
3: Bună, sunt Andia.
4: Sunt Holy Moly.
5: Salutare, sunt Andra.
6: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
2: Un radio cu chef de vacanță.
6: Ca să știi!

0: Digi FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, cașcaval din lapte de vacă 450 de grame la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
12: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 7:31, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Ministerul Energiei respinge informația potrivit căreia marile companii ar fi decuplate din cauza crizei energetice, iar rușii își scot economiile din bănci și de teamă că ar putea rămâne fără bani. Asculta știrile Digi FM. Ministerul Energiei respinge avertismentul fostului ministru Bogdan Ivan legat de decuplarea de la alimentare a marilor companii din cauza crizei energetice. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat la Digi24 că aceste firme au fost doar puse în gardă legat de un eventual scenariu puțin probabil. Nu e vorba despre notificare sau înștiințare oficială, dar asigură Bușoi, care a precizat că în acest moment România are consumul acoperit, cel puțin pentru această săptămână.
2: Este doar o informare către marii consumatori industriali că la un moment dat, dacă va fi nevoie, în cazuri de extremă urgență, ar putea fi anunțați cu 24 de ore înainte, s-ar putea ajunge la unele limitări. Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare, așa cum, din păcate, în mod eronat s-a propagat în spațiu public, inclusiv, mă rog, cu autoritatea unui fost ministru. Avem până această săptămână suficientă electricitate din producția proprie și din piața regională.
1: Turiștii care ignoră avertismentele salvamarilor ar putea plăti scump. Un proiect de lege depus în Parlament prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru cei care ignoră regulile impuse în situații de pericol sau refuză să respecte indicațiile salvatorilor. Dacă proiectul va fi adoptat, regulile se vor aplica nu doar pe litoral, ci și în ștranduri și parcuri acvatice. Anca Vlad cu detalii.
3: Cei care aleg să intre în apă, deși este arborat semnalul de interdicție, riscă amenzi între 500 și 1500 de lei. Sancțiunea poate ajunge însă la 3000 de lei pentru cei care refuză să iasă din apă la somația salvamarului. Aceeași amendă ar putea fi aplicată părinților sau persoanelor responsabile de minori care îi lasă să intre în apă în astfel de condiții. Proiectul prevede și amenzi de până la 1000 de lei pentru cei care depășesc zonele de acces delimitate prin balize sau geamanduri. În același timp, administratorii plajelor și ai zonelor supravegheate ar urma să fie obligați să asigure cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă. Dacă proiectul va fi adoptat de Parlament, noile reguli ar urma să se aplice de la 1 mai 2027.
1: Rușii își retrag masiv banii din bănci de teamă că statul ar putea să le confiște economiile pentru finanțarea războiului din Ucraina. Confirmarea vine chiar de la cea mai mare bancă rusească, Sberbank, care anunță că suma totală a retragerilor din acest an ar putea fi aproape dublă față de cea înregistrată în primul an al invaziei. Retragerile afectează deja efortul de război. Ana Constantin are mai multe informații.
4: Numai în primele două săptămâni ale acestei luni, ale lunii august, au fost retrase aproape 3,4 miliarde de dolari din băncile rusești, o sumă care vine după ce alte 7,3 miliarde de dolari au fost retrase în iulie și peste 4,5 miliarde de dolari au fost retrase în luna iunie. Potrivit de Washington Post, 9,4 miliarde de dolari au fost transferați în afara Rusiei doar în trimestrul al doilea din 2026, așadar în perioada martie-iunie a acestui an. În 7 luni cât au trecut din anul acesta, așadar, retragerile au depășit deja nivelul înregistrat în tot anul 2022, adică anul invaziei în Ucraina. Practic, asta arată că strategia Ucrainei dă roade, iar războiul începe să producă efecte tot mai vizibile în rândul populației în Rusia. Neîncrederea oamenilor a crescut atât de mult că încearcă să-și protejeze economiile. Este clar că statul are nevoie de tot mai mulți bani pentru cheltuielile militare.
1: Este 7:36, atât pentru moment la știri. Sunteți în matinalul de vacanță cu Antonia și Mocanu.
5: DGFM.
0: Între 21 și 23 august, Parcul Mogoșoaia devine locul de întâlnire pentru familii cu activități pentru copii, distracție pentru cei mari și concerte pentru toate vârstele. Dacă vrei să ajungi la Big Little Festival, Digi are o ofertă pentru tine. Îți portezi numărul de telefon la Digi și primești gratuit un bilet de o zi la festival.
6: Totul se face chiar la fața locului. Cauți cortul Digi la una dintre cele două intrări oficiale, faci portarea și primești biletul pe loc. Și nici măcar nu trebuie să folosești tu biletul, adică te poți porta la Digi pentru biletul copilului tău sau al unui prieten. Deci, regula e simplă. O portare, o intrare de o zi la Big Little Festival, weekendul ăsta.
0: Ca să știi.
5: Digi FM.

0: ce îmi place când deschidem WhatsApp-ul DGFM și vedem că avem deja o grămadă de mesaje primite de la voi, dragilor, și vă mulțumim din tot sufletul pentru asta. Mutăm un pic discuția pe WhatsApp, pentru că fix despre WhatsApp urmează să discutăm.
1: Da, am ajuns în era asta noastră să ne putem contacta unul pe altul oricând și de oriunde am fi în lumea asta. Putem să fim în două colțuri, deși e sferică, rotundă lumea, putem să fim în două colțuri ale lumii și putem să ne contactăm. Și asta ne-a dus la faptul că putem să ne și ignorăm unul pe celălalt. Că nu știu cum răspundeți voi la mesajele de WhatsApp. Eu vine un mesaj pe WhatsApp, poate mă uit și judec, răspund acum, e urgent sau pot să amân chestia asta până mai încolo.
0: Nu te cred că așa faci.
1: Ba da.
0: Nu te uiți măcar de curiozitate să vezi despre ce e vorba?
1: Uneori nu mă uit deloc. Aud că bipăie telefonul și zic, e pentru mai încolo.
0: Nu
1: dacă
0: acum.
1: Dacă ardea ceva, mă suna. Se pare că se aruncă cu lucruri în studio.
0: Dar să știi că ar fi o practică bună, mai ales când vine vorba de colegii de muncă. Ar trebui să învăț de la tine.
1: Nu, ar trebui să nu vezi de la mine. Că eu sunt singurul care pot fi moftul. Numai unul pot fi mofturos în echipa asta.
0: Nu putem face cu rândul?
1: Putem să facem cu rândul, bine. Vara.
0: Perfect, yes.
1: Fii atentă, un studiu făcut pe 3,4 milioane de mesaje, da? Deci un studiu destul de intens, arată că aproximativ 70% dintre mesajele de pe WhatsApp primesc răspuns în mai puțin de 5 minute. Deci de bine, da?
0: Uh-huh.
1: Mai puțin de 5 minute, 70% din mesaje. Restul, ore, întregi zile, îți dai seama.
0: Luni, ani.
1: Iar cercetătorii, asta mi s-a părut mie foarte interesant, cercetătorii spun că oamenii tind să copieze ritmul de răspuns al celuilalt. Adică dacă tu răspunzi greu, în curând vei primi și tu răspunsuri cu porția. Adică eu dacă răspund greu la mesaje, la un moment dat îmi vei răspunde și tu și alți oameni dragi, tot așa cu orele.
0: Există și excepții de la regulă, să știi.
1: Nu, da,
0: pe ideea asta.
1: Un studiu nu e 100%. Da, există normal și excepții, dar este poți să generalizezi. Dacă s-a făcut un studiu și s-a spus asta, poți să generalizezi. Bă, înseamnă că oamenii, majoritatea oamenilor fac chestia asta sau se vede acest trend.
2: Știi ce mi-ar plăcea? Să faci tu, Mocanu, cu o provocare cu ascultătorii și ei să-ți răspundă ca tine, așa.
1: Niciodată.
2: Pe o săptămână.
1: Dragilor,
2: hey, scrieți-ne nevoie.
1: Scrieți-ne un mesaj la pe WhatsApp la 0774-601-601 când vreți voi. Gen sâmbătă să vină Nono și să zică, da, ce-i mesajul ăsta pentru Mocanu? Chiar facem un joculeț, puteți să ne scrieți pe WhatsApp, dar vă rog, scrieți-ne acum că vă răspundem, promit. Că vă răspundem repede. Voi, care e comportamentul tău când primești un mesaj pe WhatsApp? Cât de repede răspunzi pe WhatsApp? Cam asta este întrebarea la care așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp-ul DGF.
0: 0774-601-601.
3: BYD pune în mișcare hitul Big Little.

0: BYD pune în mișcare hitul Big Little Festival la DGFM.
1: Antonia e la DGFM.
2: Pentru dimineți cu cântec.
1: Dacă ies vorbe,
2: sunt de la Mocanu. Hey!
1: Ca să știi.
3: Cât de repede răspunzi pe WhatsApp? Care este comportamentul tău atunci când primești un mesaj? Cum reacționezi?
4: Era tare să înceapă fundalul ăsta al nostru muzical și să nu zică nimeni nimic vreo minut așa.
3: Sin! Am dat cu sin la fundal.
4: Am primit destul de multe mesaje de la voi pe WhatsApp și noi... Acum mi-am dat seama, citind mesajul ăsta, cum o fac acum cu voi, în secunda 2. Deci răspunde
5: Usain Bolt.
4: Mi se pare lipsă de respect să dai sin, iar în munca mea contează foarte mult mesajele pe WhatsApp. Este agent de vânzări.
5: Bravo.
3: Respect. Și eu mai am chestia asta când primesc un mesaj important. La fel, dacă nu pot atunci să mă concentrez, zic, revin un pic mai încolo. Măcar să știe omul că nu l-ai ignorat.
5: Dacă
3: succes.
5: Nu răspunde Antonia, răspunde câinele. Cineva tot răspunde.
4: Voiam să spun vis-a-vis de chestia asta cu sin, că eu am realizat că noi la radio dăm sin la foarte multe mesaje. Că la noi venind mesajele, le citim, nu putem să răspundem tuturor. Și practic multe dintre mesajele date către radio sunt cu sin.
5: Da, uite mă, Canu, ce ai făcut, zici. Da.

0: nu trebuie să deschid
1: scurt,
0: WhatsApp-ul,
1: da. Mesajul, da.
0: Și văd și știu ce vrei. Și pot să intru să scriu două litere. N, U. Nu trebuie să...
2: Sau D, A. Depinde.
0: Sunt într-un grup de 100 de colegi, șoferi de camion fiind. Nici nu mă uit. Doar prostii postează colegii, poate seara. Asta ziceam și eu când...
3: Dar pe grupul de șoferi e bine să mai intri din când în când și să scrii liber dreapta.
0: Nopți bune, colegoții!
1: Gabriela ne spune că are un obicei foarte prost de a citi mesajele în bară și uită să le deschidă și de cele mai multe ori ajunge să uite să răspundă. Mai fac și eu asta.
0: Deci nu, nu dai sin. Practic.
1: Nici măcar nu intru. Am văzut mesajul, zic, a, ok, hai că răspund eu. Și apar alte task-uri, apar alte lucruri și tot așa.
0: Apropo, trebuie să mă semnez după fiecare intervenție pe WhatsApp sau mă veți acolo cu numele? Nu știm, Răzvan. Nu știm ce să spunem, Răzvan din Cluj.
1: Ne spune acum pe WhatsApp cineva, dacă e urgent, te sună mesajul acesta de la Alexandru.
0: Asta, asta
1: e
0: adevărat. Încerc și eu să spun tuturor, ca să nu mai zic că iertați-mă, am un rant aici, mă supără puțin.
1: Spuneți-o full.
0: Generația asta nouă, Gen Z, 20 de ani, dacă îi sun pe vreunul, zice, da, mă sun direct, așa, nu dai și tu un mesaj, poți să te sun? Dar răspunde, domn, dar dacă nu poți să vorbești, știi că e și un buton roșu pe care poți să respingi apelul. Și atunci, bă, sunați-mă, mă, că răspund. Dacă mă sun Ciuclaru, că tu ești supărat, Ciuclaru fierbe, voi nu-l vedeți. Ciuclaru, de când am zis că nu...
1: Scoate abur pe nas.
0: A vrut să arunce cu lucruri în mine, fierbe pe aici, roșu la față, nu mai știe cum să mai facă. Bă, dă-mă un telefon, ai treabă cu mine? Nu cred că a fost vreodată când m-ai sunat și nu ți-am răspuns la telefon.
3: Acum două zile?
0: Nu, serios? Nu cred. Nu cred.
1: Da, mulțumim, mulțumim.
0: O să mă retrag, Mocanu has left the chat, ca să zic așa.
3: Mocanu o să ajungă cel mai popular om de radio care n-are chef de vorbă. Dar...
0: Bă, adevărul e că pentru un om care își câștigă pâinea vorbind, vorbind în două joburi diferite, vorbind și vorbind...
1: Da, mă, dar în timpul tău liber nu mai vrei să vorbești, vrei să ai și tu o pauză pentru tine.
0: Vezi, cumva Bogdan Ciuclaru, tu nu taci niciodată.
3: Da, adevărul e că asta mă gândeam cât de repede răspund și mi-am dat seama că eu sunt ăla care agasează cel mai mult cu mesaje. Eu scriu, eu nu răspund, eu sunt Chuck Norris.
0: Aoleu, da, știi când l-am înjurat pe Ciuclaru? Când a dat mesaj.
1: Ultima dată sau?
0: Acum, nu, știi când? Când eram după Antold luni și eram în pat și eram leșinat
1: și
0: de oboseală
1: și
0: a dat Ciuclaru mesaj, el pentru emisiune, dar a dat același mesaj, oameni dragi. Spuneți-mi dacă sunteți de acord cu mine. A dat același mesaj la o oră la care noi ne odihneam, dar era o oră normală, decentă.
3: Așa.
0: Pe același mesaj, da? Pe două grupuri diferite.
1: Da, da.
0: La 10 secunde unul de celălalt.
1: Ai sughițat în dimineața aia? Că
0: am uitat să spun. Am uitat să spun.
3: Să-mi sară perfuzia din mână.
1: În caz că nu am văzut de la primul grup, mai avem o șansă la al doilea grup.
0: Și ne-a dat după aia și personal fiecăruia. Mamă, câtă dragoste aici în echipa. În echipa noastră.
3: Eu sunt genul de producător care va suna și la ușă dacă e nevoie.
1: Doamne, ce bine că nu știi adresa.
3: Mă găsești pe balcon. Pum, acolo unde ți-i Sania.
0: Sin.
4: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
5: DGFM.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Scandia pate buceci de porc sau pui 120 de grame la 2,99 lei. Ofertă valabilă între 21 și 23 august, în limita stocului disponibil.

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Ai 40% reducere la detergentul universal Fresini 6 litri în limita 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Tati,
3: Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
0: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele...
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 8, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună dimineața!
1: Bun găsit! Încă o dronă care a trecut granița s-a prăbușit în România. Detalii imediat în jurnal. Donald Trump amenință Iranul cu o ofensivă economică fără precedent și avertizează și țările care îl sprijină. Și aproape toată țara se află astăzi sub avertizări de caniculă. Maximele vor urca până la 39 de grade. Ascultați știrile DGFM. Încă o dronă a intrat în spațiul aerian românesc noaptea trecută. Aceasta s-a prăbușit și a luat foc în județul Tulcea, în apropierea localității Grindu. Drona a fost detectată în momentul în care a trecut granița la 13 km distanță de orașul Galați. Daniel Nistor este purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării.
2: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat la ora 2:23 un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IR 330 SOCAT al forțelor aeriene române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană. Un mesaj alert a fost transmis la ora 3:20. La ora 3:21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național la aproximativ 13 km est de municipiul Galați, iar la ora 3:24, echipajul elicopterului IR 330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, în județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.
1: Este scandal în educație legat de admiterea la liceu. Părinții contestă posibilitatea ca unitățile de învățământ să organizeze propriile examene de admitere pentru jumătate din locurile pentru clasa a noua. Ar fi un regres pentru sistemul educațional și ar putea duce la o formă de corupție deghizată, avertizează părinții. Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Borojan spune că măsurile pot fi schimbate de Parlament.
3: Există două posibilități, sau să nu o pună în practică, sau în Parlament. Dacă se consideră că această formă de organizare nu este potrivită, sunt tot felul de păreri, unele pro, unele contra. Eu sunt de acord că dacă nu e bine organizată, riscăm să stricăm lucruri care nici așa nu sunt în perfectă stare în educație.
1: Donald Trump anunță o ofensivă economică fără precedent împotriva Iranului. În plus, avertizează și toate țările care vor continua să sprijine Teheranul că vor suporta consecințe economice severe. Ana Maria Ivan explică.
4: Liderul de la Casa Albă susține că presiunea va viza toate formele de sprijin acordate Iranului, de la instituții financiare și companii până la aeroporturi, autorității guvernamentale, transferuri de bani și comerțul cu petrol. El le cere aliaților Statelor Unite să participe la izolarea economică a Iranului și avertizează că orice țară care ajută Teheranul va avea de suportat repercursiuni economice teribile. De altfel, administrația Trump pregătește noi măsuri pentru limitarea accesului Iranului la comerț și finanțare. Printre acestea se află și posibilitatea sancționării unor rafinării din China care cumpără petrol iranian. Toate acestea pentru că Teheranul ar fi respins un acord propus de Washington, acuză liderul de la Casa Albă. Între timp, presiunea economică asupra Iranului se extinde în regiune. Emiratele Arabe Unite au suspendat recent relațiile comerciale și financiare cu Teheranul, într-un semnal că strategia americană de izolare începe să producă efecte.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Sorana Cârstea a pierdut meciul la Cincinnati în fața favoritei americanilor Jessica Pegula. Meciul a avut nevoie de set decisiv. După ce în primul act Pegula s-a impus cu 6-2, a răspuns Sorana 6-4 în setul secund. În decisiv Pegula s-a impus cu 7-5. Sorana se află pe locul 19 mondial, Jessica Pegula este a treia în lume. De fiecare dată când a întâlnit-o pe Sorana, a învins-o. Scorul la general este 3-0.
1: Valul de căldură se extinde astăzi în cea mai mare parte a țării, vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei, dar și local în Moldova și partea continentală a Dobrogei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade. Cald astăzi și în capitală, unde maxima va ajunge la 36 de grade. Atât pentru moment, la știri se ora 8:05, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Alex, știi bancul ăla cu bulă care vrea să câștige la loto?
6: Nu. Care?
0: Nimeni nimic. Bulă tot se roagă la Doamne, Doamne, te rog, Doamne, vreau și eu să câștig la loto. Prima extragere, nimic. A doua oară, Doamne, vreau și eu. A doua extragere, nimic. A treia extragere, bulă, era acolo, Doamne, de ajută-mă și pe mine, vreau și eu să câștig la lotă. Dumnezeu se supără și ce? Bulă, dă-mi o șansă, măcar joacă. Nu știu de unde sare iepurele, da? Trebuie doar să joci până la urmă.
6: Chiar o variantă simplă din cum am văzut săptămâna asta.
0: Povestim imediat.
7: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
8: Chiar și de la birou.

0: ar fi să te trezești într-o dimineață și să afli așa că ai câștigat 10 milioane de euro?
1: Aș dansa și învăța să dansez imediat.
2: Nu știu cum ar fi, dar vreau să aflu.
0: Vrem și noi, nu?
2: Mâine.
1: Azi. Doamne!
0: Când e extragerea, Bogdan? Că tu și le știi pe astea.
1: Ăsta joacă de când îl știu.
2: E joi, nu?
0: Da.
1: Azi e joi.
2: Ar trebui să fie.
1: E joia? Joia da. Și duminica?
2: Da, pe vremuri circula gluma dacă e joi e Dallas-ul. Da.
1: Așa știi ce vârstă ai.
2: Da, exact.
1: S-a obținut ce s-a câștigat, hai să spun așa, cel mai mare premiu din istoria loteriei Loto 6/49, echivalentul la peste 10 milioane de euro. Cum vine suma asta? Cum vine?
0: Cum o numeri? Cum...
2: După impozit rămân doar 6 milioane, deci abia rămân 6 milioane de euro.
1: Nu, serios, da. Chiar impozitul de la ăsta e 4 milioane?
2: Aproape. Da.
1: Băi, m-aș simți jignit. M-aș simți un pic jignit.
2: Noi rotunjim ca să nu ne sară cineva în cap, ca să ne fie mai ușor să operăm cu cifrele. Dar știrea aia nu e că a plecat cineva cu toți banii ăștia. Eu toată duminica aia mi-am pus întrebarea: mă, cine pune, mă, numere de tipul 12, 13, 44, 45, 36, 37? Și răspunsul e o femeie din Oradea.
1: Cineva care crede în perechi, crede în dragoste și în apropierea oamenilor.
2: Da, voi știți cum s-a întâmplat? Deci cum a ajuns această doamnă, pentru care mă bucur sincer că își va schimba viața realmente. Știți cum s-a întâmplat?
1: Cum s-a întâmplat?
2: A intrat într-o agenție. Ea nu juca în mod curent, știi? A ales aceste perechi, da? A crezut în perechi. N-a mai pus și la noroc. A zis, hai că oblei.
1: Oblei sunt deștea, o investiție.
2: Exact. Și o extragere mai târziu, puteți uita.
1: Da. Doamna de 59 de ani din Oradea a declarat: cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt.
2: Mm-hmm. Și v-am fiat trei oameni de radio din București.
1: Nu. O să înceapă să bea lăptic din biberon, o să învețe să meargă, o să plângă mult. Și va lua viața de la capăt.
2: Merită să mai trăiești o viață ca să poți să te bucuri de banii ăștia.
1: Să te bucuri de banii ăștia, mă. Nu știu cum poți să cheltui 10.000.
0: Asta v-am întrebat. Ai timp într-o viață să cheltui atât?
2: Zise Antonia, da? Care deși deschiseze niște site-uri cu poșete. Cu...
0: Tocmai vreau să vă zic că am văzut o poșetă drăguță rău de tot.
2: Cum să n-ai timp?
1: Doar 3 milioane de euro. Ce fac cu restul dacă mi-au doar poșeta aia?
2: Un iaht mai târziu?
1: Nu, Antonia e cu cardurile de credit. Ea nu știe cu milioane de euro.
0: Abia mi l-am făcut. N-am apucat.
1: De ce ți s-a blocat vocea?
0: Cardurile, număram. Am carduri de credit? Nu, abia l-am făcut pe primul din viața mea și mă abțin cu greu să nu cad în patima asta shoppingului.
1: Hai să ne aducă Dumnezeu în suflet, bineînțeles, muzică bună, bineînțeles să ne aducă împreună la Digi FM, dar hai să ne aducă și nouă niște amărâte de milioane de euro.
0: Doamne ajută!
2: Era pe vremuri un soi de... suna în jurătură, dar era clar mai degrabă aurare. Vedea-te-aș în geam la Loto.
1: Vai de capul
0: meu! Așa aurare să tot ai.
2: Nu sună bine?
3: Locul se învârte în jurul cașcavalului. Da.
4: Antonia e la Digi FM.
5: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană.
4: Ca să știi.
5: Digi FM.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025, iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
12: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Trăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
14: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Carrefour prezintă PromoHit.
16: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
15: Cu PromoHit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
17: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
18: Ca să știi...

0: cu Antonia și Mocanu.
1: Dimineața e tare, relaxantă.
0: La DGFM, ca să știi.
2: De la euro trecem acum la lei.
3: În sfârșit cineva care face ceva în privința inflației.
2: Avem o știre care sună așa. Amplă desfășurare de forțe într-un sat din Dâmbovița, unde autoritățile au ridicat 4 lei. 4 lei, un tigru și 2 urși. Radio,
4: animalele uzuale din gospodăriile noastre ale dâmbovițenilor.
2: Dar scrie exact ca și cum ar fi zis două găini, un porc și o vacă. Exact. 4 lei, un tigru și 2 urși, care erau ținuți captiv într-o menagerie neautorizată.
4: Știți că eu am lipsit câteva zile în urmă cu ceva timp.
2: Stai,
4: da?
2: Ce vrei să ne spui?
4: Am fost să dau mâncare la tigri, că plecau ai mei în concediu și...
2: Animalele ținute în condiții necorespunzătoare, după cum spun anchetatorii, creau o stare de pericol în comunitate. Da, tind lei și tigri la țară.
3: Ce se poate întâmpla? Cine mi-a furat găinile? Ah, e tigrul ăla, lui vecinul, a sărit gardul aseară.
2: A, îți dai seama că acolo în jurul acestei gospodării, dacă putem să o numim gospodării și nu grădină zoologică, dai seama că era chestia asta, băi, să-ți închizi găinile, că mai vin tigri și le mănâncă. Și cum mai e cu șacalii pe la noi, pe la țară, mai e
3: cu
2: un șacal.
3: Vulpe, cu bun,
2: un
3: arici.
2: Lup, un... O, da, un arici, că mai vin arici și ne mănâncă vaci.
3: Vezi că aricii fură pui.
2: Serios?
3: Da, la țară.
2: A, nu știam, scuze, eu prea bucureștean. Mi-am imaginat că vine un arici și mănâncă o găină.
3: Pui e micuți, drăguți, galbeni. Găina mare, nu știu, dar n-am văzut. Trebuie să întreb
4: pentru
3: pe
4: că
3: mea.
4: Ei sunt zgârciți, au arici, nu vor să cumpere pui. Și atunci îi fură. Nu? Au arici la buzunar. Se știe. Să revenim la localitatea dâmbovițeană. Ziceți-mi, ce s-a întâmplat?
3: Din menajeria de picior de...
2: Picior de munte, asta este senzațional
3: super,
2: că se numește picior de munte. Picior de savan ar putea fi.
4: Da. Localitatea era animal de munte, dar n-a rămas decât piciorul, așa.
3: Picior de munte sau Cartea Junglei de România.
2: Așa.
3: Ar fi fost luat un leu și de cântărețul de manele Dani Mocanu pentru un videoclip. Asta mi s-a părut foarte tare. Te duci și tu și zici, mă, am nevoie la videoclipul ăsta, ar fi super să am un leu cu mine. Unde să mă duc? Picior de munte. Mi-l las și mie 2 ore. Îi dau, ok, frumos, îi fac contract, îi dau chitanță, e ok.
2: Sau rămâna, am auzit că aveți lei aici. Nu din ăștia, nu, altfel de lei voiam. Pe el de asta a luat un leu, mă.
3: Nu se coboare la un leu. Hai să fim serioși. El ia mai mulți.
2: Așa.
3: Câți erau? 4? Parcă 4 lei.
2: 4 lei, un tigru și 2 urși.
3: Superb, superb, superb. Ce poți găsi în Dâmbovița? Picior de munte, da, la picior de munte. 4 lei, un tigru și 2 urși. Acum nu-i mai găsești.
4: Nu vă supărați, dar e o șansă pentru turismul local. Mie mi se pare fantastic că avem așa ceva. Ați învățat vreodată la geografie despre tigri din Dâmbovița? N-ați învățat.
3: Uite, învățăm acum la radio.
4: Eu mă bucur că avem așa ceva.
3: Învățăm acum la radio. 8:27. Imediat vin colegii noștri cu știrile de la și jumate, ca să știi.
0: Vara lui Mocanu e frumoasă.
1: Împreună cu Antonia la DGFM.
0: Ca să știi.
1: DGFM. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22,99 lei. Kaufland.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Bunătăți pe grătar? La Carmangeria Selgros ai cotlete de porc dezosat feliat, origine România, la 22,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Sales are back in style. acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
12: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
13: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
16: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 8:31, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, România traversează un nou episod cu temperaturi extreme. Întreaga țară este vizată de alertă de caniculă și datoria Statelor Unite a atins un nivel record în condițiile în care împrumuturile cresc într-un ritm istoric. Ascultați știrile Digi FM. Un nou val de căldură va cuprinde toată țara de astăzi. 8 județe intră de la ora 10 sub cod portocaliu de caniculă până mâine. În același timp este în vigoare și un cod galben de temperaturi extreme valabil în cea mai mare parte a țării, cu excepția Dobrogei. De asemenea, până luni va fi în vigoare și o informare meteo de caniculă. Vor fi temperaturi de până la 40 de grade la umbră, spune directorul ANM Elena Matescu.
2: Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime fiind deosebit de ridicate, 34-39 de grade, cele mai ridicate fiind de așteptat în vestul, sud-vestul țării. Indicele de disconfort termic în accentuare de la o zi la alta și în extindere, având în vedere probabilitatea ca pragul critic să depășească 80 de unități, iar nopțile să fie și ele tropicale. Vineri este posibil să consemnăm cea mai caldă zi din acest nou episod, având în vedere probabilitatea ca valori de 39-40 de grade să fie consemnate izolat în Banat, Crișana și sudul Olteniei.
1: 90.000 de lire sterline au reușit să fure doi bărbați din Timiș după ce s-ar fi dat drept polițiști antidrog. Cei doi s-au folosit de identitățile false, au oprit o auto utilitară și au plecat cu banii. Au fost prinși în scurt timp, iar anchetatorii au găsit în mașina lor bani, o insignă, o legitimație, cătușe și o armă neletală. Aceștia au fost arestați preventiv, după cum transmite Mihai Vălușescu.
3: Cei doi au pus la cale un scenariu demn de un film. Ar fi folosit o insignă, o legitimație, cătușe, dar și arme neletale pentru a crea impresia că fac parte dintr-o structură de poliție. Apoi s-au postat în filtru pe o șosea din Timiș. După ce au oprit pe dreapta o auto utilitară în care se aflau două persoane, ar fi simulat un control. În timpul verificării ar fi găsit suma de 90.000 de lire sterline, bani cash, pe care ar fi luat-o și ar fi fugit. Păgubiții au sunat la poliție și oamenii legii au început să-i caute. La scurt timp, mașina folosită de suspecți a fost identificată și oprită în trafic. Cei doi bărbați sunt cercetați acum pentru tâlhărie calificată, iar unul dintre ei și pentru nerespectarea regimului armelor și muniților. Instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi bărbați.
1: Datoria Statelor Unite a atins un nivel record de 40.000 de miliarde de dolari. Datoria a crescut cu aproximativ 3.000 de miliarde de dolari numai în ultimul an, cel mai rapid ritm înregistrat vreodată în afara perioadei pandemiei. Creșterea datoriei vine într-un moment în care investitorii cer dobânzi tot mai mari pentru a cumpăra obligațiuni americane. Randamentele titlurilor de stat pe termen lung au ajuns la cele mai ridicate niveluri din aproape două decenii, ceea ce crește costurile de finanțare ale guvernului de la Washington. În același timp și deficitul bugetar continuă să crească. Numai în luna iulie, acesta a ajuns la 432 de miliarde de dolari, al patrulea cel mai mare deficit lunar din istoria Statelor Unite. Economiștii avertizează că fără măsuri pentru reducerea cheltuielilor sau creșterea veniturilor statului, presiunile asupra finanțelor americane se vor accentua. Atât pentru moment, la știri este ora 8:34 de minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Ieri dimineață a venit la noi în vizită Andia și ne-a inspirat pe o temă de discuție. 0774-601-601, poți să pregătești deja WhatsApp-ul nostru. Sperăm să-ți placă la ce ne-am gândit noi.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: Mi-a rămas chestia asta în minte de ieri, de când a venit Andia pe la noi, că a povestit ea despre mama ei, cât de bună face mâncarea.
1: Iar îți lasă gura apă?
0: Iar n-am mâncat în dimineața asta.
1: Ai împins-o ieri să-ți dea exemple și să ne lase...
0: Voiam să o cunosc mai bine.
1: Noi nu ne-am săturat de Andia, deci o mai avem și astăzi un pic invitată, nu neapărat fizic.
0: Hai să ascultăm puțin despre ce am vorbit.
1: Care e mâncarea ta preferată?
2: Mie îmi place, și am mai zis asta, îmi place mâncarea mamei mele de fiecare dată, chiar dacă sună după... Azi eram mic copil, acum credeți-mă, apreciez fiecare lingură de mâncare. Cam asta e, mâncarea făcută de mama.
1: Orice?
2: Orice, nu contează. Îmi mai pune pachet din când în când, să știți.
0: Ce spune la pachet?
2: Mi-a pus așa, mi-a pus chiftele cu sos. Mi-a pus macaroane.
1: Termină, Antonia. Nu tu, Antonia, termină.
2: Mi-a pus salată de vinete. Mi-a pus ceva brânză cu smântână, dat de casă.
1: Și eu am zis termină și mi-am dat seama că pare că-i zic Andy, termină, nu mai lasă-mă, nu mai spune așa.
0: Eu încă plâng în sinea mea. Sarmale, smântânică.
1: Antonia, nu ești departe de mama ta. Nu știu dacă ai, realizezi, dar tu locuiești cu mama ta în aceeași casă.
0: Păi și n-are cum să-mi dea pachet. Îți dai seama.
1: Da, poate că e mâncarea în frigider.
0: Vezi că e o altă chestie. Când ești acasă, nu ai un meniu atât de mare și atât de diversificat. Când ești la distanță, atunci ce mami și de asta? Uite, să ai și de asta, să ai și de asta.
1: Dar ce face mama ta cel mai bun? Uite, hai să facem asta și putem să facem și cu ascultătorii joculețul ăsta. Mama mea face cea mai bună puncte-puncte sau cel mai bun puncte-puncte.
0: Toată mâncarea mamei este demențială, dar preferata mea.
1: Ce să zici?
0: În special. Pe bune, deci nu știu cum gătește.
1: Până nu mănânc, nu...
0: Că și eu am încercat după rețeta ei.
1: Eu știu că ascultă. Să rămână bună dimineața. Vreau și eu să aflu cât de bună este. Pachet, dacă se poate să primesc și eu
0: ne pachet. Ne face, crede-mă, dacă ai zis, ne face 100%. Am încercat după rețetele ei să le gătesc și eu și nu ies la fel. Cred că siropul ăla, puțină dragoste, știi? Dragostea aia pusă cred că face diferența. Cea mai bună, cel mai bun preparat este ciorba de perișoare, din punctul meu de vedere. Pune borș, a crește cu borș, face perișoarele să fie pufoase, dar nu sunt grase. Sunt din carne slabă. Folosește numai produse de la noi de la țară.
1: De porc?
0: Nu, ori vită, ori face cu pui, vită, porc amestecat, adică nu face un singur tip, dar sunt atât de bune, mamă, am o poftă în momentul ăsta și am încercat să mai mănânc în alte locuri și la alte persoane sau la restaurant să-mi comand, mă, dar tot nu e ca aia, tot nu e ca la mama acasă. Mămuca mea, mamă, mi-e o poftă de o ciorbă de perișoare. Te rog eu, fă-ți un pic de timp și fie-ți milă de sufletul meu.
1: 0774-601-601. Vă rugăm să completați propoziția. Mama mea face cea mai bună puncte-puncte. Și ce ai vrea să primești pachet? E bună asta cu pachetel.
0: Da, ce pachet ai vrea să-ți dea mama?
1: Aolo, ce-aș mânca o plăcintă. Mama mea face cea mai bună plăcintă de brânză dulce cu stafide. Cu brânză dulce și stafide.
0: Face și fără stafide, că nu-mi plac?
1: Nu. Ca să nu trebuiască
0: să nu împarți. 0774-601-601. Hai cu mesajele.
3: Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-i primească. Mi-a dat pachet.
4: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi...

0: data viitoare, când invităm sau când începem o asemenea discuție, mi-aș dori foarte tare să îmi aduc aminte să mănânc înainte. În momentul ăsta mi-este așa de foame și atât de poftă și aș vrea să mănânc tot ce ne-au scris ascultătorii noștri.
1: Deci

0: cel mai bun. Ba nu, a mea.
1: Mama mea face cele mai bune gogoși. Na.
0: Mama mea făcea cele mai bune sarmale, fasole, chișcă, borș, etc., etc.
1: Făcea chișcă?
0: Da, ne spune
1: ce, ce
0: Iliana.
1: E chișca?
0: Nu știu ce e aia, nu știu.
1: Chișcă. Ah, e un fel de caltaboș, așa.
2: Probabil nu e la fel de nu e atât de întâlnit la noi în zona aici.
1: Da, da, știi că mama mea face cea mai bună salată de beof și de icre.
0: A, mama Anei, nu mama ta. Mama Anei
1: mama
0: face.
1: Anei face
0: da, da, da, da. Uite, uite, mai avem încă o mamă care face cele mai bune gogoși, pe mama Mihaelei.
1: Mi-a place mesajul ăsta, așa ca o paralelă. Am o prietenă care nu prea gătea. Toți copiii pe afară se lăudau, așa cum faceți voi acum, iată, cu ce mâncare face mama lor. Și fetița prietenei mele zice: mama mea face cel mai bun lapte fiert.
0: Mama care a găsit ceva.
1: Hai să ascultăm și un mesaj audio. Da, da, deci caltaboș este chișcă, a, da, spus, da. A spus cineva. Ne dai, Dan, un mesaj?
3: Măi copii, toate mâncărurile le face mama bune. Dar când face piroște cu păsat pârgălit și cu hribe, frate, de te lingi pe degete și mai pune și un litru de smântână lângă ele,
1: zi bună, Gabi. Tu ce faci, mă, Dan? Ai primit pachetel? Ce în punga aia? Ia, ne mai dai un mesaj?
4: Dar făcea cele mai bune găluși cu prune din univers, mă rog, pe lângă alte multe lucruri. Mi-e foarte dor. Mi-e foarte, foarte dor. Azi deschis așa ceva care a rămas acolo. Vă pup și vă ascult cu drag.
1: Ce frumos! Mulțumim pentru mesaj și mulțumim pentru vulnerabilitatea asta pe care ne-ai arătat-o. Ne-ai trezit și nouă acum o emoție frumoasă cu mesajul ăsta. Ne-am amintit de... mamele noastre, de mâncărurile copilăriei. Frumos.
0: Mi-e foame.
1: Frumos, Antonia. Tu la foame ai rămas.
0: Am rămas la foame, mi-au făcut poftă. Mi-au făcut poftă, rău de tot, rău de tot. Uite, mai avem...
1: continuă mesajele, da, am făcut poftă tuturor.
0: Uite, am o problemă, uite. Ne spune Larisa că mama ei face cei mai buni ciurigăi. Și am întrebat-o pe WhatsApp ce sunt și mi-a spus ceva gen gogoși. Ai mâncat vreodată?
1: Gogoși am mâncat vreodată.
0: Da, gogoși. Ar merge.
1: Ciurigăi. Ciurică,
0: uite,
1: rețetă.
0: Cu ocazia asta mai aflăm și noi.
1: Sunt, da, știu ce sunt. Sunt ca niște aluat, dar împletit cumva în niște romburi așa și cu o gaură în mijloc. Am mai mâncat, dar nu știam că se numesc așa. Dar da, sunt niște gogoșele.
0: Uite și avem aici o situație. Mama mea obișnuia să facă cele mai bune chiftele prăjite. Dar de când cu toate emisiunile culinare, ea încearcă să le facă exact ca șefii. Noi încercăm să le facem cum le face ea și uite așa am pierdut rețeta.
1: Bravo! Mulțumesc pentru mesajul ăsta. Incredibil, așa este. Am pierdut rețetele părinților noștri. Noi încercăm acasă să facem ca părinții și bunicii noștri. Iar ei, că văd și la, observ și la mama, se uită la emisiunile cu șef și vrea să facă, stai să facă un fleur, fă, domne, o sarmă.
0: Sau se uită la nutriționiști și vor să facă cât mai sănătos. Mama mai face câteodată. Am aflat că există chiftele făcute la cuptor, că există șnițele făcute la cuptor.
1: Pare că nu te bucuri.
0: Sunt comestibile, sunt bune, dar...
1: cum e mâncarea mamei tale? Comestibilă?
0: Când încearcă pe sănătate, zic, mamă, fă un șnițel ca lumea prăjit. Ai, mă, că e prea mult ulei. A, chiar și la ouăle ochi a găsit ea o tigaie din asta minune, unde nu trebuie să pui foarte mult ulei ca să se facă. Și zic, bă, mamă, mi-e dor de un ou ochi din ăla super uleios, rumenit ca lumea. Da, dar nu-i sănătos uleiul ăla.
1: Da, mă, să revenim să facem și din astea. Cred că se poate și bucătăria aia mai tradițională, puțin mai pe sănătate, adică să fie așa un
0: alternez, îți mai faci și o poftă.
1: Cât, da.
0: Îți mai faci și o poftă, dar mai mănânci și sănătos.
1: De acord, hai să ne sunăm mamele.
0: Măi, eu acum o sun, mulțumesc. Mamă ciorbiță și mai am o listă aici de la ascultători.
1: Să rămânem amici.
5: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. DGFM.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Build your dreams. Ca să știi.
1: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
0: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: treabă. Hai la KFC!
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Persil, detergent, discuri 2x60 de bucăți la 79,99 lei pachetul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Tati! Ali!
4: Roro!
5: Floppy! Izzy!
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!

0: A fost ora 9, Ana Maria Ivan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, sunt discuția pe legea salarizării între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din vechea coaliție. Iar Moscova a lansat 10 de rachete balistice noaptea trecută asupra Kievului, cel puțin 6 oameni au murit. Ascultați știrile Digi FM. Sunt discuții astăzi la Cotroceni privind stadiul implementării proiectelor PNRR de care depind fondurile europene. Legea salarizării se află printre ele. Liderii partidelor din fosta coaliție vor sta față în față cu președintele Nicușor Dan de la ora 14. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
2: Se face ultima strigare pentru proiectul legii salarizării. Vorbim despre probleme privind anvelopa salarială pentru legea salarizării. Inițial am văzut, se discuta despre 8 miliarde, acum liderii politici încearcă să acorde 12 miliarde, însă nu este clar de unde vor veni acești bani. Surse politice spun pentru Digi24 că toată această lege ar putea costa chiar mai mult, până la 18 miliarde de lei, un lucru cu care Comisia Europeană, din informațiile noastre, nu este de acord, însă știm foarte bine că au fost probleme de-a lungul timpului pentru cei din educație, din sănătate, acolo se caută soluția optimă, astfel încât să fie mulțumiți cei din sindicate. Foarte important, această lege trebuie să fie gata înainte de finalul acestei luni. Cu alte cuvinte, săptămâna viitoare să se vină cu acest proiect în Parlament și să fie votat și asumat, astfel încât România să nu piardă peste 700 de milioane de euro.
1: Datoria publică a României a depășit 60% din PIB după primul trimestru din 2026. Pragul activează restricțiile prevăzute de legea responsabilității fiscal-bugetare. Cât timp datoria rămâne peste acest nivel, guvernul nu poate majora cheltuielile totale cu salariile și asistența socială. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a explicat într-o postare pe Facebook faptul că depășirea pragului limitează inclusiv spațiul în care pot fi luate decizii privind noua lege a salarizării. Ministerul estimează că datoria ar putea ajunge la 63,9% din PIB în 2028, înainte de a începe să scadă treptat. Premierul interimar Ilie Bolojan îi răspunde fostului ministru al energiei Bogdan Ivan. Acesta avertizase că din cauza crizei energetice, consumatorii industriale ar fi primit notificări de limitare a consumului sau de deconectare de la rețeaua electrică. Într-un interviu la postul B1 TV, Bolojan afirmă că este o atitudine iresponsabilă care poate crea frică.
3: A apărut o postare a fostului ministru al energiei, domnul Ivan, care alarma pe toată lumea că agenții economici au primit notificări că vor fi decuplați, deci uitați-vă, nu mai avem energie, deci intrăm în blackout și așa mai departe. Vă puteți da seama că asta este o atitudine irresponsabilă, pentru că ea este efectul sau a necunoașterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconștiente în care creezi o frică, creezi cu niște știri care n-au nicio legătură cu realitatea.
1: Atac masiv al Rusiei asupra Kievului noaptea trecută și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Moscova a lansat 10 de rachete balistice în mai puțin de 2 ore. Cel puțin 6 oameni au murit și peste 30 au fost răniți după ce proiectilele au lovit cartiere rezidențiale, un spital pentru copii, dar și o școală. Incendii masive au fost raportate în 12 zone ale orașului, la blocuri, garaje, magazine și mai multe depozite. Atacurile au loc într-un moment în care Ucraina a recunoscut că a epuizat cea mai mare parte din stocul de interceptoare de rachete balistice. În plus, numirea unui nou ministru al apărării a fost aprobată de Parlament abia ieri, la mai bine de o lună după demiterea lui Mihailo Fedorov. În ultima perioadă, autoritățile celor două țări se acuză reciproc că atacurile vizează în mod intenționat populația civilă. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi se stabilesc ultimele echipe calificate în faza grupelor din Cupa României la fotbal. Steaua București întâlnește pe Csíkszeredo de la ora 17 în direct pe Digi Sport 1. De la ora 17:30 începe și partida dintre CSC 1599 Schellenberg și FC Botoșani. Ieri în direct la Digi Sport, Farul Constanța a fost eliminată după 1-0 pentru echipa FC Bihor. Modan a marcat în minutul 13. A urmat o altă surpriză, eliminarea echipei Oțelul Galați după 5-1 pentru Concordia Chiajna.
1: Vreme caniculară azi în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, în vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade. Cald și în capitală cu 36 de grade maxima, acum sunt 21 de grade Celsius. Atât pentru moment, la știri, este 9:06. Vă las cu Antonia și Mocanu.
5: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi...
6: Vine weekendul acela, mâine începe Big Little Festival din Parcul Mogoșoaia, iar Music Studio DGFM transmite live timp de 3 zile. BYD ne pune în mișcare spre cel mai mare festival dedicat familiei din Europa de Est, wow, cum sună asta, cu 4 scene și peste 100 de activități pregătite pentru toate vârstele. Conceptul festivalului de anul acesta este Build Your Dreams și pune accent pe timpul de caritate petrecut în familie.
0: Ne auzim live între 21 și 23 august, direct de la Palatul Mogoșoaia. De oriunde ne asculți, îți aducem poveștile, atmosfera și energia unui weekend dedicat familiei live, direct de la Palatul Mogoșoaia, 21-23 de august, ca să știi.

0: Caru, dă-i, dă-i, că da. Am înțeles că ne-ai pregătit ceva foarte drăguț pentru această dimineață.
1: Cum zice Shakira? Ronaldo, Mocanu, Antonia.
2: Eu am zis că putem să băgăm un Antonia, Mocanu, Cioclaru.
1: Cum era pe vremea mea, Balaur, Pistol, Lupu, da. Speriatul.
2: Ia zi, Bogdanel, ce ai pregătit tu pentru astăzi, frumușel, pentru noi și ascultătorii noștri dragi?
1: V-am adus niște știri din domeniul aproape muzică. Adică, de lângă zona muzicală, sunt niște secvențe foarte interesante, care toate s-au petrecut, atenție, pe 20 august. Le facem...
2: Asta e data de astăzi!
1: Da! Eu,
2: wow, ce coincidențe! Ce, cum s-au nimerit!
1: Voi mai credeți în coincidențe? Le facem ca la știri?
2: Da, da, hai!
1: Hai ca la știri!
2: Ai fundat de știri?
1: Da! Bună dimineața, București! Bună dimineața, România! Mereu mi-am dorit să zic asta! Stimabila Beyoncé a cheltuit pe 20 august în 2013 în jur de 9500 de lire, adică în bani românești de atunci, cam 50.000 de lei pe un platoaș. Pe acel platoaș s-au aflat 48 de găini întregi, frumos preparate, 24 de casolete reprezentând, scuzați expresia, salăți de varză, 48 de porții de cartofi prăjiți și 58 de aripioare de pui. Era fata venită cu trupa în Essex și i s-a făcut puțin fomică. Hashtag pui, pui, băieți, băieți, băieți! Asta a cântat Beyoncé, vă întrebați? Nu! Să revenim la știri, tot pe 20 august, dar în anul 2003, la Muzeul Figurilor de Ceară din Londra, nu din Făurei, s-a întâmplat următoarea secvență, s-a dezvelit o figură de ceară după chipul și asemănarea juratului Simon Cowell, de la un important concurs de talente. Ce a fost interesant e că figura de ceară a venit însoțită și de o voce care repeta replici celebre de ale juratului, gen, nu ești talentat, pleacă acasă.
3: This was a very hammy, bad audition. Bad, it's not funny. You're not good at anything. It's just rubbish.
1: Nu ești bun de nimic, e doar gunoi. Cine n-a auzit asta măcar o dată acasă?
0: Discurs nemotivațional.
1: Să continuăm știrile. În fine, tot pe 20 august, dar în anul 2004, un bărbat din Anglia a zis, fix în hârtiile de divorț, că între el și nevastă a apărut un alt bărbat. Pe nume Brian Adams. Omul nostru a zis că n-a mai rezistat, că nu a mai îndurat obsesia consoartei pentru artistul canadian, care consoarte avea chiar și pe peretele de lângă patul matrimonial postere gigant cu Brian Adams. Chestiune greu de digerat și mai ales greu de iertat.

0: evident, iertare, Antonia, că ce ar s-a vorbit de mâncare.
1: Cu Antonia și Mocanu,
2: dimineața e tare relaxantă
1: la DGFM.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
0: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Vara ta are muzica ei.
12: La DGFM, ca să știi.

0: Vine astăzi Alex al nostru la radio și îmi spune așa foarte duios, foarte drăguț: măi, ai văzut că și eu și Ciuclaru ne-am tuns? Și îl întreb: dar voi ați văzut că eu m-am tuns de două zile, că n-am spus niciunul nimic? Mi-am luat 2 centimetri din vârfuri, n-ați observat niciunul.
1: Da, deci părul de 80 de centimetri are cu 2 centimetri mai puțin.
0: Da, și nu ați observat. Mm-hmm. Dar eu trebuie să observ când mă tundeți voi, de fiecare dată.
1: Măi, eu nu observ...
0: Egalitate!
1: Eu abia observ la soția mea, sau de fapt abia nu observ la soția mea schimbări din astea. Dar aminte la tine. A fost aseară o fază, ne pregăteam pentru ședință, poate știți, dragi ascultători, că noi facem o ședință seara, ne întâlnim cu toți să vorbim un pic despre ce facem la emisiune, și mă gândeam, spălam vasele și mă gândeam, bă, dar n-am și o povestioară, mă, ceva, n-am pregătit și să am povestit și eu ceva mâine la radio. Și mi-a dat Dumnezeu. Mi-a dat Dumnezeu. Și când zic Dumnezeu, mă refer la soția mea, îți dai seama. Mi-a dat Dumnezeu o povestioară.
0: Și s-a pogorât lângă tine.
1: Deci fii atentă, mă gândeam, spălam vase și mă gândeam ce să povestesc, mă, și eu ce mi s-a întâmplat la radio. Și vine Andreea lângă mine și zice: da, tu ai observat buclele mele din păr făcute cu ciorapu? Ce? Cum? Nu, am oprit, spălat de vase, tot stai. S-ai făcut bucle la păr, care, paranteză, arată foarte frumos. Buclele pe care și le-am făcut cu ciorap arată foarte frumos. Dar eu n-am auzit așa ceva și am oprit tot, stai,
0: nu
1: mă, ce?
0: Ai?
1: Și vine tot Ofimiu și zice nu știu ce și zic: tati, taci. Mami tocmai și-a făcut bucle cu ciorapul și ne învață cum se fac bucle cu ciorapul. Și a venit și ne-a arătat, mă, cum iei părul și îl împlec.
0: Dar n-ai văzut că avea niște ciorapi în păr? Pentru că buclele alea nu se fac instant. Ai pus ciorapul, l-ai dat jos și pormai bucla. Adică trebuie să stai cu ciorapii aia pe păr ceva timp.
1: Da, mi-a povestit că s-a spălat cu... Dar eu dormeam. S-a spălat pe păr,
0: da?
1: Și și-a pus, s-a împletit într-un ciorap, mi-a arătat, și-a,
0: da,
1: împletit așa câte o șuviță într-un ciorap și pe-aia îmbrăcat un ciorap
0: cu elasticul
1: șuvița,
0: de la ciorap, da,
1: da, și s-a culcat așa și a doua zi bucle. Mă!
0: Da! Este o practică foarte, foarte utilizată de doamne. Nu vine să cred că n-ai observat.
1: Bucle cu ciorapul.
0: Dar n-ai văzut-o în pat că avea ciorap în cap?
1: N-am văzut-o în pat că avea ciorap în cap. Acum n-am observat. Mă scolapsease fără ceva, Antonia. N-am observ
0: nimic. Nu vezi nici pe unde merge.
1: Nu vreau să mă uit la ăștia cum dorm lângă mine fericit.
0: Dar vezi că nu e singurul trick pe care noi îl folosim. Facem chestia asta ca să nu mai folosim placă ondulatoare care ne afectează termic părul. Mai există schema cu cordonul de la halat. De la halatul de bani. Da, la fel, îl pui cumva în frunte, îl prinzi cu o clamă și după iei părul și îl împletești pe dreapta, pe stânga, și după faci cumva un nod la spate și stai cu cordonul acela. Bine, să sperăm că nu e chiar atât de mare, că te mai împiedici de el prin pat. Dar e foarte tare, a doua zi dimineața te trezești tot cu...
1: Stai, mă, că nu mai înțeleg. Deci e clamă, nu-i clemă. Băi, trebuie să faceți un dicționar de chestii pentru bărbați.
0: Agrafă din aia de păr mare.
1: Așa, da, deci e clamă.
0: Clamă, clemă, cum îți vine ți natural să-i
1: spui? Nu, am crezut că și asta mă dă peste cap, deja nu mai știu nimic, vai de...
0: Dar hai să te dau peste cap cu altceva. Tu știi că este folosită lingura la machiaj? Lingura pe care tu o ai în bucătărie, mănânci ciorba cu ea. Știi?
1: Deci scoți, cum? Zi.
0: O pui ori lingura, ori lingurița, în funcție de cum ai tu ploapa, o pui pe ochi, o lipești de ochi.
1: Da.
0: Și pentru a face acele umbre pe care le vedem noi între sprânceană, să explic mai motamo,
1: okay,
0: între sprânceană și gene, pentru a face acea umbră, deci ai pus lingura și cu pensula dai de jur împrejur pentru a face o dungă perfect dreaptă. Iar cu coada lingurei o pui undeva în colțul ochiului spre sus și faci cumva o linie ca să-ți alungească ochii. Și ai un machiaj grafic făcut cu o simplă lingură și o pensulă, tu-ți dai seama?
1: Dacă ați auzit această plezneală, sunt eu dându-mi cu o palmă peste frunte.
0: Nu o să înțelegi.
2: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
3: Ca să știi.
2: DGFM.
4: Tati,
5: Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Izzy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care să ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Am ajuns la jumătatea orei 9. Ana Maria Ivan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, polițiștii din Baia Mare încearcă și la această oră să dea de urma deținutului care a evadat ieri, iar în Gorj este alertă ecologică pe râul Jiu. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile din Baia Mare îl caută și la această oră pe deținutul care a evadat ieri. Bărbatul a fugit de la punctul de muncă, de pe un șantier. Polițiștii l-au căutat toată noaptea, inclusiv cu drone, cu termoviziune. Bărbatul era închis pentru furt calificat, ne spune mai multe Bogdan Băcila.
2: Bărbatul de 28 de ani a fost căutat toată noaptea în pădurea de lângă cartierul Săsar din Baia Mare. Polițiștii au folosit inclusiv drone cu termoviziune pentru a-l localiza, fără succes însă. Bărbatul a evadat ieri la ora 13:30 dintr-un punct de lucru, într-un liceu din Baia Mare. El ispășește o pedeapsă de 3 ani și 7 luni de închisoare pentru furt calificat. Zilele trecute a avut un conflict telefonic cu partenera sa de viață și acesta pare să fie motivul din spatele acestei evadări. Echipaje de poliție sunt prezente și la locuința acesteia din comuna Coroieni pentru a-i oferi protecție. În momentul evadării, bărbatul era îmbrăcat cu un tricou negru și pantaloni închiși la culoare. Poartă barbă, este tuns scurt. Oricine poate oferi informații despre acesta este rugat să sune de urgență la 112.
1: Este alertă ecologică pe râul Jiu în județul Gorj. Mii de pești morți au fost observați plutind la suprafața apei, iar autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili cauza fenomenului. Inspectorii de la Apele Române verifică inclusiv manevrele tehnice și debitele utilizate recent la barajul hidrocentralei Turceni. În același timp, Garda de Mediu a prelevat probe de apă din mai multe puncte pentru a stabili dacă mortalitatea piscicolă a fost provocată de o poluare chimică accidentală sau de un deversament neautorizat. O posibilă explicație este și nivelul scăzut al oxigenului din apă pe fondul secetei prelungite din această lună. Biologii avertizează că aceste condiții pot deveni extrem de periculoase pentru fauna piscicolă. Prosumatorii cer modificări de urgență în ghidul programului de finanțare pentru bateriile de stocare derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie. Atrage atenția că proiectul actual pune în pericol 400 de milioane de lei din bani publici și solicită corectarea a 7 probleme majore înainte de lansarea oficială. Mihaela Gioga ne vorbește despre ele.
3: Printre principalele nemulțumiri se numără excluderea celor care au investit deja în baterii din surse proprii, dar și a gospodăriilor izolate neconectate la rețeaua națională. Totodată, asociația avertizează că sistemul de punctaj favorizează instalațiile mari, de care beneficiază doar 3% dintre prosumatori și permite finanțarea unor echipamente de o calitate îndoielnică. Mai mult, lipsesc corelațiile tehnice obligatorii între puterea panourilor și capacitatea bateriei, ceea ce poate duce la finanțarea unor acumulatori supradimensionați care vor rămâne neutilizați. Vă reamintim, programul AFM promite un ajutor de până la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar, acoperind maxim 75% din costul proiectului. Cu toate acestea, reprezentanții prosumatorilor susțin că normele actuale riscă să transforme investiția publică într-un eșec tehnic și cer criterii obiective, bazate pe performanță și calitate.
1: 9:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim frumos, Ana Maria, pentru informații. Începem ultima jumătate de oră petrecută astăzi împreună, dar...
4: Știrile continuă.
0: Avem o invitată specială la noi în studio. Ascultăm Hypnotize Purple Disco Machine și revenim împreună cu ea.
5: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi...

0: Bună dimineața, Anca Dumitrescu este alături de noi chiar acum în studioul Digi FM, colega noastră de la Digi24.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Chiar mi se pare foarte ciudat să mă uit la televizor și să fiu de partea cealaltă a lui.
2: Da, ești cu noi în fiecare dimineață, ești cu noi aici, avem la mai povestea ascultătorilor că noi avem un televizor care stă pe Digi24.
1: Sunteți telespectatori fideli, să înțeleg.
2: Da, suntem, da, suntem, da, și plătiți să
1: urmăriți. Și apostolii să ne urmăriți, nu?
0: Ți-am spus și ție înainte să intrăm în emisie, pe mine mă omori în fiecare dimineață cu ținutele tale. Vorbesc cu colegele mele de la știri de fiecare dată, vai ce frumoasă e rochia asta, vai uite ce culoare, dar hai să pună cadru mai larg, să vedem și noi până jos, să admirăm rochia. Ai niște rochii superbe.
1: Pentru așa complimente în fiecare zi, după matinal de la ora 9, mă înființez aici la voi.
0: Te rog și neapărat să-mi spui mulțumesc. Și mie de unde ți iei rochițele.
1: Da, promit că facem acest schimb de experiență.
0: Să rot mâna mult de tot. Bine, și tu, eu nu înțeleg, eu mai am altă problemă. Eu când vin ciufulită într-un hanorac cu un coc în cap, iar tu ești mereu scoasă din cutie, ești... Nu avem ce să comentăm.
1: E fișa postului.
2: Vezi, noi avem fișa postului, a noastră, Anca are fișa postului ei.
1: Da, exact așa.
0: Cum ești cu trezitul de dimineață?
1: În diminețile bune sunt bine. Există și acele dimineți în care spun, gata, este ultima zi, astăzi mă duc și vorbesc, nu se mai poate, 15 ani suficienți. Dar îmi trece, după ce ajung aici, mă întâlnesc cu cei din echipă.
0: Dar te pui la somn de vreme?
1: Da, dacă 10, mă rog, 22 este de vreme, da. Pentru un om normal poate părea de vreme. Pentru mine este totuși târziu, ținând cont de faptul că mă trezesc la 3:30.
0: La 3 AM. Noi ne plângeam la 5.
2: Tu te plângeai.
0: Tu la 6 fără 10 te trezești, da, ok.
1: Dar când... ziua mea este cea mai lungă, practic, știi? Te pot fi invidiată pentru asta.
0: Și culmea, nu se simte că ea se trezește la 3 dimineața? Nu se vede deloc.
2: De la 3 până la când intri?
1: Acesta este secretul. La ora 7 atunci când este și colegul meu Cătălin, la ora 6 atunci când nu este el.
2: Deci până la ora 7, de la 3, să se tot trezească.
1: Da.
2: Are la timp să-și revină, să bea cafele, să mănânce.
0: Bei cafeaua?
1: Pare că mă invidieze așa, nu?
2: Nu
1: știu ce să
2: zic. Nu neapărat.
0: Care e rutina ta când te trezești?
1: Primul lucru pe care îl fac este să pornesc aparatul de cafea.
0: Sora mea? Perfect, da. Ce fac?
1: Primul, așa, și cu ochii puțin mișiți, nici nu văd bine butoanele, dar știu exact pe ce trebuie să apăs. Apoi mănânc, nu plec în nicio dimineață de acasă fără să mănânc ceva. Îmi beau cafeaua, citesc presa... Mă îmbrac și am fugit, pentru că acele 2-3 minute pe care le pierd făcând altceva mă scot total din ritm și din program.
0: Ți-ai creat tu ritmul tău?
1: Da, este foarte plăcut să știi acel moment. Sună bizar, dar este atât de multă liniște și este singurul moment în care sunt eu cu mine real, fără niciun fel de agent disturbător, să spunem așa. Mm-hmm.
0: Toată lumea doarme la ora aia.
1: Da. Așa da. Ești... Eu vara nu dorm, nici iarna nu dorm.
2: Cu trezitul, așa ești și când ești plecată, știu că tu călătorești destul de mult.
1: Nu,
2: atunci
1: nu sunt
2: dormi?
1: Așa. Mă trezesc undeva de la ora 4, începând cam din oră în oră, și trag de mine până spre ora 8. Frustrată așa de faptul că aș putea să dorm și nu o fac, dar cred că așa cumva ciclul ăsta mi-a intrat în reflex, din păcate.
0: S-a obișnuit organismul, s-a obișnuit la noi.
1: Dar nu-ți imagina că s-a obișnuit în ideea în care atunci când sună alarma, eu gata, sunt lângă pat, ies, începe o nouă zi, să pornim la drum. Nu. Puțin snus de aici, puțin snus de acolo și apoi
0: mai fără 5 minute
1: încet,
0: de
1: încet.
0: Ațipit, da, încă un pic.
1: Și sunt cele mai nenorocite alea. Să nu faceți așa.
0: Mai rău te amăgești.
1: Sună alarma, atunci trebuie să vă ridicați din pat.
2: Mă copii,
1: dar ascultați la mine că am 15 ani de trezit în spate.
0: Dacă tot ai menționat, ai 15 ani de trezit dimineața. Dă-ne și nouă un sfat ca să ne fie mai ușor în perioada asta de matinal.
2: Nu o faceți!
1: Ți este drag de colegul tău?
0: Dimineața la prima oră?
1: Oricând.
0: Măi, da, mi-e drag, chiar mi-e drag de el.
1: Asta ar fi unul dintre lucrurile care te-ar face să vii mai repede la serviciu. Faptul că ai o echipă alături cu care chiar îți place să-ți petreci timpul și nu o spui doar așa de PR, știi? Atunci când vii și ai niște povești pe care le continui împreună cu cei cu care îți petreci atât de mulți ani și atât de multe dimineți, contează foarte tare. mai ales pentru faptul că simți că nu ești singur, știi? E o comunitate a oamenilor care se trezesc la ora respectivă.
0: Și ajungem, facem glume exact cum facem noi, ne dezmeticim împreună.
1: Exact, exact. Ne mai plângem unul altuia. Nu-ți imagina, nici pentru noi viața nu este roz sau diminețile nu sunt toate roz. Suntem oameni, avem și noi nopți în care nu dormim, în care suntem răciți, este copilul
0: situația
1: răcit.
0: Acasă,
1: situația
0: da.
1: Acasă, nu este ca și cum vii aici, gata, ce simplu este, ce faci acolo, doar zâmbești? Încearcă să zâmbești într-o zi în care îți vine să plângi.
2: Eu am urcat pe scenă la stand-up și după aia am coborât să plâng. Că eram între două reprize de plâns. Urcă pe scenă și fă oamenii să râdă.
1: Da,
2: pentru că și-au pus banii, au pus tot ce au avut ei și-au lăsat copilul, au luat o bonă, l-au lăsat la cineva, s-au îmbrăcat frumos,
0: au
2: dat bani. Au venit și vin eu cu suferința mea. Nu, eu trebuie să fac omul ăla să se simtă bine. Chiar dacă eu sunt poate pe dinăuntru...
1: Oamenii de acasă nu trebuie să știe ce se întâmplă și în viața noastră privată. Oamenii de acasă deschid televizorul și își doresc să își bea cafeaua cu niște oameni care să le aducă energie, care să le aducă zâmbete, care să le facă un început de zi altfel decât poate și viața lor ar fi în momentul respectiv. Da.
2: La noi e un pic diferit, că noi venim și povestim mult și din viețile noastre. Pe când voi la TV, mai ales la știri, nu faceți neapărat asta.
1: Nu putem să facem asta, da.
2: Că dacă ai o știre pe care o prezinți, nu spui după aia, băi și eu, cum noi așa facem și vorbim despre o știre, seama că și mie mi s-a întâmplat chestia asta la un moment dat. Voi zâmbiți, voi aveți știri, na, știrile sunt cumva mai degrabă serioase.
1: Da,
2: majoritatea
1: în mare parte.
2: Lor.
1: Mi-a spus și băiețelul meu ieri, mi-a spus: "Mama, tu prezinți un jurnal mortal." Mortal, adică
2: ce bună e asta.
1: Foarte 11 ani are.
2: Mulți înainte.
1: Și s-a uitat fix într-o dimineață care începuse cu foarte multe accidente, cu războiul din Ucraina. Tu prezinți un jurnal mortal. Ce să zic, sper să fie într-un alt sens acest mortal pe care îl spui.
2: Jocuri de cuvinte.
1: Ești o foarte bună mami.
2: E pe comedie. Dar ai chestia asta de mai prezinți câte ceva zâmbind și ți... Uite, te văd că tu ești un zâmbet și când te-am văzut de fiată, când te-am văzut pe aici, pe hall sau oriunde, nu neapărat la știri, tu ai un zâmbet și ai
1: o energie foarte frumoasă.
2: Da, transmiți bucurie cumva. Pui din bucuria asta și când prezinți o știre serioasă, cumva, în știrea aia?
1: Îmi este destul de greu, pentru că sunt un om foarte empatic, care se lasă impresionat de știrile pe care le prezintă, lucru care nu este foarte indicat în meseria pe care noi o practicăm. Nu trebuie să te influențeze știrile cu accidente, spre exemplu, pe care tu le dai, sau știrile cu, nu știu, copii răniți accidentați sau cu probleme.
2: Da.
1: Dar nu ai cum. Ești om până la urmă, nu ești robot. Și asta, într-un fel, e partea complicată a meseriei pe care o avem. Aceste știri te afectează vrei, nu vrei. Dar uite, partea de zâmbet despre care tu ai spus. Chiar dacă avem o zi grea, să știi că zâmbetul nu este fals, este din suflet. Când venim aici și intrăm în direct, suntem cu totul și cu totul alții oameni și dăm tot ce este mai bun din noi, nu doar pentru că e în fișa postului, știi, așa cum râdeam puțin mai devreme, ci pentru că simțim să facem asta și pentru că primim mesaje de la cei care se uită și ne mulțumesc pentru acest lucru. Pentru faptul că și încep dimineața cu noi altfel, chiar dacă mare parte din jurnal poate că este cu astfel de știri mult mai negative, să spunem așa, ca să nu spun dure.
2: Eu
1: neapărat.
2: Eu cum vă admir, pentru că mie mi-e greu aici când ascult știrile, eu sunt la fel influențabil, ușor influențabil și mi-e greu, uneori mă ridic ca să nu mai ascult știrile, că na, ascult fiind aici
0: în studio. Te
2: doare
0: sufletul când vezi ce se întâmplă în lume.
2: Da, și mi-e greu, simt că mă afectează, simt că îmi pierd un pic din energia mea de zâmbet, bucurie. Deci,
1: ideea e să treci destul de repede, știi? Pentru că noi trecem de la o știre la alta. Poți să ai acum o știre cu un accident cu victime și următoarea știre să fie, nu știu, cu descoperirea leacului pentru cancer, spre exemplu. Uite că tot a fost zilele astea discuția referitoare la respectivul vaccin sau cu, nu știu, prințul Harry care se întoarce în Marea Britanie. Și trebuie să treci de la o stare la alta. Nu apuci să te așezi foarte bine pe niciuna dintre știri, știi? Pe niciunul dintre cele pozitive, negative, pe râs, pe plâns, încă nu știi. La ora 9 se așează toate și vezi exact ce te-a afectat mai tare sau ce ți-a adus mai multă bucurie în ziua respectivă.
0: Noi am dat peste o știre care nouă ne-a adus bucurie și ți-am propune să facem un mic joculeț împreună, să ne jucăm pentru bine.
2: Să
0: noi
2: ne jucăm
0: doi,
2: de știrile.
0: Noi doi să ne jucăm de știrile cu ajutorul tău, cu experiența bun, ta, dacă bun, vrei. Bun. Bă, este o știre cu un topic neobișnuit, să spunem așa. Vrei să intri în jocul nostru?
1: Bineînțeles.
2: Titlul,
1: de aceea am venit.
2: Am să vă citesc eu titlul știrii și apoi...
0: Nu vrei să lăsăm direct pe Anca?
2: Bine,
0: să începem
2: Anca,
0: direct...
2: Anca ne prezintă atunci știrii. Păi stai puțin, hai să povestim tot joculețul.
0: Ok, hai.
2: De asta am zis că să citesc știrii. Nu, hai
0: avem
2: să facem.
0: Știrea.
2: Gata.
0: Avem știrea, avem un reporter și avem...
1: Prezentatorul.
0: Prezentatorul, bineînțeles, fără de care nu se putea. Și avem și unul dintre acuzați, să spunem așa, dar să nu dăm din casă?
2: Bine, hai să începem. Hai să începem și vedem,
1: hai să vedem ce
2: este.
1: Încercăm. Bună dimineața, începem jurnalul chiar acum. O colonie de furnici a furat într-o singură noapte un nasture de la o haină lăsată la uscat. Una dintre furnici a fost prinsă. Intrăm chiar acum în legătură directă. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: De ce s-ați făcut acest lucru? Al cui a fost nasturele, în primul rând, aș dori să știu.
2: În primul rând, doamnă, mie mi se pare că... Eu nu sunt de acord cu termenul de furt.
1: Vă rog,
2: detaliați. Este un spațiu comun, adică noi ne ducem grăunțele în mușuroi. Noi dacă le lăsăm afară, nu considerăm că ni se fură grăunțele.
1: Nu mi-ați spus al cui a fost nasturele, vă rog, să nu...
2: Nasturele era... Doamne, vă rog frumos. Nasturele era într-un spațiu comun, iar eu, alături de frații și surorile mele, și mătușile, și verii, și cumnații, și bunicii, și cuscrii, și... sunt multe grade de rudenie, suntem foarte mulți.
1: Dumneavoastră, evitați să-mi spuneți cine merge astăzi la serviciu fără un nasture la cămașă.
2: Oamenii nu...
0: Fii serios, te rog.
2: Deci,
1: frumos, avem și un reporter în teren care poate spune mai multe despre ceea ce s-a întâmplat în noaptea care tocmai s-a încheiat și revenim la dumneavoastră imediat. Adunați-vă puțin gândurile și sentimentele.
0: Bună ziua, Anca, bună ziua, dragi ascultători. Mă aflu la locul faptei. Lângă mine se află locul unde au fost prinși hoții cu prada în timp ce încercau să scape basma curată. Aceasta este copacul la baza căruia găsim și mușuroiul hoților. Distanța dintre sârma de rufe și copacul cu pricina este una considerabilă. A fost nevoie de mult efort și multă muncă în echipă pentru a reuși această performanță. Din fericire, victima și-a recuperat nasturele furat, iar hoții au fost prinși înainte de a lăsa cămașa cheală. Anchetatorii încă sunt la fața locului, adună probe și interoghează martorii. O bufniță și pe tanti Maria de la etajul 2, care suferă de insomnie și a surprins întreaga scenă. Voi reveni mai târziu cu mai multe detalii și cu declarația autorităților în timp ce totul este pus la punct. Înapoi la tine, Anca.
1: Eu cred că aș fi tanti Anca, cea care suferă de insomnie noaptea și aș putea să văd șafurile, căci la ora 3 doar tanti Anca este în bloc cu lumina aprinsă.
0: Ai surprins directul?
2: Care n-are insomnie. S-a trezit să plece la muncă.
1: Da, are o fișa postului de bifat. Aș vrea să știu de când planificați jaful. Asta mi se pare...
2: Mă scuzați.
1: Să nu ne încurcăm rolurile, vă rog.
2: În primul rând, din nou, vă rog, nu mai spuneți jaful. A fost... noi am avut nevoie de un material lăsat bun, comun, lângă copacul, lângă care avem noi mușuroiul, eu și familia mea, și am avut nevoie pentru o construcție internă în interiorul mușuroiului, internă în interior. Noi suntem furnici, nu ne descurcăm foarte bine.

0: care da. Nu fură.
1: Cred că am putea să le echilibrăm. Mie mi-ar plăcea, mai ales de când lucrez în media și urmăresc mult mai mult pentru că am nevoie, cred că s-ar putea, uite, te întreb și pe tine, crezi că s-ar putea să echilibrăm puțin mai mult știrile ca vibe, ca emoție, știi? Adică știri din astea în care se întâmplă chestii serioase, poate chestii tragice uneori, și cu alte știri mai
0: să știi că noi încercăm
1: pozitive.
0: Să facem asta destul de mult în matinal.
1: O observ la
0: să
1: voi.
0: Să echilibrăm paleta asta, pentru că oamenii au nevoie și de lucruri pozitive, exact așa cum ai spus. Suntem sătui să vorbim despre război, despre accidente, despre banii care nu sunt niciodată. Uh-huh. Dar, din păcate, realitatea aceasta este. Nu poți să nu prezinți faptele exact așa cum sunt, căci de aceea suntem la știri și trebuie să fim imparțiali, să dăm din toate așa câte puțin.
2: Ne dorim să fim informați în mare parte și ne ajută chestia asta. Uh-huh. Dar dacă mai presărăm și o furnică sau un cățel, cum am văzut...
1: Presărăm o furnică!
2: O știre cu o furnică,
1: ce
2: cu un cățel...
1: Ce tare este rubrica Pet Story de la Digi24.
0: Da, a colegei Andreea Bratu.
1: Da, extraordinară.
0: Foarte
1: Andreea,
0: multe animale. De fapt, toate dintre cele pe care le-a prezentat ea și-au găsit familii. Da.
1: Uite că noi vedem știrea, practic. Vedem cum ea
0: cum
1: prezintă animalul.
0: Caută.
1: Da, cum își caută.
0: Să
1: vedem.
0: Dar îți spun eu că și-au și găsit.
1: Ce minunat.
2: Asta ne întrebam și noi, am văzut chiar zilele trecute și...
0: Da, oamenii chiar scriu și chiar adoptă animalele respective.
2: Eu am un cățeluș acasă și sunt înnebunită. Când văd un animăluț, sunt topită, efectiv, și mă uitam și eram, deci noi eu
1: vreau
2: acasă...
1: Vreau să iau pe toți!
2: Da, exact, vreau să iau pe toți.
0: Eu am
2: toți,
0: o pisică,
2: oare?
0: Am avut și câine, am pisică, sunt iubitoare de animale, știu cum este. Și din când în când, așa, prin casă, ne mai trece către un animal pe care îl găsesc și căruia îi caut și eu, stăpân.
2: Oh, ce
0: mă ocup
2: frumos.
0: Cu asta, dacă aveți nevoie, știți la cine să apelați.
1: N-ai rămas cu niciunul?
0: Pisica pe care o am în casă este găsită și urma să ajungă la o familie, n-am mai ajuns. Ne-am atașat de ea și a rămas la mine.
2: Asta
0: voiam
2: să te întreb. Cum poți să te desparți? Ok, iei ca să-i ajut, să le găsești familie, dar...
0: Rațional. Emoțional nu mă despart, dar rațional mi-e clar că trebuie să mă despart. Nu poți să păstrezi toate animalele pe care le găsești, să ai și copil și să crești încă 2, 3, 5 pisici și 2
2: câini.
0: Poți
2: încerca.
0: Trebuie pe tine să încerci, îmi spui cum este și mai văd apoi.
1: Faci tu copil, Antonia, da. Vezi cum e cu copilul și vezi cum e cu copilul
2: nu,
1: și
2: nu,
1: cu
2: nu,
1: animăluțe.
2: Nu, eu o să fiu doamna aceea cu 9 pisici, 7 câini, 3 șopârle, 2 păsări. Nu, eu rămân cu animăluțele momentan.
1: Foarte drăguț, a fost o plăcere să te avem aici în studio la DGFM.
0: Și de partea mea.
1: Mi-a plăcut și joculețul pe care l-am făcut. Ar putea să facem asta
0: vă
1: mai des.
0: Vă voastre.
2: Mai vin pe la noi?
0: Cu mare drag. Oricând.
1: Nu,
0: oricând.
1: N-am fost o furnică foarte bună. O să mă pregătesc data viitoare. Vedem ce personaj îmi dați data viitoare.
2: Îți mulțumim mult de tot.
0: Le mulțumesc și oricare ne-au ascultat și să ne asculte. Nu, să vă asculte pe voi dimineața, să se uite la noi în pauza voastră și invers.
2: Perfect. Facem o echipă așa. De nota 10 așa. Împreună. Mulțumim, Anca Dumitrescu. Vă mulțumim și vouă, dragi ascultători, că ați fost astăzi alături de noi. Ne reauzim mâine de la 7 dimineața până la ora 10, așa cum v-am obișnuit. Antonia Stancu, Alexandru Mocanu.
1: Rămâi pe DGFM, zi minunată!
2: Te pupăm!
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi...

0: Music Radio. DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rowenta X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești

0: Combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte, și după salariu. Profită de biscuiți Digestive Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 10, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, România nu introduce restricții privind consumul de energie pentru sectorul industrial, dau asigurări oficial din Ministerul de Resort. Persoanele care au atacat o ambulanță în Cluj află astăzi dacă rămân sau nu după gratii și sunt 31 de grade acum la oravița maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Situația de pe piața energiei din România s-a îmbunătățit, iar autoritățile nu iau în calcul în acest moment restricții pentru consumatorii industriali. Asigurarea vine din partea secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El spune că în aceste condiții România nu are motive să acceseze mecanismele europene de urgență și ajutorul transfrontalier. Secretarul de stat exclude și introducerea unor restricții pentru industrie.
2: În ceea ce privește planul de urgență și ajutorul de urgență transfrontalier, în acest moment nu avem motive să-l cerem, pentru că este o piață funcțională, există cantități de electricitate disponibile față de începutul crizei, să spunem așa, față de momentul în care încă funcționam cu un reactor. Lucrurile s-au îmbunătățit pe piața regională pentru că Ungaria importă mai puțin. Au fost momente în care Ungaria importa și 4.000 de megawatts la un consum de 7.000. Acum au mai redus pentru că au început încet, încet să redeschidă capacitățile nucleare. Prin urmare, există disponibilități și din acest punct de vedere situația este sub control. Nu există în acest moment niciun motiv să punem în discuție măcar limitări de consum pentru mari consumatori industriali.
1: Noul val de caniculă care afectează România va duce la vârfuri de consum ridicate, dar chiar și așa, disponibilitățile actuale din sistemul energetic asigură necesarul național, mai spune Cristian Bușoi.
2: În zilele următoare vom avea, datorită caniculei, probabil seara vârfuri de consum în jurul de 7.000 de megawatts, dar se anunță și o producție eoliană mai bună. În această săptămână suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei, nemai fiind în bandă nuclearul și exporturile la prețuri mici sau prețuri negative s-au redus. Sigur că totul ține de cât de lungă va fi această perioadă de secetă care ne obligă, prin scăderea debitului Dunării și a nivelului apei lângă Cernavodă, să ținem închise reactoarele nucleare din motive de siguranță.
1: După prânz, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare merg la Cotroceni, au fost chemați de președintele Nicu Șordan pentru a negocia un acord pe legea salarizării. Asta în condițiile în care România mai are la dispoziție mai puțin de 2 săptămâni pentru a adopta această reformă, pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Comisia Europeană însă nu ar fi de acord cu forma actuală a legii. Premierul interimar Ilie Bolojan a ținut să precizeze la postul de televiziune B1 TV că proiectul nu a fost respins, doar au fost făcute mai multe observații.
3: Suma totală, discutând cu fiecare categorie socială de bugetari, a fost majorată treptat și a ajuns la o anumită valoare, să spunem peste 12 miliarde ca învelopă, deși inițial se pornise de la 8 miliarde. În această situație, pentru a verifica dacă într-adevăr această formulă nu doar că ar putea avea o susținere la noi, ci este și jalon îndeplinit, a fost comunicat experților Comisiei Europene acest draft. A venit un punct de vedere de la Comisie, nu au respins propunerea, au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun simț. E o problemă legată de faptul că în condițiile în care crești anvelopa peste un anumit nivel, trebuie să găsești diferența de bani pe care trebuie să o reduci din altă parte.
1: Cei 7 suspecți care au atacat o ambulanță în Cluj urmează să afle astăzi dacă rămân după gratii sau pleacă acasă. Au contestat măsura arestului preventiv, iar instanța urmează să dea o decizie astăzi. Ne spune mai multe Bianca Timșa.
4: Acestea au fost ieri prezentate aici în fața magistraților Tribunalului Cluj, iar instanța a rămas în pronunțare. Magistrații vor stabili așadar dacă cei 7 vor rămâne în continuare în spatele gratilor sau dacă vor primi o măsură mai blândă. Asta pentru că avocatul acestora a cerut ca măsura arestului preventiv să fie înlocuită cu măsura controlului judiciar sau chiar cu arest la domiciliu. Vă reamintesc faptul că cei 7 au ajuns în spatele gratilor după ce au atacat un echipaj de ambulanță cu bâte, pietre și topoare. Aceștia au spus în fața magistraților că au văzut pe internet că ar exista o ambulanță neagră care ar fura copii și, drept urmare, în urmă cu 2 săptămâni, atunci când autosanitari au ajuns la ei în localitate pentru a interveni la un caz, au crezut că ar fi fost vorba chiar de acea ambulanță. În urma celor întâmplate, șoferul autosanitar a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale, acum el a fost externat.
1: Port acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Li Kangin a marcat la debutul Atletico Madrid un super gol contra echipei Malaga. Atletico Madrid a debutat cu o victorie nou sezon din La Liga 2-0 pe teren propriu. Baena și Li Kangin au fost decisivi. Astăzi Rayo Vallecano întâlnește pe Alaves de la ora 22 în direct pe Digisport 4.
1: Valul de căldură cuprinde astăzi cea mai mare parte a țării, cu excepția Dobrogei. Vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade. Cald astăzi și în capitală, cu o maximă de 36 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 10:06. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandru, eu vreau să fiu un Dobrogea acum. Ia că plec, vă las până la două cu Smiley pentru început, If La Rock și Rareș.
6: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
7: Exact ca la mare, ca să știi.
8: Salut, sunt Smiley și asculți
9: Fals, fals, fals
8: la Digi FM,
9: ca să știi.
8: Nu știu.

0: 10:30 este momentul următoarelor știri la DGFM. Vin cu tot esențialul acestui moment, acestei zile. 300 Andra și Anana Club până acolo.
1: BYD pune în mișcare hitul Big Little.

0: Cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digisport 1.
4: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 10:30 de minute, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, este mobilizare în Tulcea. Autoritățile caută resturile dronei care s-a prăbușit noaptea trecută și datoria Statelor Unite a atins un nivel record în condițiile în care împrumuturile cresc într-un ritm istoric. Ascultați știrile Digi FM. Aparate de zbor survolează zona unde noaptea trecută o dronă s-a prăbușit și a luat foc. Incidentul s-a produs în județul Tulcea, în apropierea localității Grindu. Drona s-a prăbușit într-o zonă nelocuită. Ne aduce ultimele informații Dana Costache.
2: Drona s-a prăbușit la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, în județul Tulcea, însă locuitorii din această comună nu au primit mesaje RoAlert. Au primit, în schimb, mesaje de avertizare locuitorii din municipiul Galați la ora 3:21 de minute în această dimineață. La ora 3:24 de minute drona s-a prăbușit, așa cum vă spuneam, în județul Tulcea. În acest moment sunt militari de la MAPN, dar și un elicopter al Ministerului Apărării Naționale care survolează perimetru. Se caută locul unde s-a prăbușit drona pentru a se face cercetarea la fața locului. Pentru misiunea aeriană au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, dar și un elicopter al MAPN.
1: Primarul capitalei Ciprian Ciucu urmează să afle astăzi dacă scapă de controlul judiciar, măsură care interzice, între altele, să iasă din țară. Instanța a amânat decizia pentru astăzi. Edilul susține în continuare că nu este vinovat și spune că măsura restrictivă îl împiedică să-și facă meseria, în condițiile în care are programate deplasări în străinătate în interes de serviciu. Teodora Chiuș.
3: După ce judecătorii de la Tribunalul București au amânat decizia pentru astăzi, magistrații vor stabili dacă Ciprian Ciucu rămâne cu măsura controlului judiciar. Primarul Capitalei a contestat această măsură după ce procurorii DNA i-au prelungit controlul judiciar pentru încă 60 de zile săptămâna trecută și spune edilul Capitalei că vrea să scape de controlul judiciar, în primul rând pentru că se consideră nevinovat, dar și pentru că are foarte multe deplasări în străinătate. În interes de serviciu. Vă reamintesc că Ciprian Ciucu a părăsit o singură dată țara de când se află sub această măsură, după ce judecătorii i-au permis să meargă în concediu în Portugalia în luna iulie. Magistrații au stabilit atunci că vacanța fusese achiziționată cu mult înainte să fie instituită măsura, așa că i-au permis să părăsească țara.
1: Datoria Statelor Unite a atins un nivel record de 40.000 de miliarde de dolari. Datoria a crescut cu aproximativ 3.000 de miliarde de dolari numai în ultimul an, cel mai rapid ritm înregistrat vreodată în afara perioadei pandemiei. Creșterea datoriei vine într-un moment în care investitorii cer dobânzi tot mai mari pentru a cumpăra obligațiuni americane. Randamentele titlurilor de stat pe termen lung au ajuns la cele mai ridicate niveluri din aproape două decenii, ceea ce crește costurile de finanțare ale guvernului de la Washington. În același timp și deficitul bugetar continuă să crească. Numai în luna iulie, acesta a ajuns la 432 de miliarde de dolari, al patrulea cel mai mare deficit lunar din istoria Statelor Unite. Economiștii avertizează că, fără măsuri pentru reducerea cheltuielilor sau creșterea veniturilor statului, presiunile asupra finanțelor americane se vor accentua. Este 10:34 de minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria. Cam datoare America asta. Ia să trimitem cămătarii după ea. Nuțule!
4: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de

0: 10:46 de minute, dragii mei, dacă vă petreceți ziua pe drum, luați-ne și pe noi cu voi. De acum, aplicația Digi FM e direct pe ecranul mașinii, merge în CarPlay și Android Auto, afli acolo piesa direct, te distrezi, nu mai trebuie să cauți frecvența. Pe frecvența Digi FM, Snapdragon Bone Man, Karol G, iar apoi știrile tale de la 11 fix.
1: Digi FM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: I just put your hands in the air and wave them like you just don't care. Well, if you're

0: DGFM.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Build your dreams, ca să știi. Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Iosdan neechipat, diverse modele, 219 lei, și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259

0: 9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 11, Mihaela Giuga.
1: Bine v-am regăsit! Negocieri decisive pe legea salarizării. Liderii fostei coaliții de guvernare au fost convocați astăzi de la ora 14 la Cotroceni. Curtea Supremă decide dacă obligă executivul să plătească 1 miliard de euro pentru salariile restante ale judecătorilor și procurorilor și vremea va fi caniculară astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor atinge 39 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Muncii a finalizat noua variantă a reformei salarizării din sistemul bugetar. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru a anunțat la Digi24 că proiectul respectă limitele bugetare de 12 miliarde de euro agreate de Comisia Europeană. Propunerea actualizată întrunește deopotrivă acordul Ministerului Finanțelor și respectă jaloanele asumate prin PNRR în fața Comisiei Europene, spune ministrul.
2: Ni s-a atras atenția asupra unor riscuri și de ce aceste riscuri trebuie privite, mai ales în lumina ultimului rating pe care l-am obținut, cum se spune, la mustață, adică foarte greu.
3: 8 miliarde de euro sau mai mare acest impact bugetar, 12 miliarde, cu cât ar fi Comisia de acord?
2: După cum știți, 12 miliarde este o limită maximă pe angajamentele României. Problema pe care noi o avem este că limita aceasta bifează, să spunem, bugetul pe care l-am putea avea conform jalonului, dar avem de spus de unde aducem acești bani. Deci, cu mâna pe inimă, vă pot spune că, din perspectivă profesională, varianta aceasta este o variantă obiectivă. Este o variantă care a depăși-o înseamnă să intri în coliziune cu obiectivele de sustenabilitate fiscal-bugetară, adică cât ne permitem.
1: Ministrul Muncii a dat asigurări că niciun salariu din sistemul bugetar nu va scădea.
2: Vă pot reconfirma teza inițială, toate salariile au acel sistem de protecție de sume tranzitorie, niciun venit salarial nu va scădea. Asta este un lucru pe care vi-l pot reconfirma și pe această variantă de ultim proiect pe care o transmit. Foarte important de înțeles că în continuare peste 2/3 din salariile din zona publică vor avea ajustări pozitive, deci creșteri, nu extraordinare, dar vor fi creșteri și nimeni nu va avea pierdere de venit salarial.
1: Documentul urmează să fie prezentat astăzi în cadrul unei întâlniri decisive cu președintele Nicu Șordan și cu liderii partidelor din coaliție. Întâlnirea de la Cotroceni este programată la ora 14. Verdict final astăzi în disputa dintre magistrați și guvern. Curtea Supremă decide dacă obligă executivul să plătească 1 miliard de euro pentru salariile restante ale judecătorilor și procurorilor. În primă instanță, magistrații au câștigat și au impus guvernului penalități record de milioane de euro pe zi în cazul în care guvernul nu plătește la timp restanțele. Valentin Stan explică.
4: Ne așteptăm ca judecători în alte curți de casație și justiție să dea o decizie definitivă în a doua parte a zilei. Este vorba despre un proces care a început în luna martie, atunci când Curtea Supremă a dat în judecată guvernul. Judecătorii și procurorii erau nemulțumiți de faptul că guvernul nu a plătit salariile restante ale magistraților. Este vorba despre o sumă foarte mare, de 2 miliarde de euro. Magistrații de la Curtea de Apel București, în prima instanță, au dat dreptate colegilor lor și au obligat guvernul să plătească această sumă cât mai repede, iar în cazul în care apar întârzieri, penalitățile să fie calculate la aproape 9 milioane de euro în fiecare zi. Evident, executivul a depus contestație, a făcut apel, iar acum, în alta curte de casație și justiție, va da un verdict final într-o speță care îi privește pe magistrați.
1: Atac masiv al Rusiei asupra Kievului noaptea trecută și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Moscova a lansat zeci de rachete balistice în mai puțin de 2 ore, cel puțin 12 oameni au murit și 32 au fost răniți după ce proiectilele au lovit cartiere rezidențiale, un spital pentru copii și o școală. Incendii masive au fost raportate în 12 zone ale orașului, printre care 2 blocuri, garaje, magazine și 5 depozite. Atacurile vin după ce Ucraina a recunoscut că a epuizat cea mai mare parte din stocul de interceptoare de rachete balistice, iar numirea unui nou ministru al apărării a fost aprobată de Parlament abia ieri, la mai bine de o lună după demiterea lui Mihailo Fedorov. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Dinamo FCSB se va juca pe 5 septembrie în etapa cu numărul 8 din Superliga de fotbal. Va fi o confruntare găzduită de stadionul Arcul de Triunf. Arena națională este indisponibilă pentru derbiul din septembrie. Dinamo joacă sâmbătă de la ora 21:30 cu Cluj în direct la Digi Sport 1. FCSB va evolua duminică împotriva lui CFR Cluj în Gruia de la ora 21:30.
1: Vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și a Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, cald și în capitală astăzi cu până la 36 de grade în termometre. 11 și 6 minute, atât la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga. Ora asta se înceapă cu 24K Golden, Hugo, Solto și Grasso, acum deja vu.
6: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Dua Lipa sau Dua Lipsa, că uite, avem probleme. Termocentrala Turceni s-a închis pentru 4 zile în plină criză economică. Discutăm mai multe la știrile de la și jumătate, tot atunci despre o vreme ciudată. Loi, Rihanna și Mary J. Blige înainte de știrile tale.

0: DGFM. Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi,
3: economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...

0: 11:30, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. În plină criza energiei, termocentrala Turceni s-a închis temporar. Fenomen fără precedent în Europa, Marea Mediterană a înregistrat cele mai mari temperaturi din istorie. Ascultați știrile Digi FM. Termocentrala Turceni s-a închis pentru 4 zile în plină criza energiei. S-a descoperit că sunt necesare reparații, astfel că aceasta va fi repornită abia pe 24 august. Totul în condițiile în care specialiștii din Ministerul Energiei estimează că mâine ne așteaptă ziua cea mai grea pentru sistemul energetic românesc. Va fi vârf de consum. Sebastian Boldea cu mai multe informații.
2: Turcenia 5 a fost oprit, programat, după ce la cazanul aflat în funcțiune s-a observat apariția unei neetanșeități în circuitul de apă abur al cazanului, ceea ce ar fi pus în pericol automat centrala, motiv pentru care conducerea de la complexul energetic Oltenia a anunțat, inclusiv dispeceratul energetic național, despre această oprire programată, complet controlată de către inginerii de acolo, dar s-a simțit inclusiv pe sistemul energetic național. În momentul în care producția pe cărbune a scăzut de la aproximativ 1150 de megawați la aproximativ 950 de megawați. Reprezentanții complexului energetic Oltenia ne-au informat totodată că acest grup de la Turceni va fi repus în funcțiune abia la începutul săptămânii viitoare.
1: Este alertă ecologică pe râul Jiu, în județul Gorj. Mii de pești morți au fost observați plutind la suprafața apei, iar autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili cauza fenomenului. Inspectorii de la Apele Române verifică inclusiv manevrele tehnice și debitele utilizate recent la barajul hidrocentralei Turceni. În același timp, Garda de Mediu a prelevat probe de apă din mai multe puncte pentru a stabili dacă mortalitatea piscicolă a fost provocată de o poluare chimică accidentală sau de un deversament neautorizat. O posibilă explicație este și nivelul scăzut al oxigenului din apă pe fondul secetei prelungite din această lună. Biologii avertizează că aceste condiții pot deveni extrem de periculoase pentru fauna piscicolă. Europa înregistrează temperaturi record ale apelor marine. Luna trecută, temperatura medie în Marea Mediterană a fost de 27 de grade Celsius, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru o lună, iulie. Mai mult, o geamandură situată în largul insulei Maiorca a arătat 33 de grade Celsius la începutul lunii august. Oamenii de știință avertizează că vor fi consecințe grave pentru ecosistemele marine și comunitățile de coastă. Bogdan Antonescu este specialist în fenomene meteo extreme.
3: 27 de grade, poate să sune ca o veste bună, corect, dar 27 de grade Celsius înseamnă în anumite regiuni din Mediterana cu 4, 5, 6 grade mai mult decât ce era normal. Depășim cu mult normalitate în anumite regiuni și atunci impactul e destul de mare. Poate o apă mai caldă a mării înseamnă și că tot ce înseamnă ecosisteme în zona respectivă sunt afectate, specii de pești care migrează spre nord și implicit și turismul o să fie afectat. Deci o mare mediterană mai caldă înseamnă și mai mulți vapori de apă în atmosferă, înseamnă și nopți care sunt, devin mult mai tropicale, de exemplu, și ne adaptăm mult mai greu, dar influențează clar și sistemele de vreme. Da? Toți vaporii aceștia de apă o să alimenteze mai departe furtuni. Soluția principală nu e partea de adaptare, ci să mergem la cauza principală, și anume să reducem emisiile de gaze cu efect de seră.
1: 11:34, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, suntem și cu BTS, revelația verii, cea mai una dintre piețele care a ars așa minunat în FM. Swim.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La Digi FM, ca să știi.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
2: I am Dennis Lloyd.
3: DGFM.

Game Sting, Rest. Și de rest, nu mai vești bune. Termocentrala Turceni s-a oprit și ea a fost scoasă din funcțiune din cauza unei defecțiuni. La un cazan s-a oprit ultimul grup. La cazan, chemați fochistul. Vorbim mai multe la știrile de la prânz. Până acolo, Ed Sheeran, Fly Project și Bubi. DGFM.

0: DGFM.
1: Pati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Nu mai număra zilele până la concediu, numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă, nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță last minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
11: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică.

0: pe gaz în condensare Ariston Cares S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3.328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Termocentrala Turceni a fost scoasă din funcțiune, totul din cauza unor probleme la un cazan în plină criză energetică. Și este alertă în Slobozia după ce Garda de Mediu a descoperit că în râul Ialomița erau deversate ape uzate. Sunt 33 de grade acum la Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Termocentrala Turceni a fost scoasă din funcțiune, ultimul grup s-a oprit din cauza unei defecțiuni la un cazan și ar urma să fie repornit abia pe 24 august. Totul în condițiile în care specialiștii din Ministerul Energiei estimează că mâine ne așteaptă ziua cea mai grea pentru sistemul energetic românesc. Problemele sunt la un cazan vechi de aproape 50 de ani, a explicat Eugen Iovan, lider sindicat la Termocentrala Turceni.
2: Cazanul e de când s-a făcut, din 80, când s-a pus în funcțiune. S-a mai făcut de o mică reparație. În rest, acolo se cedează. Țările la cazan, da. Toate estimările și tot ce s-a întâmplat la începutul anului, așa se funcționează. 3 săptămâni, maxim o lună a ținut. După care se oprește, se repare în 2-3 zile și se repornește. Eu avem echipe specializate, facem cu forțe proprii, deci nu sunt probleme. E de așteptat. După ce se pornește și te poți aștepta oricând să cedeze țev la cazan. Trebuie să înlocuiesc o porțiune. Îți sparg 7-8 țeve acum care au pori în ele și le înlocuiește. Pe urmă nu se mai întâmplă aici unde au fost înlocuite, se întâmplă în altă parte.
1: Neînțelegerile privind salariile din justiție au fost soluționate de asigurări Ministerul Muncii. Proiectul legii salarizării a stârnit nemulțumirea Consiliului Superior al Magistraturii, care acuza o posibilă afectare a statutului constituțional al judecătorilor și procurorilor. CSM reclamă faptul că liderii din justiție erau plasați pe grile de salarizare inferioare celor ale unor funcționari din guvern sau parlament. Într-o intervenție la Digi24, ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, anunță că lefurile pentru conducerile în altei curți, parchetului general și CSM, au fost deja ajustate în urmă cu câteva săptămâni și respectă egalitatea puterilor în stat.
3: Am văzut reacția din sistemul de justiție cu privire la anumite parametrizări legate de salariile dumnealor. Deja de în urmă cu 2-3 săptămâni, ca urmare a consultărilor cu Ministerul Justiției, toate aceste salarizări pentru zona de conducere a sistemului de justiție, CSM, parchet, înaltă curte, au fost reglate în mod evident ca să respecte principiul egalității puterilor în stat. Deci această problemă este rezolvată deja și știau probabil de la Ministerul Justiției că o rezolvasem, dar în fine am apreciat faptul că s-a mai creat o polemică în zona de media.
1: Este alertă în Slobozia după ce inspectorii de mediu au descoperit că în râul Ialomița erau deversate ape uzate, insuficient curățate. În 2 ore va fi o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență. Peste 40.000 de oameni ar putea rămâne fără apă, pentru că se ia în calcul inclusiv declararea stării de urgență. Cezara Scutar transmite.
4: Se întrunește comitetul după ce Garda de Mediu a făcut mai multe controale și a descoperit mai multe nereguli în privința apei epurate. În perioada martie-mai au descoperit faptul că, practic, apele uzate care ajungeau în râul Ialomița aveau concentrații foarte mari de particule. S-au făcut aceste controale după ce au venit mai multe sesizări ale locuitorilor din oraș privind mirosurile greu de suportat din anumite zone ale municipiului și legate de culoarea apei din sistem și sursa mirosului s-a găsit la operatorul care desfășura activități de gestionare și tratare a deșeurilor din apă. Au fost probleme grave privind depozitarea, tratarea și trasabilitatea acestor deșeuri și la controle recente s-a descoperit că în continuare sunt concentrații foarte mari în apă, deci practic operatorul nu a rezolvat problemele.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Meciul din prima etapă din Liga dintre Paris Saint-Germain și Rennes nu se va disputa pe Parc de Princes. Gazonul arenei pariziene a fost considerat impracticabil. Astfel, prima confruntare din sezon va avea loc pe Roazhon Park. PSG și-a apărat cu succes trofeul în UEFA Champions League și caută să câștige din nou campionatul. Mâine, Liga, Marseille întâlnește pe Strasbourg de la ora 21:45. Iar sâmbătă va juca și Paris FC în deplasare cu Troyes.
1: Vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, calci în capitală astăzi cu 36 de grade maxima. 12 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Începem ora cu cele mai voroase piese. Avem Talk to You, Melanie Fiona, Shaxul și Ingrosso acum cu gândul la Untold, More Than You Know.
6: BGFM îți recomandă un cocktail.

Oh, cu ou și cu oțetul vor face atunci când îl vor prinde. Discutăm despre evadatul din Baia Mare. Mai multe detalii avem la știrile de la 12 și 30 de minute. Rixton, Alex Parker și Ale Brook într-acolo. DGFM.

0: Super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digi Sport 1. Mâine de la 20:30 Petrolul Rapid, sâmbătă de la 21:30 Dinamo Universitatea Cluj, iar duminică de la 21:30 CFR Cluj FCSB, fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
2: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Timișoara este acoperită de fum și de un miros înțepător din cauza incendiilor de vegetație din Serbia. Și Trump amenință că va tăia relațiile comerciale cu o țară din Europa, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile din Baia Mare îl caută și la această oră pe deținutul care a evadat ieri. Bărbatul a fugit de la punctul de muncă de pe un șantier. Polițiștii l-au căutat toată noaptea, inclusiv cu drone. Bărbatul era închis pentru furt calificat. Bogdan Băcile transmite.
2: Bărbatul de 28 de ani a fost căutat toată noaptea în pădurea de lângă cartierul Săsar din Baia Mare. Polițiștii au folosit inclusiv drone cu termoviziune pentru a-l localiza, fără succes însă. Bărbatul a evadat ieri la ora 13:30 dintr-un punct de lucru, într-un liceu din Baia Mare. El ispășește o pedeapsă de 3 ani și 7 luni de închisoare pentru furt calificat. Zilele trecute a avut un conflict telefonic cu partenera sa de viață și acesta pare să fie motivul din spatele acestei evadări. Echipaje de poliție sunt prezente și la locuința acesteia din comuna Coroieni pentru a-i oferi protecție. În momentul evadării, bărbatul era îmbrăcat cu un tricou negru și pantaloni închiși la culoare. Poartă barbă, este tuns scurt. Oricine poate oferi informații despre acesta este rugat să sune de urgență la 112.
1: Un nor de fum a cuprins astăzi orașul Timișoara, iar în mai multe zone a fost semnalat un miros înțepător. De vină ar fi incendiile de vegetație uscată izbucnite în Serbia, în apropierea graniței cu România. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Timiș au transmis că momentan nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor privind calitatea aerului. Cu toate acestea, numărul sesizărilor privind prezența fumului a determinat autoritățile să verifice situația în teren. Trump amenință din nou o țară din Europa. De această dată, Elveția a intrat în atenția liderului american pentru că plătește dobânzi cu 3% mai mici, comparativ cu Statele Unite, pentru împrumuturi. Trump amenință că ar putea retrage toate afacerile americane din Elveția.
3: Mă uit la țări precum Elveția, unde au cele mai mici dobânzi din lume, de 0,5%, iar noi plătim 3,5%. Și totuși, dacă încetăm să facem afaceri, de exemplu, am dreptul absolut să opresc toate afacerile cu o țară precum Elveția. Dar dacă cineva plătește 0,5%, noi ar trebui să facem asta, nu altcineva. Din nou, și nu vreau să o aleg în mod special, dar dacă retrage afacerile noastre din Elveția, ei au probleme. Atunci, de ce plătesc ei 0,5%, iar noi plătim mult mai mult?
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, cu Beyoncé, continuăm The Second Voice și Meghan Trainor, All About That Bass.
4: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

0: But you're just a boy.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

0: Joel Corey și Bad. Până la Bad avem treabă în car. Dacă ești pe drum, aplicația DGFM merge acum în CarPlay și Android Auto. Ia-ne cu tine la drum. Dacă îți petreci ziua în mașină, la volan, acum e DGFM direct pe ecranul mașinii.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vida.
0: Mergem spre știrile de la Fix cu Backstreet Boys.

0: Ca să știi!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și

0: reacții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
1: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 13, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, ministrul interimar al muncii, de asigurări că niciun venit nu va scădea în actuala formă a legii salarizării. Transportatorii cer garanții că reducerea accizei ajunge la șoferi. 24 de grade se înregistrează acum la Brașov și 34 la Jimbolia, minima și maxima orei. La București se înregistrează 31 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Muncii a finalizat noua variantă a reformei salarizării din sistemul bugetar. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru a anunțat la Digi 24 că proiectul respectă limitele bugetare de 12 miliarde de euro agreate cu Comisia Europeană. Dragoș Pâslaru susține că această variantă a legii este una obiectivă și echilibrată. Documentul urmează să fie prezentat astăzi în cadrul întâlnirii cu președintele Nicușor Dan și cu liderii partidelor din coaliție, întâlnire programată la ora 14.
2: Ni s-a atras atenția asupra unor riscuri și de ce aceste riscuri trebuie privite, mai ales în lumina ultimului rating pe care l-am obținut, cum se spune, la mustaț, adică foarte greu.
3: 8 miliarde de euro sau mai mare acest impact bugetar, 12 miliarde, cu cât ar fi Comisia de acord?
2: După cum știți, 12 miliarde este o limită maximă pe angajamentele României. Problema pe care noi o avem este că limita aceasta bifează, să spunem, bugetul pe care l-am putea avea conform jalonului, dar avem de spus de unde aducem acești bani. Deci, cu mâna pe inimă, vă pot spune că din perspectivă profesională, varianta aceasta este o variantă obiectivă. Este o variantă care a depăși-o înseamnă să intri în coliziune cu obiectivele de sustenabilitate fiscal-bugetară, adică cât ne permitem.
1: Ministrul Muncii a dat din nou asigurări că niciun salariu din sistemul bugetar nu va scădea.
2: Vă pot reconfirma teza inițială, toate salariile au acel sistem de protecție de sume tranzitorie, niciun venit salarial nu va scădea. Asta este un lucru pe care vi-l pot reconfirma și pe această variantă de ultim proiect pe care o transmit. Foarte important de înțeles că în continuare peste două treimi din salariile din zona publică vor avea ajustări pozitive, deci creșteri, nu extraordinare, dar vor fi creșteri și nimeni nu va avea pierdere de venit salarial.
1: Este informația momentului la știrile Digi FM. O dronă marină a fost distrusă de armata română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc. S-a întâmplat în urmă cu puțin timp în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Valentin Chisoceanu e în direct cu noi și ne dă informații.
4: Bine v-am găsit! Este unul dintre cele mai grave incidente de când a început războiul. Potrivit Ministerului Român al Apărării, autoritățile au fost informate în această dimineață de Garda de Coastă despre existența unei drone marine care se afla la doar câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă a țării noastre. Ca să ne facem o idee, la aproximativ 80 de mile est de Constanța. Astfel a fost creată o celulă de comandă la nivelul Ministerului Apărării, care a cerut la nivel de NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu președintele României pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platforma Neptun Deep și pentru securizarea infrastructurii critice de acolo, autoritățile, Armata României mai exact, au luat decizia de a distruge drona. Pentru rapiditate, potrivit comunicatului Ministerului Român al Apărării, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol și au avut piloții ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Ministerul Apărării precizează că această dronă era încărcată cu explozibil. Și mai citesc din comunicatul Ministerului Apărării prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană. Autoritățile române, Ministerul Apărării mai exact, a primit confirmarea oficială că această dronă nu este de proveniență ucraineană. Așadar, vorbim de o dronă care nu era de proveniență ucraineană, iar precizarea vine în contextul în care ne amintim de incidentul trecut când o dronă marină de proveniență ucraineană a ajuns în portul Constanța și a și explodat atunci în portul Constanța. Așadar, acum o dronă marină a fost distrusă în zona platformei Neptun Deep, în zona economică exclusivă a României, a anunțat în urmă cu puțin timp Ministerul Român al Apărării. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor apărea informații noi.
1: Valentin Chisoceanu, mulțumesc! Transportatorii cer garanții că reducerea accizei ajunge la șoferi. Beneficiul trebuie să se reflecte la pompă, iar reducerea trebuie să producă un efect măsurabil, transmit aceștia. Ei cer astfel într-un comunicat și monitorizarea prețului la pompă. Asta în condițiile în care până la finalul lunii statul a redus cu 20% acciza la motorină, asumându-și un efort bugetar important, după cum explică Roxana Horchidan.
5: IMM România și Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului și Guvernului modificarea de urgență a legii, astfel încât mecanismul de limitare a daosului să se aplice efectiv pe întregul lanț relevant de formare a prețului. Organizațiile consideră că trebuie incluse și zona importului, rafinării și primei vânzări. Asta în condițiile în care transportatorii susțin că, în forma actuală, legea permite apariția unor dezechilibre în mecanismul de limitare a daosului comercial. Potrivit acestora, legea exclude de la mecanismul de limitare a daosului activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și importul. Această excepție creează o vulnerabilitate, întrucât marja comercială ar putea fi redistribuită între diferitele verigi ale lanțului de formare a prețului. Dacă avantajul fiscal este absorbit pe lanț înainte ca produsul să ajungă la consumatorul final, atunci obiectivul intervenției statului este compromis, a afirmat Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor de Transport.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
6: Barcelona a câștigat al 61-lea trofeu Gamper, competiție care marchează startul sezonului pentru clubul Blaugrana. Pe teren propriu, catalanii s-au impus împotriva echipei egiptene Al-Ahli cu 2-1. Abdelkarim a marcat împotriva clubului care l-a format. Rafinha a marcat și el, iar Barcelona este pregătită de startul în noul campionat. Duminică este meciul dintre Elche și Barcelona de la ora 22:30 în direct pe Digi Sport 2. O zi mai devreme joacă și Real Madrid. Echipa lui Mourinho va evolua în Catalunia contra lui Espanyol Barcelona de la ora 22:30 în direct pe Digi Sport 3.
1: Vreme caniculară astăzi în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, cal și la București astăzi cu până la 36 de grade în termometre. Atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga Maria. Cu ea începem ora Casa Noastră. Avem și Mr. Probs Waves.
7: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
8: Exact ca la mare.

0: 13 și 21 de minute, armata este la datorie și o nouă dronă marină încărcată cu explozibil a fost neutralizată astăzi în Marea Neagră de un avion F-16 al armatei române. Bravo! Afli mai multe la știrile de la și jumătate. Vinele după Gras XXL și Jason Derulo.
1: Mai mult volum,

0: DGFM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărători creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tu se asta nu-mi dă pace.
3: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
2: Wow, cât de simplu pare!
3: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: 13:30, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! O dronă marină a fost distrusă de armata română în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Era încărcată cu explozibil. Un nou val de caniculă afectează România. Vor fi 4 zile cu temperaturi de până la 40 de grade la umbră. Ascultați știrile Digi FM. Revenim la informația orei la știrile Digi FM. O dronă marină încărcată cu explozibil a fost neutralizată astăzi în Marea Neagră de un avion F-16 al armatei române în apropierea platformei de extracție Neptun Deep. Dispozitivul periculos fusese observat de garda de coastă la doar câteva sute de metri de lucrările petroliere, la 80 de mile est de Constanța. Decizia de distrugere a fost luată rapid de o celulă de comandă a Ministerului Apărării în coordonare cu președintele României și partenerii NATO pentru a proteja deja sutele de muncitori de pe platformă și infrastructura critică. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a anunțat că aparatul a fost distrus în siguranță cu tunul de bord al aeronavei de vânătoare și a subliniat că, potrivit confirmărilor oficiale primite de la Kiev, drona nu aparținea Ucrainei. Generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu, într-o intervenție la Digi24.
2: S-ar putea să fie proveniența rusească. De-a rușilor vorbim de o dronă în derivă, care se îndrepta spre Odessa, asupra ei s-au executat misiuni de război electronic și a fost deviată, sau este vorba deja de o acțiune directă către, deja instalată și pregătită pentru foraje, platforma Alpha Deep. Alpha Deep reprezintă, dacă vreți, ținta pentru război hibrid predilectă. Ca atare, este bine că s-a acționat prompt, este bine că încă un pilot român se evidențiază prin folosirea tunului de bord. Rămâne să vedem concluziile, dacă asistăm la un atac premeditat sau, din nou, e vorba de o dronă în derivă, dintre cele care execută atacurile, pentru că asistăm la atacuri reciproce extrem de ample.
1: În plină criză energetică, România e lovită de un nou val de caniculă. ANM a emis alertă de cod portocaliu și asta pentru că vor fi 4 zile cu temperaturi de până la 40 de grade la umbră, avertizează directorul ANM, Elena Mateescu.
3: Valul de căldură va fi în extindere și în intensificare în următoarele zile, inclusiv la acest final de săptămână. Astăzi, în cod portocaliu pentru Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei. Mâine, în extindere, aria de cod portocaliu. Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei, dar și sud-vestul Munteniei. În aria de cod portocaliu, mai ales valori de până la 39 de grade Celsius, cele mai ridicate, fiind de așteptat în extremitatea de vest și sud-vest. Mâine nu excludem valori de 39-40 de grade, inclusiv sâmbătă și duminică. Temperaturile vor caracteriza o vreme caniculară, în special în partea de sud-sud-vest, inclusiv în capitală.
1: Până la finalul lunii august sunt slabe șanse ca precipitațiile să compenseze nevoia acută de apă, mai spune Elena Mateescu.
3: Și pe parcursul săptămânii viitoare ne apropiem de pragul unei zile de caniculă 33-34 de grade Celsius, în special în vestul și sudul țării. Cert este că este posibil ca până la finalul lunii august să consemnăm intervale în care valorile să caracterizeze mai degrabă o vreme caniculară și, din păcate, probabilitatea pentru precipitații după 25-26 august, în special în jumătatea de vest a țării, cu siguranță nu va compensa nevoia acută de apă din punct de vedere și hidrologic și pedologic.
1: Centura de nord a Focșanului va fi dată circulației săptămâna viitoare. Drumul de legătură dintre DN2D și autostrada Moldovei A7 se deschide oficial marți pe 25 august. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a precizat că noua centură de nord va reduce semnificativ aglomerația și poluarea din Focșani. Așadar, cei care vin dinspre DN2D și vor să ajungă la E85 sau A7 nu vor mai fi obligați să traverseze municipiul Focșani. 13:35, sunteți cu Alex Vidi la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga. Avem așa mai departe. I don't wanna know de la PDD, Maroon 5 și Alexia. Nu mai am nume.
4: Digi FM. Motivul

0: friendship, prietenie, prietenie până la drone. Ce se mai întâmplă cu dronele prin țară, pe Marea Neagră? Afli la știrile de la 14. După ele, întâlnire cu Cetin Rașit. Sunt Alex Vidia, rămâi aici.
1: BYD pune în mișcare hitul Big Lip.

0: DGFM. Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22,99 lei. Kaufland.
1: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai fripteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă! Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii! 10 Dacia Bigster! 200 de premii variate să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare! Și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra! Vecine, vii?
5: Kaufland! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bine, cu precizări, în cazul dronei distruse lângă Neptun Deep, dispozitivul a fost observat de o navă comercială. Și accident grav în județul Sibiu, a fost activat planul roșu de intervenție. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Drona distrusă astăzi în apropiere de Neptun Deep se afla în derivă, iar prezența sa a fost semnalată de o navă comercială. Precizarea a fost făcută de Ministerul Apărării, care a adăugat că aceasta nu este de proveniență ucraineană. Amintim, drona era încărcată cu explozibil și a fost neutralizată de un avion F-16. Valentin Stan transmite.
1: Unul dintre cele mai grave incidente care au loc de la începutul războiului, și spun asta pentru că a fost pusă în pericol infrastructura critică a României. Platforma de exploatare Neptun Deep se află la aproximativ 190 de kilometri de țărm. Au detectat oamenii din zona care lucrează acolo această dronă marină. Armata României spune că este vorba despre o dronă care era încărcată cu explozibili, pentru că se afla la doar câteva sute de metri de zona în care oamenii lucrau la platforma Neptun Deep. A fost creată această celulă de criză, o celulă de criză coordonată de MAPN, dar cu informarea aliaților, cu informarea NATO. De ce a fost făcut acest lucru? Deoarece Neptun Deep se află în zona economică exclusivă a României. Mare atenție, nu este vorba despre apele teritoriale, așa că un atac, un incident în acea zonă nu ar atrage și activarea articolului 5 al Alianței Nord-Atlantice, printr-o deducție logică, arată că este rusească.
0: Președintele Nicușor Dan a reacționat la incidentul din Marea Neagră într-un mesaj postat pe X. Șeful statului a felicitat Armata Română, piloții celor două avioane F-16 românești și Garda de Coastă pentru distrugerea dronei. Prioritatea a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui pericol, a transmis Nicușor Dan. În plus, el a condamnat acțiunile irresponsabile ale Rusiei. A fost activat planul roșu de intervenție după un accident grav produs între un autocar și mai multe mașini în Mediaș, în județul Sibiu. 22 de persoane au fost implicate, iar 6 au fost evaluate medical la fața locului, după cum relatează Bianca Timșa.
2: Un mijloc de transport în comun și mai multe autoturisme au fost implicate în accidentul rutier produs pe o stradă din Mediaș. Traficul în zona a fost complet blocat 10 de minute, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. În accident au fost implicate 22 de persoane, dintre care 20 de adulți și 2 minori. La intervenție au participat mai multe echipaje SMURT, dar și 3 ambulanțe SAS, iar în urma evaluării, 4 adulți, mai exact o femeie și 3 bărbați, au fost duși la spital după ce s-au ales cu mai multe răni. Celelalte două persoane evaluate au refuzat transportul la spital. Între timp, planul roșu de intervenție a fost dezactivat, iar acum polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.
0: Termocentrala Turceni a fost scoasă din funcțiune, ultimul grup s-a oprit din cauza unei defecțiuni la un cazan și ar urma să fie repornit abia pe 24 august. Cazanul este vechi de aproape 50 de ani, explicat Eugen Iovan, lider sindicat la Termocentrala Turceni.
3: Cazanul e de când s-a făcut, din 80, de când s-a pus în funcțiune. S-a mai făcut o mică reparație. În rest, acolo se cedează. Cerile la cazan, da. Toate estimările și tot ce s-a întâmplat la începutul anului, așa se funcționează. 3 săptămâni, maxim o lună a ținut. După care se oprește, se repare în 2-3 zile și se repornește. Eu avem echipe specializate, facem cu forțe proprii, deci nu sunt probleme. E de așteptat. După ce se pornește și te poți aștepta oricând să cedeze țevi la cazan. Trebuie să înlocuiesc o porțiune. Să sparg 7-8 țevi acum care au porinele și le înlocuiește. Pe urmă nu se mai întâmplă aici unde au fost înlocuite, se întâmplă în altă parte.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi se stabilesc ultimele echipe calificate în faza grupelor din Cupa României la fotbal. Steaua București întâlnește pe Csíkszeredo de la ora 17 în direct pe Digi Sport 1. De la ora 17:30 începe și partida dintre CSC 1599 Schellenberg și FC Botoșani. Ieri în direct la Digi Sport, Farul Constanța a fost eliminată după 1-0 pentru echipa FC Bihor. Modana a marcat în minutul 13. A urmat o altă surpriză, eliminarea echipei Oțelul Galați după 5-1 pentru Concordia Chiajna.
0: Vreme caniculară astăzi în Banat, Crișana, în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 26 și 39 de grade, cald și în capitală astăzi cu 36 de grade maxima. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
5: Într-o sfântă zi de joi, împreună până la 18 la Digi FM, Andia J, Sean Florida pentru început, Calvin Harris și Rihanna chiar acum.

Dacă Florida nu ți se pare prea amuzant, află că Donald Trump vrea să se întâlnească cu Kim Jong-un. Mai amuzant de atât, nici că îmi pot imagina. Parcă se repetă într-o oarecare măsură celebrul film The Interview al lui Seth Rogen, cu celebrii reporteri care au obținut un interviu cu Kim Jong-il și ce să vezi, sau un, da, cu un Kim, unul dintre Kimi, cum ar veni, și ce să vezi, îi prelucrează servicii secrete cumva pe reporter și îl doboare pe acest un Kim nord-corean. Dar cum se spune că viața bate filmul, iată, Donald Trump vrea o întâlnire cu un Kim.

Probabil că ți mai amintești de Baby Shark, acel cântecel șlăgărel pentru copii, foarte, foarte popular, cu miliarde de vizualizări. Hey, copilul care apărea în clipul Baby Shark, acum n-a trecut de adolescență, dar obișnuit cu popularitatea, pe numele său Park Jong-rung, o dă pe K-pop. Pentru că nu e așa, este la modă. Mă gândesc că ce ar urma? Ar urma ca purcelușul care venea tăgâdând pâș-pâș să se apuce și el de muzică pop? Asta dacă evident va trece de Crăciunul care vine.

0: DGFM. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu? Și ce fac cu copiii? Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai 10 de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
1: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
1: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficia de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la DigiSport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB, fotbalul nostru, în direct la DigiSport 1.
7: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este 14:30, Roxana Horchidan are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bun găsit! În Alta Curte se pronunță astăzi definitiv asupra drepturilor salariale restante ale magistraților. Și primarul Capitalei rămâne sub control judiciar și cu interdicția de a părăsi România. Ascultați știrile Digi FM. Verdict final astăzi în disputa dintre magistrați și guvern. Curtea Supremă decide dacă obligă executivul să plătească 1 miliard de euro pentru salariile restante ale judecătorilor și procurorilor. În prima instanță, magistrații au câștigat și au impus guvernului penalități record de milioane de euro pe zi, în cazul în care guvernul nu plătește la timp restanțele. Valentin Stan explica.
2: Ne așteptăm ca judecătorii în alte curți de casație și justiție să dea o decizie definitivă în a doua parte a zilei. Este vorba despre un proces care a început în luna martie, atunci când Curtea Supremă a dat în judecată guvernul. Judecătorii și procurorii erau nemulțumiți de faptul că guvernul nu a plătit salariile restante ale magistraților. Este vorba despre o sumă foarte mare, de 2 miliarde de euro. Magistrații de la Curtea de Apel București, în prima instanță, au dat dreptate colegilor și au obligat guvernul să plătească această sumă cât mai repede, iar în cazul în care apar întârzieri, penalitățile să fie calculate la aproape 9 milioane de euro în fiecare zi. Evident, executivul a depus contestație, a făcut apel, iar acum, în Alta Curte de Casație și Justiție, va da un verdict final într-o speță care îi privește pe magistrați.
1: Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar și cu interdicția de a părăsi România. Decizia aparține Tribunalului București și vine în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită. Edilul a fost plasat sub control judiciar în luna iunie, măsură prelungită recent de procurori până pe 15 octombrie. Primarul general a atacat decizia și a solicitat judecătorilor să îi se permită să plece din România și să ia legătura cu anumite persoane, printre care primarul sectorului 6 și cu un angajat de la Direcția de Urbanism. Însă cererea sa a fost respinsă ca nefondată. Statele Unite își reorganizează efectivele militare din Europa. Washington Post transmite că armata americană mută o unitate specială de drone din Europa în Coreea de Sud. În plus, desfințează o altă unitate din Germania, specializată tot în războiul cu drone. Alexandra Dinu explica.
3: Toate aceste decizii îi aparțin șefului interimar al statului major al armatei SUA. Are experiență în Irak și Afganistan și a fost consilierul principal al șefului Pentagonului. Generalul vrea o armată puternică în lupta clasică, dar adaptată noilor tehnologii de război. Este și motivul pentru care batalionul de drone, cu aproximativ 600 de militari înființat în Germania în ianuarie, își pierde rolul. Unitatea a fost creată pentru a testa drone și roboți și pentru a studia lecțiile războiului din Ucraina. După decizie, militarii americani vor reveni la misiunea lor de bază, ca unitate de infanterie aeropurtată. Tot generalul mută din Europa unitate specială care folosește drone în Coreea de Sud și, doi, un comandament cu baza în Texas, care se concentrase pe consolidarea forțelor americane în Europa, va trece la noul comandament pentru emisfera vestică. Aceste decizii vin după cele deja anunțate de americani de reducerea prezenței în Europa.
1: 14:34, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Am Years and Years cu o super piesă, Take Shelter, una dintre preferatele mele de la trupa asta, vine și Duffy, vin și Fall cu What Shit Now.

Am avut o discuție cu Roxanne Roll, cum îi spun eu în civilie, colegii de la știri Roxana Horchidan, fix pe subiectul Years and Years, trupa pe care o asculti acum, despre debutul ei mai exact, care debut s-a întâmplat în urmă cu vreo 10 ani, acest hit Take Shelter fiind chiar de pe albumul de debut, toate bune și frumoase și chiar interesante, până când Rox zice... Eram prin liceu când au debutat Years and Years. Nu era în vizită la cine știe ce întâlnire de 5-10 ani sau luni sau săptămâni, era elevă. Eu ce să zic? Că treceam pe lângă un liceu în drumul meu spre radio, iar la radio dădeam play la Take Shelter a celor de la Years and Years? Dacă am zis-o. Și o să rămână în înregistrările martorale ale radioului. Dacă o să uit din cauza vârstei, o să reascult momentul ăsta.

0: măcar pentru piesa asta registrată special pentru Cupa Mondială din Mexic, Statele Unite și Canada, stimabilul Burna Boy ar fi trebuit să schimbe numele în ceva cu rezonanță fotbalistică, Bernabeu, de exemplu, fără Santiago. Că nu-i așa? Fanii echipei Real Madrid vor spune că doar unul a fost în lumea asta, Santiago Bernabeu. Shakira și Bernabeu... M-a luat, pardon, Burna Boy. Play pentru că vin știrile peste mine și vreau să-ți mai aduc două hituri până la fix 15.
1: FM. Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.
5: Hi, I'm Calvin Harris.

0: DGFM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, avem știri la DGFM cu Mihaela Gioga. Bună, Mihaela!
1: Bine te-am regăsit, Cetin! Bun găsit tuturor! Alertă în Marea Neagră, o a doua dronă a fost identificată de militarii români în apropiere de platforma Neptun Deep. Semnal de alarmă în medicina legală, activitatea s-ar putea restrânge din cauza lipsei de bani și de personal. 25 de grade sunt acum la Mangalia și 37 la Lugo și București, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM! Ministrul Apărării a anunțat că nava Gărzii de Coastă, care a

0: Plecat în patrulare spre drona distrusă de avioanele F-16, a descoperit în drum o altă dronă. Aceasta ar urma să fie la rândul ei distrusă de militarii aflați acum în zonă. Amintim, prima dronă a fost neutralizată chiar în apropiere de platforma Neptun Deep. Inițial, ministrul Radu Miruț a precizat într-o postare pe Facebook că aceasta era încărcată cu explozibil, însă ulterior informația a fost eliminată din postare. Între timp, compania Petrom a transmis că activitățile la platforma Neptun Deep se desfășoară în condiții normale. Sebastian Boldea cu mai multe informații.
1: Compania Petrom, cea care deține 50% din proiectul strategic Neptun Deep, ne-a trimis un răspuns în care a precizat faptul că ei colaborează îndeaproape cu autoritățile române, inclusiv cu instituțiile relevante din domeniul securității naționale, pentru a asigura un cadru adecvat de protecție, monitorizare și intervenție pentru infrastructura energetică offshore din Marea Neagră. Aceștia au precizat faptul că ei cooperează preventiv, supraveghează și intervenția în situații de urgență, precum a fost aceasta. Activitățile în cadrul proiectului se desfășoară în prezent conform graficului proiectului.
0: Între timp apar reacții și la nivel european după incidentul din Marea Neagră. Într-o postare pe X, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat cazul României și afirmă că Europa se confruntă cu o campanie tot mai intensă de amenințări, menită să provoace neliniște în rândul populației și să divizeze Uniunea Europeană. Șefa Comisiei Europene califică situația drept un război hibrid și susține că e nevoie de menținerea păcii și descurajarea agresiunilor. Ursula von der Leyen amintește în acest context că agenda europeană Readiness 2030 alocă până la 800 de miliarde de euro pentru consolidarea capacității de apărare. Sistemul de medicină legală din România este la un pas de a-și restrânge activitatea până la preluarea exclusivă a urgențelor. Avertismentul vine de la Consiliul Superior de Medicină Legală. Principalele cauze pentru această situație sunt lipsa banilor și deficitul de personal. Este cerut sprijin rapid din partea guvernului, altfel ar putea să apară întârzieri majore în anchetele penale și nu numai. Medicul legist Gabriel Gorun este purtător de cuvânt al INML.
2: Am ajuns în postura în care în această lună august nu mai putem acoperi salariile, avem concedii fără plată pentru că bugetul nu ne mai permite să ținem tot personalul la serviciu, în condițiile în care deja rețeaua este subnormată. Suntem deja în postura ingrată, cerem noi scuze, deși nu suntem vinovați a situației care s-a creat față de familiile decedaților, care nu își pot ridica rudele de la noi, de la institutele de medicină legală, pe fondul deficitului de personal. Nu se pot face toate autopsiile, astfel încât, cel puțin la nivelul Bucureștiului, avem întârzieri de circa o săptămână.
0: Institutul Național de Medicină Legală se confruntă și cu o criză acută de personal, deși angajările au fost deblocate recent prin memorandum semnat de premierul interimar Ilie Bolojan. Ele nu sunt bugetate, mai reclamă purtătorul de cuvânt al INML.
2: Da, au fost deblocate acum, cu acest ultim memorandum din luna august. Problema este că ele au fost deblocate fără bugetare. Ori în condițiile în care nouă ni se cere prin ordonanța 7 să facem reduceri de 20% în 6 luni ale veniturilor salariale, ceea ce a condus la ceea ce v-am spus mai devreme, zile fără plată pentru tot personalul, nu pot ocupa acele posturi neavând nicio formă de buget cu care să le acopăr. Ele au fost deblocate, dar fără a fi bugetate.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
3: Quadruplu campion mondial în Formula 1, Max Verstappen își prelungește înțelegerea cu Red Bull Racing. Conform noi înțelegeri, va pilota până în 2030. Este pe locul 6 după Kimi Antonelli, Lewis Hamilton și George Russell, Charles Leclerc și Lando Norris. Urmează în acest weekend întrecerile din Grand Prix-ul țăi loc de jos, la Zandvoort. Red Bull Racing este a patra în clasament după Mercedes, Ferrari și McLaren Mercedes.
0: Valul de căldură se intensifică mâine în toată țara, iar în vest și nord-vest maximele vor atinge recorduri absolute pentru luna august. Temperaturile vor porni de la 26 de grade pe litoral și vor ajunge la 40 de grade în Câmpia de Vest, Oltenia și Banat, unde nopțile devin tropicale. Și disconfortul termic va fi accentuat în toate zonele joase, cu un indice temperatură umezală ce va depăși pragul critic de 80 de unități și în capitală va fi caniculă cu maxime de 37 de grade. Ora 15 și 6 minute, atât de la știri, sunteți cu Cetin Rașit la DGFM.
4: Un bărbat născut la cererea femeilor și nu mă refer la mine, ci mă refer la Enrique Iglesias, pentru că el vine în deschiderea acestei ore la Digi FM, ca să știi.

0: Piesă nouă de la Raluca, lucrată cu norvegianul Jokke. Chiar nu sună rău acest bump. Și pe lângă asta se mișcă bine în top 20 Digi FM, de care mă ocup personal, ca să zic așa. Personal de două ori pe săptămână, sâmbătă la prânz la 12 și duminică în reluare la drum de seară la ora 21. Am ținut să vin cu asemenea informații pentru că am fost întrebat pe WhatsApp-ul radioului ce se mai întâmplă prin top 20 Digi FM. Se întâmplă lucruri ca să le afli sâmbătă la prânz sau duminică seara și uite așa, bam, bam, le afli. Hey!
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Parcă se aude de la Cotroșeni piesa asta, Calm Down, Calm Down, că de acolo am primit în ultima vreme mesaje cu să fim calmi, să fim calmi. Rima, Rima la Digi FM, când despre ce se întâmplă în politică, afli mai multe, nu doar din politică, ci și din, să spunem, politica internațională, da? La știri, în mai puțin de 9 minute.
1: GFM, te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi...

0: Digi FM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pepene verde, 1,39 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13,49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina, hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 15:30, Mihaela Gioga are știri pentru noi la DGFM.
1: Bine v-am regăsit! Stare de alertă la Slobozia. Apele râului Ialomița au fost poluate cu ape uzate, insuficient tratate. Meteorologii au prelungit alertele și au emis cod portocaliu de caniculă pentru mai bine de jumătate de țară. Vor fi 40 de grade Celsius la umbră. Ascultați știrile DGFM. A fost declarată stare de alertă la Slobozia după ce inspectorii de mediu au descoperit că în râul Ialomița erau deversate ape uzate, insuficient curățate. Anunțul a fost făcut de prefectul județului Ialomița, Mihai Tănăsescu, după ședința Comitetului pentru Situații de Urgență.
2: Acesta a fost și motivul pentru care am declarat starea de alertă. Ca oamenii să nu rămână fără apă potabilă, am făcut un risc epidemiologic care era destul de mare. Vă dați seama, noi trebuia să lăsăm școlile fără apă și fără canalizare. Spitalul județean Ialomița, peste 1900 de agenți economici trebuia teoretic să-și încheie activitatea sau să caute alte soluții. Mai departe, calitatea apei nu are legătură cu ce am făcut noi aici, ci are legătură mai mult cu sistemul de canalizare care este în vechit. Vorbim strict de stația de epurare a orașului, care a fost distrusă de-a lungul timpului și în momentul de față stația de epurare nu funcționează. Soluții pe termen lung există dacă Primăria Municipiului Slobozia și Consiliul Județean Ialomița decid în sfârșit să investească bani.
1: În plină criză energetică, România e lovită de un nou val de caniculă. ANM a emis alerte de cod portocaliu și asta pentru că vor fi 4 zile cu temperaturi de până la 40 de grade la umbră, avertizează directoarea ANM Elena Mateescu.
3: Valul de căldură va fi în extindere și în intensificare în următoarele zile, inclusiv la acest final de săptămână. Astăzi, în cod portocaliu pentru Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei. Mâine, în extindere, aria de cod portocaliu. Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei, dar și sud-vestul Munteniei. În aria de cod portocaliu, mai ales valori de până la 39 de grade Celsius, mai ridicate, fiind de așteptat în extremitatea de vest și sud-vest. Mâine nu excludem valori de 39-40 de grade, inclusiv sâmbătă și duminică. Temperaturile vor caracteriza o vreme caniculară, în special în partea de sud-sud-vest, inclusiv în capitală.
1: Până la finalul acestei luni sunt slabe șanse ca precipitațiile să compenseze nevoia acută de apă, mai spune Elena Mateescu.
3: Și pe parcursul săptămânii viitoare ne apropiem de pragul unei zile de caniculă 33-34 de grade Celsius, în special în vestul și sudul țării. Cert este că este posibil ca până la finalul lunii august să consemnăm intervale în care valorile să caracterizeze mai degrabă o vreme caniculară și, din păcate, probabilitatea pentru precipitații după 25-26 august, în special în jumătatea de vest a țării, cu siguranță nu va compensa nevoia acută de apă din punct de vedere și hidrologic și pedologic.
1: Peninsula Iberică se confruntă în continuare cu incendiile de pădure. Două mari focare ard necontrolat în nordul și vestul Spaniei și 1500 de oameni au fost evacuați. Situație similară și în Portugalia, unde 4 pompieri au fost răniți în lupta cu flăcările din nordul țării. Alin Petrică transmite din Spania.
4: Cel mai mare incendiu de acum din Spania este în Huesca, în nordul țării. Un foc care arde de mai bine de 10 zile. Sunt 600 de persoane care încă sunt evacuate. Au ars aici 18.000 de hectare de vegetație și pădure. Mai este un incendiu puternic nou în zona de graniță cu Portugalia, în Extremadura. Aici au ars în ultimele 24 de ore 4.000 de hectare și sunt 800 de persoane evacuate. Pompierii spun că vremea le este favorabilă pentru că nu mai bate în primul rând vântul și în al doilea rând vin ploi. Este o umiditate de 100%. Mai sunt 3 incendii mari și pe partea cealaltă a graniței. În Portugalia, acolo sunt 8.000 de persoane evacuate. Sunt 2.000 de pompieri în total care luptă cu aceste focuri. Sunt și pompieri din Maroc și din Spania care au venit special să ajute și a fost și un accident teribil. Un camion în care se aflau pompierii s-a răsturnat într-o râpă. 4 dintre ei au fost răniți, 3 sunt în stare gravă în acest moment.
1: 15:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Cetin Rașid la DGFM.
0: Stăm bine, stăm bine pe muzică până la ora 16 sau, mă rog, și până la ora 16 am meșterit un arc peste timp. Din anii 90, de la Eagle Eye Cherry, Save Tonight, la Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta, din 20-20. Ho-ho, un arc peste timp de 30 de ani.

Prin anii 80 avea o soră mai celebră, Nene Sherry pe numele ei. În anii 90 a venit el tare, așa pe turnantă, cu Save Tonight, cel mai mare hit al lui, și înțeleg că anul ăsta vine să și cânte la București. N-am ținut cont, nu știu dacă a mai fost în capitala României pe țară. El este Eagle Eye Cherry, spuneam, o parte din arcul peste timp. De la Save Tonight la Save Me Tonight ajungem. Jennifer Lopez, David Guetta, chiar acum.

0: Există printre primarii românești o mare aplicare spre botez? Nu, nu se îmbracă în sutană ca să te facă să te lepezi de satană, doar le place să dea nume la străzi, la piețe, la parcuri. Uneori chiar se întâmplă să aibă idei bune și evident nu mă refer la nefericită alegere de a denumi un parc din București cu numele președintelui oranjant în funcție în America, ci la faptul că un alt parc din București, chiar unul din vecinătatea Digi FM, va purta numele Nadiei Comăneci în contextul împlinirii a 50 de ani de când sportiva a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Așa dau și eu un 10 idei.
1: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

În categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că

0: your dreams. Ca să știi.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, rană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam, o melodie pe care ai plecat în tabără, sau poate ceva de pe prima ta casă.

0: Music Channel.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte, și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Este ora 16, Anca Vlad ne aduce știrile la Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Drona neutralizată de militarii români în largul Mării Negre nu aparține Ucrainei, anunță ministrul interimar al apărării. Detalii imediat. Italia este lovită de inundații puternice după valurile succesive de secetă și 37 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar al apărării anunță că autoritățile ucrainene au confirmat că drona neutralizată de militarii români în largul Mării Negre nu aparține Ucrainei. Totodată, Radu Miruță afirmă că dispozitivul neutralizat de un avion F-16 era încărcat cu material explozibil. Amintim, drona a fost observată de garda de coastă la doar câteva sute de metri de lucrările petroliere la 80 de mile est de Constanța. Decizia de distrugere a fost luată rapid de o celulă de comandă a Ministerului Apărării, în coordonare cu președintele României și partenerii NATO pentru a proteja sutele de muncitori de pe platformă și infrastructura critică. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat că aparatul a fost distrus în siguranță cu tunul de bord al aeronavei de vânătoare. Generalul în rezervă, Virgil Bălăcea,

0: Ciolacanu într-o intervenție la Digi24.
1: S-ar putea să fie proveniența rusească. De-a rușilor vorbim de o dronă în derivă care se îndrepta spre Odessa, asupra ei s-au executat misiuni de război electronic și a fost deviată, sau este vorba deja de o acțiune directă către, deja instalată și pregătită pentru foraje, platforma Alpha Deep. Alpha Deep reprezintă, dacă vreți, ținta pentru război hibrid predilectă. Ca atare, este bine că s-a acționat prompt, este bine că încă un pilot român se evidențiază prin folosirea tunului de bord. Rămâne să vedem concluziile, dacă asistăm la un atac premeditat sau, din nou, e vorba de o dronă în derivă. Dintre cele care execută atacurile, pentru că asistăm la atacuri reciproce extrem de ample.
0: Președintele Nicu Jordan a reacționat la incidentul din Marea Neagră. Într-un mesaj postat pe X, șeful statului a felicitat armata română, piloții celor două avioane F-16 românești și garda de coastă pentru distrugerea dronei. Prioritatea a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui pericol, a transmis Nicu Jordan. În plus, el a condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei. Transportatorii cer garanții că reducerea accizei ajunge la șoferi. Beneficiul trebuie să se reflecte la pompă, iar reducerea trebuie să producă un efect măsurabil, transmit aceștia. Ei cer astfel într-un comunicat și monitorizarea prețului la pompă. Asta în condițiile în care, până la sfârșitul lunii, statul a redus cu 20% acciza la motorină, asumându-și un efort bugetar important, după cum explică Roxana Horchidan.
2: IMM România și Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului și Guvernului modificarea de urgență a legii, astfel încât mecanismul de limitare a daosului să se aplice efectiv pe întregul lanț relevant de formare a prețului. Organizațiile consideră că trebuie incluse și zona importului, rafinării și primei vânzări. Asta în condițiile în care transportatorii susțin că, în forma actuală, legea permite apariția unor dezechilibre în mecanismul de limitare a daosului comercial. Potrivit acestora, legea exclude de la mecanismul de limitare a daosului, activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și importul. Această excepție creează o vulnerabilitate, întrucât marja comercială ar putea fi redistribuită între diferitele verigi ale lanțului de formare a prețului. Dacă avantajul fiscal este absorbit pe lanț înainte ca produsul să ajungă la consumatorul final, atunci obiectivul intervenției statului este compromis, a afirmat Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor de Transport.
0: Italia este lovită de inundații puternice după valurile succesive de căldură. În mai multe localități din nordul țării, străzile au fost invadate de ape. Șoferii s-au trezit în mijlocul torenților și unul dintre ei a avut nevoie de ajutorul pompierilor după ce mașina lui a rămas blocată într-un pasaj. Asta în timp ce mai multe persoane în vârstă au fost evacuate după ce apa le-a intrat în locuințe. Zeci de garaje și magazine au fost inundate, inclusiv de mâlul adus de inundații. Mai grav este că nordul Italiei este și astăzi sub cod portocaliu de ploi și furtuni violente. Totuși, este de așteptat ca situația să se îmbunătățească de mâine. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Ricardo Radu, portarul român cu dublă cetățenie în vârstă de 19 ani, continuă la Juventus cel puțin până în vara lui 2028. Chiar dacă are dublă cetățenie, Ricardo Radu a ales să reprezinte România, iar până acum a bifat prezențe la reprezentativele sub 17, sub 18 și sub 19 ani. În luna martie anului trecut, tânărul portar român chiar a prins lotul la meciul dintre Juventus și Atalanta din etapa cu numărul 32 din Serie A. Peste două zile începe campania de apărare a titlului pentru Internaționale Milan, la noi echipa antrenată de Cristian Chivu. Primul meci pentru Nerazzurri va fi cu Monza. Partida de la ora 19:30 va fi în direct pe Digi Sport 2. Juventus o va întâlni pe Frosinone în deplasare pe 23 august.
0: Valul de căldură se intensifică mâine în toată țara, iar în vest și nord-vest maximele vor atinge recorduri absolute pentru luna august. Temperaturile vor porni de la 26 de grade pe litoral și vor ajunge până la 40 de grade în câmpia de vest, Oltenia și Banat, unde nopțile devin tropicale. Și disconfortul termic va fi accentuat în toate zonele joase, cu un indice temperatură umezeală ce va depăși pragul critic de 80 de unități. Și în capitală va fi caniculă cu maxime de 37 de grade. Atât la știri, 16:06, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
4: Am Sia mea preferată chiar la început de oră, nu vine singură, vine cu Kendrick Lamar, The Greatest, după Justin Bieber.

ce succes! Nu știu ce ar trebui să mă îngrijoreze mai mult. Că se împlinesc 26 de ani de la lansarea acestui hit sau că lucram deja în radio când apăruse. Îmi plăcea să dau play piesei Groove Jet, cu care italianul Spiller a ajuns cunoscut în toată lumea. Zic să vin cu povestea Groove Jet, un cântec pe care se dansează și în ziua de astăzi în cluburi și nu doar de cei ca mine. Cei care l-au prins la modă. În 1999, deci cu un an înainte de lansare, italianul a creat piesa ca fiind una fără voci. I-a spus Groove Jet după numele unui club de noapte faimos din Miami, unde el, Cristiano Spiller, a pus muzică de mai multe ori. Casa de discuri și-a dat seama că piesa are potențial comercial uriaș, dar are nevoie de o voce. Așa a fost reclutată Sophie Alice Baxter. Sophie a fost solista trupei britanice The Audience, era liberă de contract, cum se spune în fotbal, deci era tocmai potrivită. Ei, succesul imens al piesei Groove Jet a făcut-o pe Sophie să aibă mai multă încredere într-o carieră solo. Se prăpoate ca cei care știu mai multă muzică decât mine, nu că ar fi foarte greu, de altfel, să zică, ia stai, piesa asta este din altă piesă, mai veche. Ce spun eu mai veche? Sophie nici nu se născuse când a apărut sursa de inspirație pentru Groove Jet.

0: Love Is You este piesa după care s-a inspirat Spiller. A fost lansată în 1977 de Carol Williams și Soul Soul Orchestra. Spuneam mai devreme că Sophie nu era născută când Love Is You se dădea la radio. Christian Spiller avea 2 ani, dar nu cred că de la vârsta aia i-a rămas în cap. Se cuvine să spun câteva vorbe și despre Carol Williams și piesa ei. Love Is You este una dintre piesele clasice ale erei disco și una dintre cele mai influente în muzica dance modernă, chiar dacă succesul ei comercial a fost modest față de alte hituri ale vremii. Din punct de vedere muzical, Love Is You este un exemplu excelent al sunetului Philadelphia Disco, produs de Vincent Montana Jr. Acest stil a influențat ulterior house-ul din Chicago, garage-ul din New York și mai târziu muzica French House și New Disco. Multe dintre înregistrările Soul Soul au fost intens samplate de DJ și producători în anii 90 și 2000. Deci nu e de mirare că un italian a auzit piesa asta americană, i-a plăcut foarte mult, s-a folosit de ea și a lansat cariera solo a unei artiste din Marea Britanie. Artistă căreia, într-un viitor apropiat, sper eu, îi voi dedica această rubrică.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai fripteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la DigiSport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
1: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți Digestive Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La tine, la Selgros, ai carte d'or înghețată cu 3 tipuri de ciocolată, 825 ml la 21,98 lei. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului.

0: 30 de minute peste ora 16 avem știri la Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Ministrul interimar al apărării infirmă informația că o a doua dronă ar fi fost identificată în largul Mării Negre. Detalii imediat. Și sindicatele din educație vor respingerea proiectului de salarizare. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță vine cu noi precizări privind intervenția militarilor români în largul Mării Negre, acolo unde astăzi o dronă a fost neutralizată. Deși inițial ministrul anunțase că autoritățile au identificat o a doua dronă în aceeași zonă, Radu Miruță revine și infirmă această informație. Într-o postare pe Facebook, ministrul subliniază că a fost vorba doar despre o singură dronă, cea asupra căreia a intervenit avionul F-16 al forțelor aeriene române, care a lovit aparatul cu tunul de la bord. Iată declarația inițială a ministrului.
2: Între timp, nava care a plecat în patrulaj în marș de la țărmul românesc a ajuns acolo și în drum a descoperit o altă dronă pe care în aceste momente cred că o vor distruge cei militari care sunt acum acolo.
1: Sistemul de medicină legală din România este la un pas de a-și restrânge activitatea până la preluarea exclusivă a urgențelor. Avertismentul vine de la Consiliul Superior de Medicină Legală. Principalele cauze pentru această situație sunt lipsa banilor și deficitul de personal. Este cerut sprijin rapid din partea guvernului, altfel ar putea să apară întârzieri majore în anchetele penale și nu numai. Carla Tănasie ne spune cum s-a ajuns în această situație.
3: Purtătorul de cuvânt al INML îmi spunea că în două luni este foarte posibil să pună lacătul pe tot sistemul de medicină legală din România. În comunicatul de presă reclamă faptul că bugetul pentru 2026 are o reducere de peste 10% și de asemenea este o scădere de peste 14% a cheltuielilor de personal. Există, în afară de problema aceasta a banilor, și o problemă a deficitului de personal. Știm că nici în acest domeniu nu se pot face angajări. Întreaga rețea de medicină legală din România are mai multe solicitări către guvern. Prima solicitare este o alocare bugetară de urgență. Banii ar trebui să asigure plata integrală și la timp a salariilor, dar și achiziția reactivilor pentru a funcționa laboratoarele. Tot purtătorul de cuvânt al INML îmi spunea că sunt 6-7 județe din țară care au făcut împrumut la spitalele pe lângă care funcționează pentru a putea plăti salariile și un astfel de caz este la Brașov, unde nu s-au dat salariile la timp în luna august. A doua cerere este formarea unei celule de criză. Spun că această primă ședință a celulei de criză ar trebui să aibă loc în cel mult 10 zile.
1: Sindicatele din educație vor respingerea proiectului de salarizare. În plus, cer guvernului și parlamentului să țină cont de grilele negociate după greva generală din 2023. Federația Spiru Haret susține chiar că actualele propuneri ignoră atât nivelul real al salariilor, cât și problemele grave de personal din sistem. Totodată atrag atenția că România alocă în prezent aproximativ 3% din PIB pentru educație, în condițiile în care media la nivelul Uniunii Europene este de 4,7%. Astfel, federațiile sindicale avertizează că în lipsa modificării proiectului vor solicita respingerea acestuia. Atât la știri, 16:34 de minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Și imediat Antonia și Gran Error plus Jessie J cu Bang Bang la Digi FM, Lost Frequencies, acum Reality. Ca să știi.

Aș putea spune că emitem atât stereo cât și în culori, având în vedere că mare parte din programele Digi FM se găsesc și pe site-urile noastre, pe paginile noastre de pe socials, adică Facebook, Instagram și evident TikTok. Și evident că ne poți asculta în mașină nu doar pe radioul pe FM, ci și în aplicația Digi FM compatibilă cu Android Auto și Apple CarPlay. Este foarte simplu să faci asta și, apropo, chiar și în aplicația Android Auto sau aplicația Apple CarPlay poți să afli cine este în emisie și, de altfel, poți să știi și cine cântă. Acum, de exemplu, vine Ariana Grande, vine și Nicki Minaj, vine și Jessie J. Bang, bang!

0: Oricât m-aș chinui, nu-mi ies pașii precum ies CRA, One, Two, Step, chiar și unul sau chiar și doi pași. Nu. Mai greu cu ieșitul. Avem știri în 10 minute, mai ales Iris până acolo, dar și Sergiu Mengi cu Maschinadă. Dar vreau să spun că continuă celebra poveste a dronei sau a dronelor sau din nou a dronei sau erau chiar două, dar dacă era doar una singură. Afli mai multe în 10 minute de la știrile DGFM.
1: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 139 litri la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
6: Brico!
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Tati,
12: Ali,
13: Roro,
14: Floppy,
15: Easy.
0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 17, George Vila este în studio cu știrile Digi FM. Salut, George!
1: Salut, Cetin, bine v-am regăsit! Partidele din fosta coaliție de guvernare au timp câteva zile pentru a analiza legea salarizării. Au loc astăzi discuții cu președintele Nicușor Dan, detalii imediat. O dronă de mici dimensiuni a fost distrusă azi în largul Mării Negre, în apropiere de Neptun Deep. Autoritățile au confirmat că nu e de proveniență ucrainană. Și caniculă și mâine se vor atinge 40 de grade în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Partidele din fosta coaliție de guvernare au timp doar câteva zile pentru a analiza legea salarizării în urma discuțiilor de azi de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Proiectul e vital pentru obținerea 770 de milioane de euro din fonduri europene și trebuie adoptat până la finalul lunii. Altfel riscăm să pierdem banii. Legea a fost respinsă în forma inițială de Comisia Europeană ieri seară. Proiectul potrivit premierului Ilie Bolojan, executivul comunitar a avut amendamente la proiect. Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că săptămâna viitoare are loc o nouă întâlnire cu Nicușor Dan pentru concluzii.
2: Au fost și discuții cu Comisia Europeană și vreau să explic că nu e nimic în regulă cu asta. Grupul tehnic de la Cotroceni a vrut să se asigure că un proiect care ajunge pe masa partidelor bifează și jalonul din PNRR și vom obține până la urmă acei bani. Liderii partidelor

0: Au primit o versiune a proiectului care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României și să avem o concluzie finală. Dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
1: Informații contradictorii transmise de ministrul apărării după incidentul produs azi în largul Mării Negre. Radu Miruța a venit în decurs de câteva ore cu mai multe variante privind drona care s-a apropiat la câteva sute de metri de platforma Neptune Deep. Amintim informația zilei, o dronă de mici dimensiuni a fost distrusă în largul Mării Negre în apropiere de Neptune Deep. Aceasta se afla în derivă, iar prezența sa a fost semnalată de o navă comercială. Autoritățile au confirmat că aceasta nu e de proveniență ucraineană. Despre declarațiile ministrului apărării vorbește Valentin Stan.
2: Sunt în momentul de față două controverse, una privită de încărcătura explozivă și cealaltă legată de numărul dronelor. Anunțul legat de dronă a fost făcut pe Facebook de ministrul apărării, spunea că era încărcată cu explozibil și a modificat această postare ministrul apărării. Nu mai pomenește nimic ministrul apărării despre încărcătura explozivă. Cealaltă controversă este legată de numărul dronelor. Inițial, anunțul ministrului apărării și anunțul ministerului susținea faptul că există o singură dronă. Doar că, între timp, ministrul apărării naționale, într-o conferință de presă, a susținut că sunt două drone. După câteva zeci de minute, spune că a fost o singură dronă, iar acea dronă avea și explozibil. În momentul de față, Armata României ne spune că nu mai există niciun pericol și că drona a fost distrusă.
1: Rusia atacă România hibrid pe toate fronturile, e concluzia unui raport al Congresului Statelor Unite în care țara noastră apare ca exemplu de stat european vizat de o gamă largă de atacuri rusești, de la interferențe în alegeri la bruiaj GPS și tentative de sabotaj. Are detalii Anca Vlad.
3: Raportul Serviciului de Cercetare al Congresului Statelor Unite avertizează că Moscova folosește metode militare și non-militare pentru a destabiliza statele europene. În cazul României, raportul menționează încă din start bruiajul GPS în Marea Neagră atribuit Rusiei. O altă metodă invazivă o reprezintă încălcările spațiului aerian. Din 2022 până acum, 29 de drone rusești au intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Raportul menționează apoi atacurile cibernetice atribuite unor grupuri proruse care au vizat sisteme electorale, instituții și infrastructură critică. Sunt prezentate și tentative de sabotaj, inclusiv o operațiune de jucată de serviciile române de informații împotriva infrastructurii critice. În document se vorbește și despre interferență politică. Un studiu arată că România este o țintă principală pentru campaniile rusești de război politic. Este vorba concret despre manipularea rețelelor sociale, atacuri cibernetice și campanii de propagandă.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi se stabilesc ultimele echipe calificate în faza grupelor din Cupa României la fotbal. Steaua București întâlnește pe Csíkszeredo de la ora 17 în direct pe Digi Sport 1. De la ora 17:30 începe și partida dintre CSC 1599 Schellenberg și FC Botoșani. Ieri în direct la Digi Sport, Farul Constanța a fost eliminată după 1-0 pentru echipa FC Bihor. Modan a marcat în minutul 13. A urmat o altă surpriză, eliminarea echipei Oțelul Galați după 5-1 pentru Concordia Chiajna.
1: Valul de căldură se intensifică mâine în toată țara, iar în vest și nord-vest maximele vor atinge recorduri absolute pentru luna august. Temperaturile vor porni de la 26 de grade pe litoral și vor ajunge până la 40 în câmpia de vest, Oltenia și Banat, unde nopțile devin tropicale și disconfortul termic va fi accentuat în toate zonele joase și în capitală. Va fi caniculă cu o maximă de 37 de grade. 17:07, atât pentru moment. La știri, sunteți cu Cetin Rașid.
5: O dronă, două drone, bine că nu l-au întrebat și pe Adi Despot de la formația vocal-instrumentală rock Vița de Vie, că sigur am fi aflat că sunt trei.

Am spus azi că vine primarul cu botezul, în sensul că Parcul Izvor din București va purta numele Nadiei Comăneci, în onoarea primului 10 din istoria gimnasticii mondiale, primul 10 de la care, iată, au trecut 50 de ani. Între timp am aflat că există o solicitare făcută Ministerului Culturii pe țară din România pentru conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de cavaler artistei Alexandra Căpitănescu, foarte bun, având în vedere performanța reușită la Eurovision în acest an. Și da, chiar sună bine, cavaler Căpitănescu.

0: Am dat peste un meniu interesant cu băuturi care pot înlocui cafeaua cu succes pe zice. Evident, în meniu se află și matcha, care, mă scuzați, are o culoare prea dubioasă ca să fie de băut. Mă refer la cel verde, nu da cu parul, e o opinie. Ar mai fi cafeaua de cicoare, eu care am prins și vremea aia cu televizor alb-negru și președinte unic pe țară, știu de cafeaua cu cicoare, meh. Și ar mai fi rooibos, care este un ceai roșu din Africa de Sud. Mă, verde, roșu, semafor, până la urmă. Semafor pentru pietoni, e adevărat.
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
6: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem! Vârsta e doar un număr.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: La tine, la Selgros, ai ketchup dulce sau picant la minut, un kilogram la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: 7:30, avem știri la Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, urmează zile de foc în România cu maximă de 40 de grade, prognoza ANM imediat. Iar termocentrala Turceni s-a închis pentru 4 zile în plină criza energiei. Ascultați știrile Digi FM. În plină criză energetică, România e lovită de un nou val de caniculă. ANM a emis mai multe alerte cod portocaliu. Vor fi 4 zile cu temperaturi de până la 40 de grade la umbră, avertizează directorul ANM, Elena Mateescu.
2: Valul de căldură va fi în extindere și în intensificare în următoarele zile, inclusiv la acest final de săptămână. Astăzi, în cod portocaliu pentru Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei. Mâine, în extindere, aria de cod portocaliu. Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei, dar și sud-vestul Munteniei. În aria de cod portocaliu, mai ales valori de până la 39 de grade Celsius, cele mai ridicate, fiind de așteptat în extremitatea de vest și sud-vest. Mâine nu excludem valori de 39-40 de grade, inclusiv sâmbătă și duminică. Temperaturile vor caracteriza o vreme caniculară, în special în partea de sud-sud-vest, inclusiv în capitală.
1: Până la finalul lunii august sunt slabe șanse ca precipitațiile să compenseze nevoia acută de apă, mai spune Elena Mateescu.
2: Și pe parcursul săptămânii viitoare ne apropiem de pragul unei zile de caniculă 33-34 de grade Celsius, în special în vestul și sudul țării. Cert este că este posibil ca până la finalul lunii august să consemnăm intervale în care valorile să caracterizeze mai degrabă o vreme caniculară și, din păcate, probabilitatea pentru precipitații după 25-26 august, în special în jumătatea de vest a țării, cu siguranță nu va compensa nevoia acută de apă din punct de vedere și hidrologic și pedologic.
1: În aceste condiții, termocentrala Turceni s-a închis pentru 4 zile în plină criza energiei. S-a descoperit că sunt necesare reparații, astfel că aceasta va fi repornită abia pe 24 august. Totul în condițiile în care specialiștii din Ministerul Energiei estimează că mâine ne așteaptă ziua cea mai grea pentru sistemul energetic românesc, pentru că va fi vârf de consum. Liderul de sindicat de la termocentrala Turceni, Eugen Iovan, a vorbit la Digi24 despre problemele cu care se confruntă termocentrala Turceni.
3: E de așteptat. După ce se pornește și te poți aștepta oricând să cedeze țevi la cazan. Trebuie să înlocuiești cu o porțiune. Îți sparg 7-8 țevi acum care au pori în ele și le înlocuiește. Pe urmă nu se mai întâmplă aici unde au fost înlocuite, se întâmplă în altă parte.
1: Este furtună de nisip în Eforie Nord, vântul bate cu putere, iar turiștii și-au strâns lucrurile și au plecat de pe plajă, relatează Dana Costache.
4: O puternică furtună de nisip s-a produs în această după-amiază pe plajele din Eforie Nord. Vântul suflă cu putere dinspre mare și poate crea situații periculoase. Speriați unii turiști s-au strâns lucrurile și au plecat, pentru că există riscul să fie loviți de obiectele de pe plajă și să fie răniți. Salvamarii sfătuiesc pe turiști ca în astfel de situații să nu intre în mare cu saltele, colace sau alte obiecte gonflabile. Curenții și valurile le pot pune viața în pericol. De asemenea, să supravegheze permanent copiii și să respecte indicațiile salvamarilor.
1: 7:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Cetin Rașit.
0: Ca de obicei, până la 18, Majestic și Celine Dion, dar și Post Malone, după Chris Cornell și Timbaland, Part of Me la Digi FM, ca să știi.

0: bună, am o veste bună pentru weekendul tău care începe mâine.
1: DGFM.
0: Vestea bună constă într-o intrare gratuită de o zi la Big Little Festival, care începe mâine în Parcul Mogoșoaia, în sensul că ai un telefon mobil, te duci la festival, la una dintre cele două intrări în festival, cum spuneam, în Parcul Mogoșoaia, vezi cortul Digi, îți portezi mobilul la Digi și intri în acea zi gratuit. Asta dacă vrei să intri tu, dacă nu, primești evident biletul de o zi pe care îl poți da oricui vrei tu. Hai că n-ar mai fi mult. Mâine pe vremea asta vom fi în plin festival, ca să știi.
1: DGFM.

Cam în vreo 2 ore și un sfert ar fi apusul de soare al zilei de 20 august. M-am informat, ca să nu vorbesc așa în necunoștință de cauză. Eu sunt Cetin, cam atât de la mine pe săptămâna asta. De ce spun pe săptămâna asta? Pentru că mâine vei avea un program special chiar de la Big Little Festival. Colegul meu, Nono, va deschide festivalul și îți va spune ce se întâmplă acolo în direct, chiar din festival. Avem 10 minute până la știri. Am revenit la ziua de astăzi, da, avem 10 minute până la știri, iar după ora 18, colegul Gabriel Cândea te preia să te ducă frumos, frumos către casă pe drum de seară.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferență.

0: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cuchinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi:
1: opa! O petrecere care durează 6 ore.
0: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii.

0: 3 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
2: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
3: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
4: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Pepene verde, 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13,49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 18, avem știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Ministrul interimar al apărării infirmă informația că o a doua dronă ar fi fost identificată în largul Mării Negre. Detalii imediat. Cei 7 indivizi acuzați că au atacat cu băte, topoare și pietre un echipaj de ambulanță rămân în arest, a decis Tribunalul Cluj. Și 39 de grade acum la Calafat este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Negocierile de la Cotroceni s-au încheiat fără un acord pe noua lege a salarizării, document de care depind aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR. PSD, PNL, USR și UDMR au primit noua variantă a proiectului și urmează să fie analizată de cele patru formațiuni. Sunt programate negocieri inclusiv în weekend, iar o decizie politică este așteptată la începutul săptămânii viitoare. Partidele au stabilit însă o condiție clară: dacă nu se ajunge la un consens, niciuna dintre formațiuni nu va depune separat proiectul în Parlament. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslăru, spune că în discuțiile cu experții Comisiei Europene au fost analizate mai multe variante privind modul de aplicare a legii și distribuirea fondurilor.
2: Ceea ce este foarte important să înțelegem este că din perspectiva atât a Comisiei Europene, a Ministerului de Finanțe, evident că riscul acesta de downgrade, de rating, este cu mult mai mare, dacă vreți, un multiplu mai mare decât doar miza îndeplinirea acestui jalon. Deci aici suntem pe o zonă în care trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să avem o anumită zonă de prudențialitate și că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma.
3: Dacă s-ar adopta o lege a salarizării cu o majorare a învelopei de peste 12 miliarde de lei, automat ar interveni riscul ca România să fie retrogradată la junk?
2: Răspunsul pe scurt este da. Deci dacă depășești aceste valori, intrăm într-o zonă de risc. Acum, cât este riscul și față de cât depășești, evident, este o problemă. Dar cu siguranță vă pot confirma că în explorarea de asumții pentru a ne îndrepta către lucrurile pe care sindicatele, mai ales din educație și din sănătate, ne le-au spus, cumva am intrat în acea zonă de risc.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, vine cu noi precizări privind intervenția militarilor români în largul Mării Negre, acolo unde astăzi o dronă a fost neutralizată. Deși inițial ministrul anunțase că autoritățile au identificat o a doua dronă în aceeași zonă, Radu Miruță revine și infirmă această informație.

0: O stare pe Facebook, ministrul subliniază că a fost vorba despre o singură dronă, cea asupra căreia a intervenit avionul F-16 al forțelor aeriene române, care a lovit aparatul cu tunul de la bord. Iată declarația inițială a ministrului.
1: Între timp, nava care a plecat în patrulare în marș de la țărm românesc a ajuns acolo și în drum a descoperit o altă dronă, pe care în aceste momente cred că o vor distruge cei militari care sunt acum acolo.
0: Drona distrusă astăzi în apropiere de Neptune Deep se află în derivă, iar prezența sa a fost semnalată de o navă comercială. Precizarea a fost făcută de Ministerul Apărării, care a adăugat că aceasta nu este de proveniență ucraineană. Drona era încărcată cu explozibili și a fost neutralizată de un avion F-16. În Alta Curte de Casație și Justiție amână pentru a patra oară decizia privind plata restanțelor salariale ale magistraților. Pronunțarea așteptată astăzi a fost reprogramată pentru 3 septembrie. Instanța Supremă judecă recursul Guvernului și al Ministerului Finanțelor împotriva deciziei Curții de Apel București, care a obligat executivul să asigure integral fondurile pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților scadente în 2026. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, suma se ridică la aproximativ 4,8 miliarde de lei. Curtea de apel a prevăzut și penalități pentru fiecare zi de întârziere. În paralel, guvernul a sesizat Curtea Constituțională acuzând un conflict juridic cu un alta curte. Executivul susține că instanța și-ar fi depășit competențele în ceea ce privește modul de distribuire a banilor din bugetul public. CCR urmează să dezbată această sesizare pe 23 septembrie. Cei 7 indivizi acuzați că au atacat cu băte, topoare și pietre un echipaj de ambulanță rămân în arest. Contestația acestora a fost respinsă. Vă reamintim, 6 bărbați și o femeie au fost arestați după ce au atacat salvarea convinși de un zvon fals, potrivit căruia ambulanța ar fura copii. În urma atacului, șoferul ambulanței a fost grav rănit. Cu detalii, Bianca Timșa.
2: Cei 7 inculpați acuzați că au atacat o ambulanță în localitatea Recea Cristuri din județul Cluj rămân în arest preventiv. Tribunalul Cluj a respins contestațiile formulate de cei 7. Avocații acestor au cerut locuirea măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau cu arest la domiciliu. Instanța însă a respins cererile, astfel că aceștia vor rămâne în continuare în spatele gratilor. Vă reamintesc faptul că aceștia au atacat un echipaj de ambulanță cu băte, topoare și pietre. În fața instanței, ei și-au justificat comportamentul prin faptul că ar fi văzut pe internet informații despre o ambulanță neagră care ar răpi copii și că nu știau cum arată noile autosanitare. În urma atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la ochi și a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Meciul din prima etapă din Liga dintre Paris Saint-Germain și Rennes se va disputa pe Parc de Prince. Gazonul arenei pariziene a fost considerat impracticabil. Astfel, prima confruntare din sezon va avea loc pe Roazhon Park. PSG și-a apărat cu succes trofeul în UEFA Champions League și caută să câștige din nou campionatul. Mâine, Liga, Marseille întâlnește pe Strasbourg de la ora 21:45. Iar sâmbătă va juca și Paris FC în deplasare cu Troyes.
0: Căldura se intensifică mâine în toată țara, iar în vest și nord-vest maximele vor atinge recorduri absolute pentru luna august. Temperaturile vor porni de la 26 de grade pe litoral și vor ajunge până la 40 de grade în câmpia de vest, Oltenia și Banat, unde nopțile devin tropicale. Și disconfortul termic va fi accentuat în toate zonele joase, cu un indice temperatură umezelă ce va depăși pragul critic de 80 de unități. Și în capitală va fi caniculă cu maxime de 37 de grade. Atât la știri. 18 și 7 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
4: Și uite așa, a mai trecut o zi și uite așa, suntem cu o zi mai aproape de sfârșitul de săptămână și uite așa, era să întârzi eu la emisiune astăzi, nu sunt prea obișnuit cu programul din timpul săptămânii de la radio, zic. Deși specialiștii spun că cei care întârzie, fiind mai puțin preocupați de ceas, au adesea o tensiune arterială mai mică și o viață mai lungă, nu pot să zic asta, cel puțin legat de tensiunea arterială, pentru că la fără 6 minute eram în coloană și mă uitam cu disperare la ceas și cred că tensiunea mea arterială era la niște cote. Da, bine că am ajuns la fără un minut, mulțumesc pe această cale și lui Cetin Rașit, care s-a angajat că acoper că el știrile dacă întârzi. N-a fost cazul, deci salariul rămâne tot atât. BTS, Swim, Gwen Stefani și Coldplay chiar acum.

Au notat ce au notat băieții ăștia de la BTS printre concurenților, să le spunem așa, din industria muzicală și au ajuns să facă efectiv furori pe piața globală de ceva timp încoace. Mărturisesc că eu n-auzisem de ei până acum câteva luni de zile, dar în ultimul timp chiar poți să zici că sunt efectiv peste tot. Cireașa de pe tort am primit-o chiar ieri sau altăieri seară, în timp ce frunzăream așa niște cărți printr-o librărie și am dat peste o carte despre istoria BTS. Cred că ar fi interesant de lecturat, deși nu știu exact ce istorie au. Am înțeles că nu sunt chiar atât de noi pe piață. Au aproape de 10 ani de zile, dar în ultimul timp se aude de ei tot mai mult. Dar mi se pare o idee bună, un stimulent pentru ca generația tânără să se mai aplece mai mult și asupra lecturii. Robin Schulz cu Felix Ion imediat, One More Time, și Rihanna chiar acum cu Justin Timberlake la DJ FM Rehab, ca să știi.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pati, Ali,
6: Roro,
7: Floppy, Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei, și pentru tine de la Penny. Ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri la 2 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.

0: 30 de minute peste ora 18, Anca Vlad ne aduce știrile.
1: Bine v-am regăsit! Reguli mai stricte în cazul teraselor din centrul vechi vor fi obligate să reducă volumul muzicii, detalii imediat, și Statele Unite își reorganizează efectivele militare din Europa. Ascultați știrile DGFM. Amendamentul Fritz inclus în legea integrității nu îl vizează doar pe liderul USR, Dominic Fritz. Președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Sticlosu, anunță că 122 de persoane intră în categoria celor cărora li se aplică interdicția ca timp de 3 ani după încheierea mandatului sau a funcției publice să ocupe anumite poziții în condițiile stabilite de lege. Potrivit șefului ANI, dintre acestea, 47 de persoane au în prezent declarații de avere și de interese în evidențele agenției. Declarațiile vin după ce Curtea Constituțională a României a declarat constituțional așa-numitul amendament Fritz. Terasele din centrul vechi nu vor mai avea voie să dea muzică la volum mare și vor trebui să mențină curățenia permanent în perimetrul lor. Sunt noile reguli votate în Consiliul General al Municipiului București. Cu detalii, Geo Vila.
2: Primăria vrea mai multă curățenie și mai puțin zgomot în centrul istoric al capitalei. Noul regulament, care îl înlocuiește pe cel adoptat în 2018, le impune comercianților care au terase să asigure permanent curățenia și spălarea zonei ocupate de terasă și a trotuarului aferent, iar depozitarea deșeurilor rezultate din curățenie pe domeniul public sau privat e interzisă. Mizeria pe jos va aduce, pe lângă sancțiunea contravențională, retragerea avizului de amplasament pentru anul în curs. Administratorii spațiilor comerciale vor trebui să amplaseze la intrare recipiente pentru deșeuri de mici dimensiuni, inclusiv cu un compartiment separat pentru mucurile de țigară, pe care trebuie să le golească și să le igienizeze permanent. Proiectul introduce reguli explicite și pentru poluarea fonică. În centrul istoric va fi interzisă folosirea în exteriorul clădirilor a difuzoarelor, amplificatoarelor sau altor sisteme audio pentru difuzarea muzicii.
1: Focar de hepatită A a fost descoperit într-un bloc de locuințe sociale din Alba Iulia. 8 persoane, inclusiv copii, au fost diagnosticate cu această boală. Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, spune că au fost identificate și alte 7 persoane care au intrat în contact cu persoanele bolnave. Acestea urmează să fie vaccinate și vor intra în autoizolare. Autoritățile pregătesc de asemenea măsuri de dezinfecție și curățarea spațiilor din imobil. Statele Unite își reorganizează efectivele militare din Europa. Washington Post transmite că armata americană mută o unitate specială de drone din Europa în Coreea de Sud. În plus, desființează o altă unitate din Germania, specializată tot în războiul cu drone. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
3: Toate aceste decizii aparțin șefului interimar al statului major al armatei SUA. Are experiență în Irak și Afganistan și a fost consilierul principal al șefului Pentagonului. Generalul vrea o armată puternică în lupta clasică, dar adaptată noilor tehnologii de război. Este și motivul pentru care batalionul de drone, cu aproximativ 600 de militari înființat în Germania în ianuarie, își pierde rolul. Unitatea a fost creată pentru a testa drone și roboți și pentru a studia lecțiile războiului din Ucraina. După decizie, militarii americani vor reveni la misiunea lor de bază, ca unitate de infanterie aeropurtată. Tot generalul mută din Europa unitate specială care folosește drone în Coreea de Sud și, doi, un comandament cu baza în Texas, care se concentrase pe consolidarea forțelor americane în Europa, va trece la noul comandament pentru emisfera vestică. Aceste decizii vin după cele deja anunțate de americani de reducerea prezenței în Europa.
1: Atât la știri, 18:34 de minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Continuăm cu Maria, Casa Noastră, Shakira, Gypsy și Felix Ian, chiar acum, Ain't Nobody, la DGFM, ca să știi.
4: DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

Maria, casa noastră. Maria este o prezență nouă pe piața muzicală din România. Am avut plăcerea să o cunosc personal și este o fată simplă de la Alba Iulia, care prin forțele proprii a ajuns să fie acum peste tot, pentru că piesa asta, casa noastră, se aude peste tot pe radio și e o piesă care stă bună dispoziție. E o piesă care te bine dispune, efectiv, și eu mă bucur tare mult pentru Maria și pentru parcursul ei și că e și în playlistul Digi FM. Irina Rima es, ora fetelor, imediat vine și JP Cooper, She's On My Mind și Fugees, chiar acum, No Woman, No Cry.

Să vedem cum o să joace Hora și partidele din fosta guvernare cu cei de la Comisia Europeană, cei care au respins legea salarizării în forma în care este la ora actuală ieri. Misiune grea, așadar, pentru politicienii noștri, dar ce să le facem? Nu prea avem ce să le facem noi. Despre asta vorbim la știrile de la ora 19, adică în 7 minute de acum, și bineînțeles colegii mei vin și cu alte subiecte, așa că rămâneți pe Digi FM. Ultima piesă de ora asta, Benson Boone, Mystical, Magical, fix așa îmi doresc să-ți

0: FM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB, fotbalul nostru, în

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametru

0: Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cârnați de porc proaspeți din carmangeria proprie la 14 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
4: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A fost ora 19, știri acum cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Partidele din fosta coaliție de guvernare au câteva zile la dispoziție pentru a analiza legea salarizării. Au avut loc astăzi discuții cu președintele Nicușor Dan pe această temă, detalii imediat. O dronă de mici dimensiuni a fost distrusă astăzi în largul Mării Negre, în apropiere de Neptun Deep, de un F-16 al forțelor aeriene române. Și canicula se extinde mâine spre vestul țării, se vor atinge 40 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Partidele din fosta coaliție de guvernare au timp doar câteva zile pentru a analiza legea salarizării în urma discuțiilor de azi de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Proiectul este vital pentru obținerea a 770 de milioane de euro din fonduri europene și trebuie adoptat până la finalul lunii, altfel riscăm să pierdem banii. Legea a fost respinsă în forma inițială de Comisia Europeană ieri seară, potrivit premierului Ilie Bolojan. Executivul comunitar a avut amendamente la proiect. Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că săptămâna viitoare are loc o nouă întâlnire cu Nicușor Dan pentru concluzii.
2: Au fost și discuții cu Comisia Europeană și vreau să explic că nu e nimic în regulă cu asta. Grupul tehnic de la Cotroceni a vrut să se asigure că un proiect care ajunge pe masa partidelor bifiază și jalonul din PNRR și vom obține până la urmă acei bani. Liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem. În următoare zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
1: O dronă de mici dimensiuni a fost distrusă astăzi în largul Mării Negre, în apropiere de Neptun Deep, de un F-16. Aceasta se afla în derivă, iar prezența sa a fost semnalată de o navă comercială.

0: Autoritățile au confirmat că aceasta nu este de proveniență ucraineană. Inițial, ministrul apărării, Radumiruța, a vorbit despre două drone, informație infirmată ulterior. Despre declarațiile ministrului apărării vorbește Valentin Stan.
1: Sunt în momentul de față două controverse, una privită de încărcătura explozivă și cealaltă legată de numărul dronelor. Anunțul legat de dron a fost făcut pe Facebook de ministrul apărării, spunea că era încărcată cu explozibil și a modificat această postare ministrul apărării. Nu mai pomenește nimic ministrul apărării despre încărcătura explozivă. Cealaltă controversă este legată de numărul dronelor. Inițial, anunțul ministrului apărării și anunțul ministerului susținea faptul că există o singură dronă. Doar că, între timp, ministrul apărării naționale, într-o conferință de presă, a susținut că sunt două drone. După câteva zeci de minute, spune că a fost o singură dronă, iar acea dronă avea și explozibil. În momentul de față, Armata României ne spune că nu mai există niciun pericol și că drona a fost distrusă.
0: Sistemul de medicină legală din România este la un pas de a-și restrânge activitatea până la preluarea exclusivă a urgențelor. Avertismentul vine de la Consiliul Superior de Medicină Legală. Principalele cauze pentru această situație sunt lipsa banilor și deficitul de personal. Este cerut sprijin rapid din partea guvernului, altfel ar putea să apară întârzieri majore în anchetele penale și nu numai. Medicul legist Gabriel Gorun, purtător de cuvânt INML.
2: Am ajuns în postura în care în această lună august nu mai putem acoperi salariile, avem concedii fără plată pentru că bugetul nu ne mai permite să ținem tot personalul la serviciu, în condițiile în care deja rețeaua este subnormată. Suntem deja în postura ingrată, cerem noi scuze, deși nu suntem vinovați a situației care s-a creat față de familiile decedaților, care nu își pot ridica rudele de la noi, de la institutele de medicină legală, pe fondul deficitului de personal. Nu se pot face toate autopsiile, astfel încât, cel puțin la nivelul Bucureștiului, avem întârzieri de circa o săptămână.
0: Institutul Național de Medicină Legală se confruntă și cu o criză acută de personal, deși angajările au fost deblocate recent prin memorandum semnat de premierul interimar Ilie Bolojan. Ele nu sunt bugetate, mai reclamă purtătorul de cuvânt.
2: Da, au fost deblocate acum, cu acest ultim memorandum din luna august. Problema este că ele au fost deblocate fără bugetare. Ori în condițiile în care nouă ni se cere prin ordonanța 7 să facem reduceri de 20% în 6 luni ale veniturilor salariale, ceea ce a condus la ceea ce v-am spus mai devreme, zile fără plată pentru tot personalul, nu pot ocupa acele posturi neavând niciun formă de buget cu care să le acopăr. Ele au fost deblocate, dar fără a fi bugetate.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Barcelona a câștigat al 61-lea trofeu Gamper, competiție care marchează startul sezonului pentru clubul Blaugrana pe teren propriu. Catalanii s-au impus împotriva echipei egiptene al Ahli cu 2-1. Abdelkarim a marcat împotriva clubului care l-a format. Rafinha a marcat și el, iar Barcelona este pregătită de startul în noul campionat. Duminică este meciul dintre Elche și Barcelona de la ora 22:30 în direct pe Digi Sport 2. O zi mai devreme joacă și Real Madrid. Echipa lui Mourinho va evolua în Catalunia contra lui Spaniol Barcelona de la ora 22:30 în direct pe Digi Sport 3.
0: Valul de căldură se intensifică mâine în toată țara, iar în vest și nord-vest maximele vor atinge recorduri absolute pentru luna august. Temperaturile vor porni de la 26 de grade pe litoral și vor ajunge până la 40 în câmpia de vest, Oltenia și Banat, unde nopțile devin tropicale. Și în capitală va fi caniculă cu o maximă de 37 de grade. Ora 19:07, atât pentru moment. La știri sunteți cu Gabriel.
4: Mulțumim, Geo, pentru informații. Se fac pregătiri temeinice pentru Big Little Festival, care începe mâine și noi suntem într-o legătură video cu colegii din studio de acolo. Îi vedem în momentul ăsta, nu știu dacă ei mă aud. Dar ce pot să vă spun este că pregătirile sunt pe ultima sută de metri, studioul este aproape gata și de mâine Digi FM emite de la Big Little Festival și recomand să ascultați pentru că va fi o atmosferă foarte faină. Pe început de oră DJ Snake, Loco Contigo, Shakira, Dai Dai și Kim Cesarian, chiar acum Undressed.

Am un pont pentru tine dacă ești în trafic la ora asta și dacă nu ești chiar acum în mașină, dar ești șofer și asculți radioul zi de zi în mașină, Digi FM mai cu seamă, să știi că de câteva zile avem un update la aplicație, dacă putem spune așa, și poți asculta Digi FM online și pe navigația mașinii tale, dacă ai CarPlay sau Android Auto. Asta ce înseamnă? Înseamnă că te scutește de niște lucruri inconfortabile la volan, nu mai trebuie să cauți pe telefon, nu mai trebuie neapărat să asculți pe frecvența FM, pentru că era într-adevăr o problemă dacă părăseai localitatea, se schimba frecvența, nu o mai găseai pe cea bună, zeau, bârâiel și așa mai departe. Ei bine, cu aplicația Digi FM, care este integrată pe navigația mașinii tale mai nouă, acum poți să stai liniștit și să asculți Digi FM liniștit și tot ce trebuie să faci e să instalezi aplicația Digi FM dacă nu ai instalat încă pe telefon, dacă o ai instalată, să-i dai un update și uite așa, ea se va conecta la navigația mașinii și o să-ți fie mult mai ușor. Și în plus, pe lângă faptul că ai toate radiourile trustului acolo într-o listă, ai, bineînțeles, și secțiunea de podcast unde poți asculti toate producțiile și toate emisiunile din parcursul zilei în cazul în care le-ai ratat. Așa că îți recomand să-ți instalezi aplicația Digi FM. Jax Jones, Whistle imediat și Jay-Z chiar acum cu Beyoncé.

0: DGFM.
1: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1+1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah,

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Ce super derbiuri ne pregătește Superliga live la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Petrolul Rapid. Sâmbătă de la 21:30, Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30, CFR Cluj, FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digisport 1.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
3: Nectarine 5 lei 49 kg, roșii România 4 lei 79 kg, ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 19:30, știri cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Accident grav în județul Sibiu. Un șofer de autobuz a croșat 12 autoturisme. Detalii imediat. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, a anunțat că centrala nucleară e în siguranță după ce nivelul apei Dunării a crescut ca aproape 20 de centimetri. Ascultați știrile DGFM. Un accident grav a avut loc în municipiul Mediaș, județul Sibiu, după ce un șofer de autobuz în vârstă de 65 de ani aflat sub influența alcoolului a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu numai puțin de 12 autoturisme. Testul cu etilometrul a arătat o valoare uriașă, 1,26 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. În urma impactului, 4 persoane au fost rănite, printre care șoferul autobuzului, un taximetrist și 2 pasageri, toate fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile au activat temporar planul roșu de intervenție, având în vedere că în cele 12 mașini avariate se aflau în total 22 de persoane. A fost declarată stare de alertă la Slobozia după ce inspectorii de mediu au descoperit că în râul Ialomița erau deversate ape uzate, insuficient curățate. Anunțul a fost făcut de prefectul județului Ialomița, Mihai Tănăsescu, după ședința Comitetului pentru Situații de Urgență.
2: Acesta a fost și motivul pentru care am declarat starea de alertă. Ca oamenii să nu rămână fără apă potabilă, am făcut un risc epidemiologic care era destul de mare. Vă dați seama, noi trebuia să lăsăm școlile fără apă și fără canalizare. Spitalul județean Ialomița, peste 1900 de agenți economici trebuia teoretic să-și încheie activitatea sau să caute alte soluții. Mai departe, calitatea apei nu are legătură cu ce am făcut noi aici, ci are legătură mai mult cu sistemul de canalizare care este în vechit. Vorbim strict de stația de epurare a orașului, care a fost distrusă de-a lungul timpului și în momentul de față stația de epurare nu funcționează. Soluții pe termen lung există dacă primăria municipiului Slobozia și Consiliul Județean Ialomița decid în sfârșit să investească bani.
1: Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care tranzitează în Macedonia de Nord la punctul de frontieră Tabanovce spre Serbia. Se înregistrează timp mari de așteptare pe fondul verificărilor mașinilor cu numere străine pentru eventuale amenzi rutiere. MAE recomandă evitarea pe cât posibil a acestei frontiere în perioadele aglomerate și alegerea unor puncte alternative de trecere. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, a anunțat că centrala nucleară e în siguranță după ce nivelul apei Dunării a crescut cu aproape 20 de centimetri. Previziunile arată că săptămâna viitoare centrala ar putea reveni la capacitatea de producție obișnuită. Soluția pe care au găsit-o autoritățile maghiare este un prag construit în aval de centrală pe fundul apei cu 150.000 de metri cub de piatră. Apa încetinește atât de mult în această zonă încât nivelul a crescut suficient cât să răcească reactoarele.
3: Acum putem spune cu siguranță că nu va trebui să oprim niciuna dintre cele două turbine care funcționează în prezent, deoarece vom putea menține nivelul apei peste pragul la care ar trebui să fie oprită. În plus, vestea bună este că, datorită acestei structuri aici, în acest golf, nivelul apei a crescut deja cu 10-15 centimetri. Ca urmare a acestui lucru, cele 6 turbine aflate în repaus pot fi repornite treptat cel târziu duminică la miezul nopții.
1: 19:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Vanessa Carlton, în continuare, 1000 Miles, avem și French Montana cu Swae Lee, Unforgettable. Chiar acum, Talk to You, ca să știi.

cu Sueli Unforgettable la DGFM și așa să ne fie și seara asta, bineînțeles, în sensul bun al cuvântului, de neuitat, să ne simțim bine, să ne bucurăm că mâine este vineri și dacă tot transmitem așa în univers aceste dorințe, hai să le și schimbăm între noi, să facem un schimb de idei și anume să facem prezența la DGFM ca de obicei. 0774-601-601 e numărul de WhatsApp la care aștept un mesaj de la tine cu nume, prenume, locație, pe unde îți petrești tu timpul în seara asta, pe unde ești la ora asta, de unde asculti DGFM și, ca de obicei, stare de spirit. Cum te simți? Dacă ești bine, dacă ești mai puțin bine, rezolvăm, nu e nicio problemă. Cu muzică, cu povești, cu dialog, totul se rezolvă. Da, eu sper să ai o seară bună și relaxantă. 0774-601-601, cum spuneam, e numărul de WhatsApp la care aștept mesajul tău și până atunci îți aduc The Urs, Bastionul Fericirii, The Killers, Human și Vanessa Carlton, chiar acum la DGFM, A Thousand Miles, ca să știi.

The Urs, bastionul fericirii la DGFM, 19 și 52 de minute. Mi se pare că artistul ăsta, The Urs, are printre cele mai frumoase figuri de stil din muzica românească. E foarte talentat și de fiecare dată când scoate câte o piesă, ne sensibilizează așa, ne bagă într-o stare, ca într-o poveste. Toate piesele lui sunt niște povești frumoase. Știri la fix, adică în 7 minute aproximativ de acum, și ultima piesă din playlistul pe ora asta, Pitbull cu Neo și Afrojack, Give Me Everything. Ora următoare, citim și mesajele venite pe WhatsApp, pentru care îți mulțumesc.

0: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da!

0: Per cristal, 1 kg, 3,49 lei. Ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
0: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 20, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! A intrat în vigoare legea care permite finanțarea instalării de lifturi sau rampe de acces în blocurile de locuințe cu cel puțin 3 etaje. Detalii imediat. Peninsula Iberică se confruntă în continuare cu incendii de vegetație. 1500 de oameni au fost evacuați și 37 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Interes ridicat pentru programul FIV 2026. Peste 3500 de dosare au fost depuse până acum în cadrul programului de susținere a cuplurilor și a femeilor singure care apelează la fertilizare in vitro, anunță Ministerul Muncii. Înscrierile se fac exclusiv online până pe 15 noiembrie. Programul se derulează în perioada 2026-2030 și prevede acordarea anuală a unui sprijin de până la 15.000 de lei pentru 10.000 de beneficiari. Banii sunt destinați medicamentelor și procedurilor medicale de fertilizare in vitro. O nouă lege care a intrat în vigoare le permite asociațiilor de proprietari să primească bani pentru instalarea unor lifturi sau rampe de acces în blocurile cu cel puțin 3 etaje. Pentru a beneficia de finanțare, în imobil trebuie să locuiască la un etaj superior parterului cel puțin o persoană vârstnică, o persoană cu dizabilități sau o familie cu un copil mic. Cu cât numărul beneficiarilor este mai mare, cu atât cresc șansele ca blocul să fie selectat. Programul acordă prioritate imobilelor construite după 1978. Nu sunt eligibile blocurile clasate ca monumente istorice sau cele încadrate în clase de risc seismic. Specialiștii în construcții atrag însă atenția că structura unor blocuri vechi ar putea să nu permită instalarea unor lifturi noi.
2: O altă categorie care, din păcate, nu se va califica pentru acest program este categoria clădirilor care nu au suficient spațiu perimetral pentru montarea unui lift, respectiv clădirile ale căror părți comune, deci holuri, nu au niciun perete exterior.
1: În prima etapă, 100 de blocuri din țară vor fi dotate cu lifturi printr-un proiect pilot finanțat din fonduri europene. Programul ar urma să fie extins ulterior și la alte blocuri care îndeplinesc condițiile. Cei 7 indivizi acuzați că au atacat cu bâte, topoare și pietre un echipaj de ambulanță rămân în arest. Contestația acestora a fost respinsă. Vă reamintim, 6 bărbați și o femeie au fost arestați după ce au atacat salvarea, convinși de un zvon fals potrivit căruia ambulanța ar fura copii. În urma atacului, șoferul ambulanței a fost grav rănit. Cu detalii, Bianca Timșa.
3: Cei 7 inculpați acuzați că au atacat o ambulanță în localitatea Recea Cristuri din județul Cluj rămân în arest preventiv. Tribunalul Cluj a respins contestațiile formulate de cei 7. Avocații acestor au cerut locuirea măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau cu arest la domiciliu. Instanța însă a respins cererile, astfel că aceștia vor rămâne în continuare în spatele gratilor. Vă reamintesc faptul că aceștia au atacat un echipaj de ambulanță cu bâte, topoare și pietre. În fața instanței, ei și-au justificat comportamentul prin faptul că ar fi văzut pe internet informații despre o ambulanță neagră care ar răpi copii și că nu știau cum arată noile autosanitare. În urma atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la ochi și a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale.
1: Peninsula Iberică se confruntă în continuare cu incendiile de pădure. 2 mari focare ard necontrolat în nordul și vestul Spaniei și 1500 de oameni au fost evacuați.

0: Situație similară și în Portugalia, unde 4 pompieri au fost răniți în lupta cu flăcările din nordul țării. Alin Petrică transmite din Spania.
1: Cel mai mare incendiu de acum din Spania este în Huesca, în nordul țării, un foc care arde de mai bine de 10 zile, sunt 600 de persoane care încă sunt evacuate, au ars aici 18.000 de hectare de vegetație și pădure. Mai este un incendiu puternic nou în zona de graniță cu Portugalia, în Extremadura, aici au ars în ultimele 24 de ore 4.000 de hectare și sunt 800 de persoane evacuate. Pompierii spun că vremea le este favorabilă pentru că nu mai bate în primul rând vântul și în al doilea rând vin ploi, este o umiditate de 100%. Mai sunt 3 incendii mari și pe partea cealaltă a graniței. În Portugalia, acolo sunt 8.000 de persoane evacuate. Sunt 2.000 de pompieri în total care luptă cu aceste focuri. Sunt și pompieri din Maroc și din Spania care au venit special să ajute și a fost și un accident teribil. Un camion în care se aflau pompierii s-a răsturnat într-o râpă. 4 dintre ei au fost răniți, 3 sunt în stare gravă în acest moment.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Cixerădo și FC Botoșan sunt ultimele echipe calificate astăzi în faza grupelor în Cupa României la fotbal. Cixerădo a eliminat-o pe Steaua București după prelungiri cu 2-1. FC Botoșan a terminat partida cu 3-1 fața echipei CSC 1599 Schellenberg. FC Botoșan și Cixerădo se vor întâlni luni în direct la Digi Sport 1 de la ora 18:30 în Superliga de fotbal. Steaua se va concentra pe partida de duminică de la ora 11 cu CSC Dumbrăvița în Liga 2 la fotbal.
0: Căldura se intensifică mâine în toată țara, iar în vest și nord-vest maximele vor atinge recorduri absolute pentru luna august. Temperaturile vor porni de la 26 de grade pe litoral și vor ajunge până la 40 de grade în câmpia de vest, Oltenia și Banat, unde nopțile devin tropicale. Și disconfortul termic va fi accentuat în toate zonele joase, cu un indice temperatură umezeală ce va depăși pragul critic de 80 de unități. Și în capitală va fi caniculă cu maxime de 37 de grade. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
3: Mulțumim, Anca, pentru informații. Avem muzică bună și ora asta și citim și mesajele venite pe WhatsApp imediat 0774-601-601. Și până mai dați voi 2-3 mesaje despre cum vă petreceți seara asta de joi, vă aduc Alexia pe început de oră, nu mai am nume. Bine și Ray cu Natalie Dawn și LP s-a prezentat deja la Stan You, ca să știi.

Nelly Furtado, Say It Right la DGFM, 20 și 19 minute. Hai să o spunem și noi pe aia dreaptă, cum ar zice românul, și să mai vorbim om cu persoană, să citim mesajele de pe WhatsApp 0774-601-601. Mersi pentru ele. Vă întrebam ce faceți în seara asta, cum vă petreceți timpul înainte de weekend, că de mâine putem să spunem că intrăm oficial în weekend. Bucătăresc, fac lecio, tocană de legume din producție proprie pentru iarnă și te ascult cu mare drag, ne spune Angela din Carei. N-am auzit niciodată de lecio, adică e o chestie românească sau italienească, că îmi sună mai degrabă a rețetă italienească. Da, apreciez, mulțumesc că mi-a explicat că e o tocană de legume. Ce sunt mai activități de toamnă deja? E un pic, că mai avem un pic să ne bucurăm de vară, măcar o săptămână, două. Bună seara, Mariana de la Variaș Timiș, cald, dar ne bucurăm pentru ziua de ieri, numai bine. Și am primit și o poză cu un tortuleț pe care scrie 70 și la mulți ani Nicu. Deci, Nicu, la mulți ani, să fii sănătos, să ai viață lungă și fericită, dacă asculți DGFM, și ne bucurăm pentru tine că ai fost sărbătorit cu drag. Salutare din Polonia, mereu stare de bine cu DGFM în fiecare cursă, Cosmin din Arad, și mi-a pus un emoticon cu un camion ca să-mi dau seama că e la volanul camionului. Deci drumuri bune, Cosmine, să ai prin Polonia și, by the way, dacă tot a venit vorba, drumuri bune tuturor celor care sunt la volan la ora asta, să fiți atenți să ajungeți cu bine la destinație. Ne salută și Marius Marius, m-a confundat cu Marius Dobre, nu-i nimic. Alexandru aici din Timișoara, că nu înțelegeam, Marius Alexandru nu avea sens. Alexandru din Timișoara așadar ne salută pe acasă, curățenie în casă, spor la treabă și ție, Alexandre, cred că e mândră soția de tine. Mă pregătesc de alergare montană la Bâlea Lac sâmbătă. Spor la alergare, dar antrenament precoce, aș spune. Seară faină, Gabi, stau pe terasa casei și aștept să se răcorească puțin ca să-mi ud grădinuța. Viorel din Tâmpa, care mi-a trimis și o poză cu termometru care arată 37,5 grade, dar e termometru de la mașină, deci nu mă păcăli, că nu e chiar atât. O fie a caniculă, dar nici chiar așa. Salutări și de la Oravița, salutare acolo, mulțumim că ne ascultați, seară faină și vouă. Am lăsat volanul pe azi, zice alt ascultător, care mi-a trimis o poză cu o sticlă de ceva care pare bun, dar fără excese, sper, adică așa, în limite normale de joi seara, să ai poftă bună. Mulțumim tare mult pentru mesaje, ca de obicei vă răsplătesc cu muzică bună aici în playlistul DGFM. Jamie Oon imediat, Shura, și chiar acum Robin Schulz cu Kiro, All We Got Cut.

0: 20 și 30 de minute, George Vila vine cu informații noi.
1: Bine am regăsit. O pană de curent majoră s-a produs în nordul capitalei, inclusiv pe aeroportul Otopeni. Detalii imediat. Organizatorii turneului de tenis US Open anunță un fond de premii record anul acesta. Campionii ultimului turneu de Grand Slam al acestui an vor câștiga câte 5,5 milioane de dolari. Ascultați știrile DGFM. Rusia atacă România hibrid pe toate fronturile, e concluzia unui raport al Congresului Statelor Unite, în care țara noastră apare ca exemplu de stat european vizat de o gamă largă de atacuri rusești, de la interferențe în alegeri la bruiaj GPS și tentative de sabotaj. Cu detalii din raport, Anca Vlad.
2: Raportul Serviciului de Cercetare al Congresului Statelor Unite avertizează că Moscova folosește metode militare și non-militare pentru a destabiliza statele europene. În cazul României, raportul menționează încă din start bruiajul GPS în Marea Neagră atribuit Rusiei. O altă metodă invazivă o reprezintă încălcările spațiului aerian. Din 2022 până acum, 29 de drone rusești au intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Raportul menționează apoi atacurile cibernetice atribuite unor grupuri proruse care au vizat sisteme electorale, instituții și infrastructură critică. Sunt prezentate și tentative de sabotaj, inclusiv o operațiune de jucată de serviciile române de informații împotriva infrastructurii critice. În document se vorbește și despre interferență politică. Un studiu arată că România este o țintă principală pentru campaniile rusești de război politic. Este vorba concret despre manipularea rețelelor sociale, atacuri cibernetice și campanii de propagandă.
1: O pană de curent majoră s-a produs în nordul capitalei, inclusiv pe aeroportul Otopeni. Avaria la rețeaua de distribuție a afectat și cartierele Aviației și Pipera. Reprezentanții aeroportului spun că sistemele critice, cele necesare desfășurării operațiunilor, au rămas funcționale. Zona magazinelor a rămas fără curent electric timp de aproximativ 5 minute. Echipele de intervenție au reconfigurat rețeaua și au realimentat consumatorii afectați din alte surse. Organizatorii turneului de tenis US Open anunță un fond de premii record de 108 milioane de dolari. Asta reprezintă cea mai mare sumă din istoria tenisului și o creștere de 20% față de totalul acordat anul trecut. Campionii ultimului turneu de Grand Slam al acestui an vor câștiga la rândul lor câte 5,5 milioane de dolari, sumă care reprezintă o creștere de 10% față de anul trecut și constituie cea mai mare recompensă din istoria turneelor de Grand Slam pentru un campion la simplu. Ora 20 și 33 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabriel.
0: Joe, eu ți-am mai tot zis să ne apucăm de tenis. Tu nu, că e greu, că transpiri, că nu știu ce vezi.
3: Da, vrei să mergem direct la US Open sau mă o luăm de la turnee?
0: Direct la US Open, normal.
3: Da, corect.
0: Mulțumim, Joe, pentru informații. Emma, în continuare, noaptea vine și Niles Barkley cu Crazy și Eve, chiar acum Who's That Girl, ca să știi.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: Salut, sunt Manuel Riva, ascult DGFM. Ca să

Lipa, Dance the Night la DGFM, deși cam repede, aș spune eu, pentru un astfel de îndemn, că e abia joi. Da, de mâine seară putem să dansăm cât vrem noi până luni. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc tare mult că ai fost cu mine și în seara asta. Ne auzim și mâine de la 17 la 20 și, bineînțeles, în weekend dimineață o să-i țin locul colegului Nono, care o să fie la Big Little Festival, așa cum ți-am spus și mai devreme. Până ne auzim mâine, să ai o seară minunată și nu uita, rămâi pe DGFM ca să știi.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Legea salarizării a fost din nou modificată după ce a fost respinsă de Comisia Europeană. În ce formă, aflați imediat la știri. Aliații din NATO au fost informați de urgență despre incidentul grav cu dronă petrecut în Marea Neagră, a anunțat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. Și valul de căldură se intensifică. Mâine se vor atinge 40 de grade în vestul țării. Ascultați știrile DGFM. Legea salarizării a fost din nou modificată după ce a fost respinsă de Comisia Europeană aseară. Concret, baza de calcul în funcție de care sunt stabilite salariile scade. Proiectul e vital pentru obținerea 770 de milioane de euro din fonduri europene și trebuie adoptat până la finalul lunii, altfel riscăm să pierdem banii. Partidele din fosta coaliție de guvernare au timp doar câteva zile pentru a analiza noua lege a salarizării după ce s-au reunit la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Ce s-a schimbat, aflăm de la Andreea Dumitrescu.
1: Practic, vedem că această valoare de bază scade și coboară nivelul salarial pentru toți bugetarii pentru a face loc unor costuri suplimentare pe aici, pe acolo, pentru cât un spor, pentru o nouă grilă de coeficient pentru educație. Practic, din ce spun liderii politici în acest moment, jumătate din impactul pe care această lege o va avea, deci banii în plus pe care statul va trebui să-i dea pe salariile bugetarilor, jumătate se va duce către zona de sănătate și educație. Asta trebuie să decidă și de apoi să semneze tot acest proiect, pentru că altfel el nu se depune, el ar scăpa cu totul de sub control în Parlament dacă nu există o majoritate care să bată palma pe el înainte ca el să fie depus. Sigur, ei mai pot lucra încă pe el, mai pot modifica câte ceva pe el, dar n-ar trebui ca aceste modificări să aibă un impact mai mare de 12 miliarde de lei. Asta ne-ar putea aduce o retrogradare a ratingului de țară, am putea ajunge în categoria junk. Nu ne recomandă nici Comisia Europeană să facem asta.
0: Aliații din NATO au fost informați de urgență despre incidentul grav petrecut în Marea Neagră, anunță ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. Vă reamintim, o dronă marină plină cu explozibil detectată în zona economică exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Deep, a fost distrusă de armata română. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, iar unul dintre ele a neutralizat ținta cu tunul de bord la aproximativ 80 de mile marine de Constanța. Resturile au fost ulterior pulverizate de o echipă specială a pazei de coastă. Autoritățile române au confirmat că drona nu aparține Ucrainei, iar ministrul de externe a subliniat că războiul Rusiei pune în pericol securitatea întregii regiuni. Statele Unite își reorganizează efectivele militare din Europa. Washington Post transmite că armata americană mută o unitate specială de drone din Europa în Coreea de Sud. În plus, desfințează o altă unitate din Germania, specializată tot în război cu drone. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
2: Toate aceste decizii îi aparțin șefului interimar al statului major al armatei SUA. Are experiență în Irak și Afganistan și a fost consilierul principal al șefului Pentagonului. Generalul vrea o armată puternică în lupta clasică, dar adaptată noilor tehnologii de război. Este și motivul pentru care batalionul de drone, cu aproximativ 600 de militari înființat în Germania în ianuarie, își pierde rolul. Unitatea a fost creată pentru a testa drone și roboți și pentru a studia lecțiile războiului din Ucraina. După decizie, militarii americani vor reveni la misiunea lor de bază, ca unitate de infanterie aeropurtată. Tot generalul mută din Europa unitate specială care folosește drone în Coreea de Sud și, doi, un comandament cu baza în Texas, care se concentrase pe consolidarea forțelor americane în Europa, va trece la noul comandament pentru emisfera vestică. Aceste decizii vin după cele deja anunțate

0: jumătate de americani de reducerea prezenței în Europa.
1: Alertă sanitară în Grecia, unde cazurile de infecție cu virusul West Nile au explodat. De la începutul anului, autoritățile au înregistrat 157 de bolnavi și 13 decese, numărul infectărilor crescând de 4 ori în doar câteva săptămâni. Cele mai multe îmbolnăviri sunt raportate în zona capitalei, Atena. Virusul transmis prin înțepăturile de țânțar provoacă în formele grave complicații neurologice severe, precum encefalită și meningită, fiind deosebit de periculos pentru vârstnici sau persoane cu alte afecțiuni. Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă și cere vigilență sporită în mai multe țări din sudul Europei în fața riscului tot mai mare de răspândire. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: Universitatea Craiova întâlnește pe Ararat Armenia. Partida a început de la ora 20 și contează pentru manșa tur din play-off-ul Europa League. Ararat a eliminat-o pe Ucluj în vara 2025 din turul 2 preliminar al Conference League. Grupa armeană a fost eliminată din preliminarele UEFA Champions League de Celje. Nici Universitatea Craiova n-a mai continuat în faza play-off din Liga Campionilor la fotbal și astfel este nevoită să joace acum play-off în Europa League.
1: Valul de căldură se intensifică mâine în toată țara, iar în vest și nord-vest maximele vor atinge recorduri absolute pentru luna august. Temperaturile vor porni de la 26 de grade pe litoral și vor ajunge până la 40 de grade în vest, în câmpia de vest Oltenia și Banat, iar nopțile devin tropicale. Și în capitală va fi caniculă, vom avea mâine 37 de grade. 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.

ce succes! Nu știu ce ar trebui să mă îngrijoreze mai mult. Că se împlinesc 26 de ani de la lansarea acestui hit sau că lucram deja în radio când a apăruse. Îmi plăcea să dau play piesei Groove Jet, cu care italianul Spiller a ajuns cunoscut în toată lumea. Zic să vin cu povestea Groove Jet, un cântec pe care se dansează și în ziua de astăzi în cluburi și nu doar de cei ca mine, cei care l-au prins la modă. În 1999, deci cu un an înainte de lansare, italianul a creat piesa ca fiind una fără voci. I-a spus Groove Jet după numele unui club de noapte faimos din Miami, unde el, Cristiano Spiller, a pus muzică de mai multe ori. Casa de discuri și-a dat seama că piesa are potențial comercial uriaș, dar are nevoie de o voce. Așa a fost reclutată Sophie Alice Baxter. Sophie a fost solista trupei britanice The Audience, era liberă de contract, cum se spune în fotbal, deci era tocmai potrivită. Ei, succesul imens al piesei Groove Jet a făcut-o pe Sophie să aibă mai multă încredere într-o carieră solo. Se prăpoate ca cei care știu mai multă muzică decât mine, nu că ar fi foarte greu, de altfel, să zică, ia stai, piesa asta este din altă piesă, mai veche. Ce spun eu mai veche? Sophie nici nu se născuse când a apărut sursa de inspirație pentru Groove Jet.

0: Love Is You este piesa după care s-a inspirat Spiller. A fost lansată în 1977 de Carol Williams și Soul Soul Orchestra. Spuneam mai devreme că Sophie nu era născută când The Love Is You se dădea la radio. Christian Spiller avea 2 ani, dar nu cred că de la vârsta aia i-a rămas în cap. Se cuvine să spun câteva vorbe și despre Carol Williams și piesa ei. Love Is You este una dintre piesele clasice ale erei disco și una dintre cele mai influente în muzica dance modernă, chiar dacă succesul ei comercial a fost modest față de alte hituri ale vremii. Din punct de vedere muzical, Love Is You este un exemplu excelent al sunetului Philadelphia Disco, produs de Vincent Montana Jr. Acest stil a influențat ulterior house-ul din Chicago, garage-ul din New York și mai târziu muzica French House și New Disco. Multe dintre înregistrările Soul Soul au fost intens samplate de DJ și producători în anii 90 și 2000. Deci nu e de mirare că un italian a auzit piesa asta americană, i-a plăcut foarte mult, s-a folosit de ea și a lansat cariera solo a unei artiste din Marea Britanie. Artistă căreia, într-un viitor apropiat, sper eu, îi voi dedica această rubrică.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi. I wanna

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Salut, sunt Delia și ascult Digi FM. Ca să știi...

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Informații contradictorii transmise de ministrul apărării după incidentul produs în largul Mării Negre. Radu Miruță a venit în decurs de câteva ore cu mai multe variante privind drona care s-a apropiat la câteva sute de metri de platforma Neptune Deep. Amintim, o dronă de mici dimensiuni a fost distrusă în largul Mării Negre. Aceasta se afla în derivă, iar prezența sa a fost semnalată de o navă comercială. Autoritățile au confirmat că aceasta nu este de proveniență ucraineană. Despre declarațiile ministrului apărării vorbește Valentin Stan.
1: Sunt în momentul de față două controverse, una privită de încărcătura explozivă și cealaltă legată de numărul dronelor. Anunțul legat de dronă a fost făcut pe Facebook de ministrul apărării, spunea că era încărcată cu explozibil și a modificat această postare ministrul apărării. Nu mai pomenește nimic ministrul apărării despre încărcătura explozivă. Cealaltă controversă este legată de numărul dronelor. Inițial, anunțul ministrului apărării și anunțul ministerului susținea faptul că există o singură dronă. Doar că, între timp, ministrul apărării naționale, într-o conferință de presă, a susținut că sunt două drone. După câteva zeci de minute, spune că a fost o singură dronă, iar acea dronă avea și explozibil. În momentul de față, Armata României ne spune că nu mai există niciun pericol și că drona a fost distrusă.
0: În Alta Curte de Casație și Justiție amână pentru a patra oară decizia privind plata restanțelor salariale ale magistraților. Pronunțarea a fost reprogramată pentru 3 septembrie. Instanța Supremă judecă recursul Guvernului și al Ministerului Finanțelor împotriva deciziei Curții de Apel București, care a obligat executivul să asigure integral fondurile pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților scadente în 2026. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, suma se ridică la aproximativ 4,8 miliarde de lei. Curtea de apel a prevăzut și penalități pentru fiecare zi de întârziere. În paralel, guvernul a sesizat Curtea Constituțională, acuzând un conflict juridic cu un alta curte. Executivul susține că instanța și-ar fi depășit competențele în ceea ce privește modul de distribuire a banilor din bugetul public. CCR urmează să dezbată această sesizare pe 23 septembrie. Sistemul de medicină legală din România este la un pas de a-și restrânge activitatea până la preluarea exclusivă a urgențelor. Avertismentul vine de la Consiliul Superior de Medicină Legală. Principalele cauze pentru această situație sunt lipsa banilor și deficitul de personal. Este cerut sprijin rapid din partea guvernului, altfel ar putea să apară întârzieri majore în anchetele penale și nu numai. Medicul legist Gabriel Gorum, purtătorul de cuvânt al INML.
2: Am ajuns în postura în care în această lună august nu mai putem acoperi salariile. Avem concedii fără plată pentru că bugetul nu ne mai permite să ținem tot personalul la serviciu, în condițiile în care deja rețeaua este subnormată. Suntem deja în postura ingrată, cerem noi scuze, deși nu suntem vinovați a situației care s-a creat față de familiile decedaților, care nu își pot ridica rudele de la noi, de la institutele de medicină legală. Pe fondul deficitului de personal, nu se pot face toate autopsiile, astfel încât, cel puțin la nivelul Bucureștiului, avem întârzieri de circa o săptămână.
0: Deși angajările au fost deblocate recent prin memorandum semnat de premierul interimar Ilie Bolojan, ele nu sunt bugetate, mai reclamă purtătorul de cuvânt al INML. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi...

0: are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Deja de mentirte. La foto

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Stare de bine.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: E clar, dacă nu se ajunge la un consens, niciuna dintre formațiuni nu va depune separat proiectul în Parlament. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că în discuțiile cu experții Comisiei Europene au fost analizate mai multe variante privind modul de aplicare a legii și distribuirea fondurilor.
1: Ceea ce este foarte important să înțelegem este că din perspectiva atât a Comisiei Europene, a Ministerului de Finanțe, evident că riscul acesta de downgrade, de rating, este cu mult mai mare, dacă vreți, un multiplu mai mare decât doar miza îndeplinirea acestui jalon. Deci aici suntem pe o zonă în care trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să avem o anumită zonă de prudențialitate și că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma.
2: Dacă s-ar adopta o lege a salarizării cu o majorare a învelopei de peste 12 miliarde de lei, automat ar interveni riscul ca România să fie retrogradată la junk?
1: Răspunsul pe scurt este da. Deci dacă depășești aceste valori, intrăm într-o zonă de risc. Acum, cât este riscul și față de cât depășești, evident, este o problemă. Dar cu siguranță vă pot confirma că în explorarea de asumții pentru a ne îndrepta către lucrurile pe care sindicatele, mai ales din educație și din sănătate, ne le-au spus, cumva am intrat în acea zonă de risc.
0: Transportatorii cer garanții că reducerea accizei ajunge la șoferi, beneficiul trebuie să se reflecte la pompă, iar reducerea trebuie să producă un efect măsurabil, transmit aceștia. Ei cer astfel într-un comunicat și monitorizarea prețului la pompă. Asta în condițiile în care până la finalul lunii statul a redus cu 20% acciza la motorină, asumându-și un efort bugetar important, după cum explică Roxana Horchidan.
3: IMM România și Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului și Guvernului modificarea de urgență a legii, astfel încât mecanismul de limitare a daosului să se aplice efectiv pe întregul lanț relevant de formare a prețului. Organizațiile consideră că trebuie incluse și zona importului, rafinării și primei vânzări. Asta în condițiile în care transportatorii susțin că în forma actuală, legea permite apariția unor dezechilibre în mecanismul de limitare a daosului comercial. Potrivit acestora, legea exclude de la mecanismul de limitare a daosului activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și importul. Această excepție creează o vulnerabilitate, întrucât marja comercială ar putea fi redistribuită între diferitele verigi ale lanțului de formare a prețului. Dacă avantajul fiscal este absorbit pe lanț înainte ca produsul să ajungă la consumatorul final, atunci obiectivul intervenției statului este compromis, a afirmat Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor de Transport.
0: Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar și cu interdicția de a părăsi România. Decizia aparține Tribunalului București și vine în dosarul în care acesta e cercetat penal pentru luare de mită. Edilul a fost plasat sub control judiciar în luna iunie, măsură prelungită recent de procurori până pe 15 octombrie. Primarul general a atacat decizia și a solicitat judecătorilor să îi se permită să plece din România și să ia legătură cu anumite persoane, printre care primarul sectorului 6 și cu un angajat de la Direcția de Urbanism. Însă cererea sa a fost respinsă ca nefondată. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi

0: are muzica ei.
1: La DGFM, ca să știi.
0: DGFM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Informații contradictorii transmise de ministrul apărării după incidentul produs în largul Mării Negre. Radu Miruță a venit în decurs de câteva ore cu mai multe variante privind drona care s-a apropiat la câteva sute de metri de platforma Neptun Deep. Amintim, o dronă de mici dimensiuni a fost distrusă în largul Mării Negre. Aceasta se afla în derivă, iar prezența sa a fost semnalată de o navă comercială. Autoritățile au confirmat că aceasta nu este de proveniență ucraineană. Despre declarațiile ministrului apărării vorbește Valentin Stan.
1: Sunt în momentul de față două controverse, una privită de încărcătura explozivă și cealaltă legată de numărul dronelor. Anunțul legat de dronă a fost făcut pe Facebook de ministrul apărării, spunea că era încărcată cu explozibil și a modificat această postare ministrul apărării. Nu mai pomenește nimic ministrul apărării despre încărcătura explozivă. Cealaltă controversă este legată de numărul dronelor. Inițial, anunțul ministrului apărării și anunțul ministerului susținea faptul că există o singură dronă. Doar că, între timp, ministrul apărării naționale, într-o conferință de presă, a susținut că sunt două drone. După câteva zeci de minute, spune că a fost o singură dronă, iar acea dronă avea și explozibil. În momentul de față, Armata României ne spune că nu mai există niciun pericol și că drona a fost distrusă.
0: În Alta Curte de Casație și Justiție amână pentru a patra oară decizia privind plata restanțelor salariale ale magistraților. Pronunțarea a fost reprogramată pentru 3 septembrie. Instanța Supremă judecă recursul Guvernului și al Ministerului Finanțelor împotriva deciziei Curții de Apel București, care a obligat executivul să asigure integral fondurile pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților scadente în 2026. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, suma se ridică la aproximativ 4,8 miliarde de lei. Curtea de apel a prevăzut și penalități pentru fiecare zi de întârziere. În paralel, guvernul a sesizat Curtea Constituțională, acuzând un conflict juridic cu un alta curte. Executivul susține că instanța și-ar fi depășit competențele în ceea ce privește modul de distribuire a banilor.

0: Din bugetul public. CCR urmează să dezbată această sesizare pe 23 septembrie. Sistemul de medicină legală din România este la un pas de a-și restrânge activitatea până la preluarea exclusivă a urgențelor. Avertismentul vine de la Consiliul Superior de Medicină Legală. Principalele cauze pentru această situație sunt lipsa banilor și deficitul de personal. Este cerut sprijin rapid din partea guvernului, altfel ar putea să apară întârzieri majore în anchetele penale și nu numai. Medicul legist Gabriel Gorum, purtătorul de cuvânt al INML.
1: Am ajuns în postura în care în această lună august nu mai putem acoperi salariile. Avem concedii fără plată pentru că bugetul nu ne mai permite să ținem tot personalul la serviciu, în condițiile în care deja rețeaua este subnormată. Suntem deja în postura ingrată, cerem noi scuze, deși nu suntem vinovați a situației care s-a creat față de familiile decedaților, care nu își pot ridica rudele de la noi, de la institutele de medicină legală. Pe fondul deficitului de personal, nu se pot face toate autopsiile, astfel încât, cel puțin la nivelul Bucureștiului, avem întârzieri de circa o săptămână.
0: Deși angajările au fost deblocate recent prin memorandum semnat de premierul interimar Ilie Bolojan, ele nu sunt bugetate, mai reclamă purtătorul de cuvânt al INML. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM. Sunet cu gust.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Negocierile de la Cotroceni s-au încheiat fără un acord pe noua lege a salarizării, document de care depind aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR. PSD, PNL, USR și UDMR au primit noua variantă a proiectului, care urmează să fie analizată de cele patru formațiuni. Sunt programate negocieri inclusiv în weekend, iar o decizie politică e așteptată la începutul săptămânii viitoare. Partidele au stabilit însă o condiție clară: dacă nu se ajunge la un consens, niciuna dintre formațiuni nu va depune separat proiectul în Parlament. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că în discuțiile cu experții Comisiei Europene au fost analizate mai multe variante privind modul de aplicare a legii și distribuirea fondurilor.
1: Ceea ce este foarte important să înțelegem este că din perspectiva atât a Comisiei Europene, a Ministerului de Finanțe, evident că riscul acesta de downgrade, de rating, este cu mult mai mare, dacă vreți, un multiplu mai mare decât doar miza îndeplinirea acestui jalon. Deci aici suntem pe o zonă în care trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să avem o anumită zonă de prudențialitate și că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma.
2: Dacă s-ar adopta o lege a salarizării cu o majorare a învelopei de peste 12 miliarde de lei, automat ar interveni riscul ca România să fie retrogradată la junk?
1: Răspunsul pe scurt este da. Deci dacă depășești aceste valori, intrăm într-o zonă de risc. Acum, cât este riscul și față de cât depășești, evident, este o problemă. Dar cu siguranță vă pot confirma că în explorarea de asumții pentru a ne îndrepta către lucrurile pe care sindicatele, mai ales din educație și din sănătate, ne le-au spus, cumva am intrat în acea zonă de risc.
0: Transportatorii cer garanții că reducerea accizei ajunge la șoferi, beneficiul trebuie să se reflecte la pompă, iar reducerea trebuie să producă un efect măsurabil, transmit aceștia. Ei cer astfel într-un comunicat și monitorizarea prețului la pompă. Asta în condițiile în care până la finalul lunii statul a redus cu 20% acciza la motorină, asumându-și un efort bugetar important, după cum explică Roxana Horchidan.
3: IMM România și Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului și Guvernului modificarea de urgență a legii, astfel încât mecanismul de limitare a daosului să se aplice efectiv pe întregul lanț relevant de formarea prețului. Organizațiile consideră că trebuie incluse și zona importului, rafinării și primei vânzări. Asta în condițiile în care transportatorii susțin că în forma actuală, legea permite apariția unor dezechilibre în mecanismul de limitare a daosului comercial. Potrivit acestora, legea exclude de la mecanismul de limitare a daosului activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și importul. Această excepție creează o vulnerabilitate, întrucât marja comercială ar putea fi redistribuită între diferitele verigi ale lanțului de formare a prețului. Dacă avantajul fiscal este absorbit pe lanț înainte ca produsul să ajungă la consumatorul final, atunci obiectivul intervenției statului este compromis, a afirmat Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor de Transport.
0: Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar și cu interdicția de a părăsi România. Decizia aparține Tribunalului București și vine în dosarul în care acesta e cercetat penal pentru luare de mită. Edilul a fost plasat sub control judiciar în luna iunie, măsură prelungită recent de procurori până pe 15 octombrie. Primarul general a atacat decizia și a solicitat judecătorilor să îi se permită să plece din România și să ia legătură cu anumite persoane, printre care primarul sectorului 6 și cu un angajat de la Direcția de Urbanism. Însă cererea sa a fost respinsă ca nefondată.

0: Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
3: DGFM, ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Informații contradictorii transmise de ministrul apărării după incidentul produs în largul Mării Negre. Radu Miruță a venit în decurs de câteva ore cu mai multe variante privind drona care s-a apropiat la câteva sute de metri de platforma Neptun Deep. Amintim, o dronă de mici dimensiuni a fost distrusă în largul Mării Negre. Aceasta se afla în derivă, iar prezența sa a fost semnalată de o navă comercială. Autoritățile au confirmat că aceasta nu este de proveniență ucraineană. Despre declarațiile ministrului apărării vorbește Valentin Stan.
1: Sunt în momentul de față două controverse, una privită de încărcătura explozivă și cealaltă legată de numărul dronelor. Anunțul legat de dronă a fost făcut pe Facebook de ministrul apărării. Spunea că era încărcată cu explozibil și a modificat această postare ministrul apărării. Nu mai pomenește nimic ministrul apărării despre încărcătura explozivă. Cealaltă controversă este legată de numărul dronelor. Inițial, anunțul ministrului apărării și anunțul ministerului susținea faptul că există o singură dronă. Doar că, între timp, ministrul apărării naționale, într-o conferință de presă, a susținut că sunt două drone. După câteva zeci de minute, spune că a fost o singură dronă, iar acea dronă avea și explozibil. În momentul de față, Armata României ne spune că nu mai există niciun pericol și că drona a fost distrusă.
0: În Alta Curte de Casație și Justiție amână pentru a patra oară decizia privind plata restanțelor salariale ale magistraților. Pronunțarea a fost reprogramată pentru 3 septembrie. Instanța Supremă judecă recursul Guvernului și al Ministerului Finanțelor împotriva deciziei Curții de Apel București, care a obligat executivul să asigure integral fondurile pentru

0: de a-și restrânge activitatea până la preluarea exclusivă a urgențelor. Avertismentul vine de la Consiliul Superior de Medicină Legală. Principalele cauze pentru această situație sunt lipsa banilor și deficitul de personal. Este cerut sprijin rapid din partea guvernului, altfel ar putea să apară întârzieri majore în anchetele penale și nu numai. Medicul legist Gabriel Gorum, purtătorul de cuvânt al INML.
1: Am ajuns în postura în care în această lună august nu mai putem acoperi salariile, avem concedii fără plată pentru că bugetul nu ne mai permite să ținem tot personalul la serviciu, în condițiile în care deja rețeaua este subnormată. Suntem deja în postura ingrată, cerem noi scuze, deși nu suntem vinovați a situației care s-a creat față de familiile decedaților, care nu își pot ridica rudele de la noi, de la institutele de medicină legală, pe fondul deficitului de personal. Nu se pot face toate autopsiile, astfel încât, cel puțin la nivelul Bucureștiului, avem întârzieri de circa o săptămână.
0: Deși angajările au fost deblocate recent prin memorandum semnat de premierul interimar Ilie Bolojan, ele nu sunt bugetate, mai reclamă purtătorul de cuvânt al INML. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
3: Exact ca la mare.

La DJ FM ai hituri mai fierbinți de

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Negocierile de la Cotroceni s-au încheiat fără un acord pe noua lege a salarizării, document de care depind aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR. PSD, PNL, USR și UDMR au primit noua variantă a proiectului, care urmează să fie analizată de cele patru formațiuni. Sunt programate negocieri inclusiv în weekend, iar o decizie politică e așteptată la începutul săptămânii viitoare. Partidele au stabilit însă o condiție clară: dacă nu se ajunge la un consens, niciuna dintre formațiuni nu va depune separat proiectul în Parlament. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că în discuțiile cu experții Comisiei Europene au fost analizate mai multe variante privind modul de aplicare a legii și distribuirea fondurilor.
1: Ceea ce este foarte important să înțelegem este că din perspectiva atât a Comisiei Europene, a Ministerului de Finanțe, evident că riscul acesta de downgrade, de rating, este cu mult mai mare, dacă vreți, un multiplu mai mare decât doar miza îndeplinirea acestui jalon. Deci aici suntem pe o zonă în care trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să avem o anumită zonă de prudențialitate și că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma.
2: Dacă s-ar adopta o lege a salarizării cu o majorare a învelopei de peste 12 miliarde de lei, automat ar interveni riscul ca România să fie retrogradată la junk?
1: Răspunsul pe scurt este da. Deci dacă depășești aceste valori, intrăm într-o zonă de risc. Acum, cât este riscul și față de cât depășești, evident, este o problemă. Dar cu siguranță vă pot confirma că în explorarea de asumții pentru a ne îndrepta către lucrurile pe care sindicatele, mai ales din educație și din sănătate, ne le-au spus, cumva am intrat în acea zonă de risc.
0: Transportatorii cer garanții că reducerea accizei ajunge la șoferi, beneficiul trebuie să se reflecte la pompă, iar reducerea trebuie să producă un efect măsurabil, transmit aceștia. Ei cer astfel într-un comunicat și monitorizarea prețului la pompă. Asta în condițiile în care până la finalul lunii statul a redus cu 20% acciza la motorină, asumându-și un efort bugetar important, după cum explică Roxana Horchidan.
3: IMM România și Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului și Guvernului modificarea de urgență a legii